Чет элнин көп кысым данлык карханалары şu karxananı qurğuçu kişinin ismi ilə atalğan, məsələn, Disney, HP degəndək. Bunun arxasında yoşurunğan bir həqiqət şu ki, karxana dəl karxana qurğuçusunun iradəsinin namayəndəsi. Karxana mı adam qoxşaydı? Məhsulat layihələş bölümü, işləp çıxırış bölümü, setiş bölümü, arxasap mülazimət bölümü degəndək hər qaysı bölümlərdən tərkib tapıdı. Şirkətdə birər məsələ görülsə, xocayın dərhal qaysı bölümdə məsələ görülgənligini, Məhsulat layihələş bölümü layihələgən məhsulat istehmalçıların ehtiyacına uyğun kəmək qılıb, bütün şirkət təsir göstərdimi, yoki setiş halqısından çataq çıxdımı, dərhal təkşürdüm. Bir adamın alğı bilişində kəsbi bilim, xidmət maharəti, kişilik münasibət iqtidarı qatarlıq köp xil amillər rol oynaydı. Əgər xidmətdə uğursuzluq uçursa, xuddi bir şirkətə oxşaş məsələnin səbəbini izləş kerak. Bu işləni deyib kəsəm xijil bolaman. Hazırğı kəlgüçə mən faqat Shendongfang-dan ibarət məşu birli şirkətdə işləp baxan bolsam mı, iki qitim işdən haydılış tarixini başdan keçirdim. Gödəklikimdən qıb qoyğan aşu külkülük işlərimni oylasam, hazır mı yüzüm qızırdı. 2008-ci ili şirkətdə 3 ayğı sözülğan nəyitə japalıq tərbiyələnişini tamamladım. Lekin qəbul qılınğanla tizimlikdə mənim ismim çıxmadı. Şu çağda xuddi məktəbdə oquyatqan çağlarda Qızlara qayıt-qayıt tələb qoyub, hər qetim etinişlik rəd qılınıb, ölü-biləş xiyalığı kəkən biçarı balıdək qalığı çüşüb qağaydım. 2009-cı ili yenilginimgi təmbərməy, qayıtı cəngi atlandım. Yazlıq tətildə axır şirkətdə tonca qetim dərs ötüş bürüstəgə erişdim. Kəpsiz ballağı dərs ötüş həqiqətən təs idi, amma qılçı inkas qaytırmay, buddək oldurduğun oquqıçılığa dərs ötüş texim təs idi. Biz bundaq sınıfını ölüklər sınıfı deyib qoyatdıq. Siz şunçu küçəb, peşanınızdan tər çıxıb, avazınız pütüb kəssimi, məst-məslik, közgılmaslıq, pişayman, azab arılışıb kətkən mürəkkəb çıray ifadəsini körüstüb, buddək olturğa oquqıcılar aldı da, özünüzdən bəkli ıqtidarsızlıqınızı yesqınmay qamaysız. Bundaq çağlarda, boldula dəvət gönüz, vazgeçib kət gönüz gəlidun. Ləkin, tərbiyyiliniş məzgilədə Oqutquçlardan anlığan ıza ahanətlərini əsk eyilib, buncilik işini bitti, dəb oylaysız. İlim yaxşı, qısqı məzgirlik düşünüşdən kiyin, oququcularım bilən şundaq çıxışıb gətdim ki, hər qitim dərs tügigəndə ola çavaq gelib, mən rəhmət edidigən bəb getişdi. Bu cəqda yana əxməqləqim tutdi. Çüşdə oqutquçular bilən bilə tamaq yegəndə, mən avazımını qoyub verib, bizdən sınıbdiki oququcular bək qaldız, mən üçün çavaq gelib, rəhmət deyişib getidu. Sizlərin sınıbdım üçün daxmı? Oquqıcı deyən bək o maqbulu deyən, mən bu turni bək yaxdırıb qaldım, dəb maqtınıb gedətdim. Əyin çağda, mən pəqət xoşallıqımını köpçilik bilən ortaq bəhərlənişlilə oylıqaydım. Amma bu qılıqımın başqalarının nəzirdə tolumu əxməqanilik çikəllikini oylamabdı mən. Teximi çataq yeri, başqı sınıbdiki balla oquqıcıqa uncu maslış bəmigən, hətta bəzi sınıbla ölüklə sınıbıqı oxşab qalğankən. İşki qarar dərs ötkəndin kiyin, 13 küp oqutquçıqı ehtiyac qalmağan çağda şərəb bilən işdən qaldırıldım. Oqutquçıların mağa bərgən bahası şünç yuqır tursumu, əli, üy kəssən boludu deyişini oylamağan gəmən. Yəni bir qitim uçuq asmanda çaxmaq çaxdı. Birinci qitim tərbiyyiləşdə layaqatlıq bolalmağallıqım ni, birinci qitimliq işdən həydiliş dəb qarğanda, bu işkinci qitimliqı boldi. Pəqatla kallamdan ötmədi. Zadı nemini xata qalqımını hər qancı oylusam mı tapamadım. Mən hətta iştən həydilişimini başlıqımdan löngüsünü ariyat edib qaytırıb bərməgənlikimdən boz kerək dəb oylab, dərhal berib, başlıq löngüğünüzdü qaytırıb berək dedim. Başlıq bir hazağıca cimci turib kətkəndin kiyin, mağa bir monç gəplənə qaldı. Ləkin quluqımğa heç nərs kirmədi. Könlümdə, nemiş qıbındaq boludu? Bu, əcəba, ıqtidarğı tayındıqan cəmiyyət əməs mi? Münasibətki tayanmayımız deyişməyən mi? Mən şirkətkə pak yaşaş üçün kəlmədim mi? Digərlərini oylaydım. Mən bu çağda özümdən ibarət bu karxanadın çataq çıqqallıqını bilsəm mi? Çataqnın zadı nədən çıqqallıqını bilməkdim. Adam özünün tomurunu özü tutub, kesilini asallıqçı tapamaydı. Bəzdə özünü besevilib, cimcid oylanış arqılıq səbəbini tapqılı boluşu mu mümkün? Amma köpün çallada başqılarının yardımıqə tayanqandıla, Məsəlini texımı eniq bayqı qılıb oludu. Başlıq biludu, xizmət taşla biludu. Ləkin ulanın mağın dəb berişini xalab getişi natayın. Mən qarmaqqa əxməqanlıq dək belindiğən, amma tolumu zörür boğan bir işini qıldım. Yəni,
Әтрапымдікілінің әммісігі дегідәк бір-мі-бір телефон қылып, маң қанда қарайдығалықы, қандық пікірі барлықына сорудым. Бұл мұ әмілетті қалысы аңчы ішіліп кетмейдіған, психикісі ажыз адамларының қылыдыған іші. Чүнкі, достыңызғы телефон қылып, маң деп беріңе, менің нәрімді мәсілі ба, қайсы ішілімді өзгәртішім керек, деп сорысыңыз, қарыштарап, юзыңызны аяп, чын көңілідік гепләні қалдырмай деп бәрмәсілікі мүмкін. Lekin ba'zida haqiqiy do'stingiz sizdagi masalani samimiylik bilan ko'rsatib berish orqali olg'i besishingizga yordam qiladi. O'chaqda do'stlarimdan kerakli javobga erishamadim. Xizmatdan ayrilgandan keyin ta'til mazgilida Beijing dashu bilan Yaponiya hamkorlashgan xalqaroliq uyg'uni sayohat turiga qatnashdim. Yangi muhitda tezla burunqi jo'shqinligimga qaytib, dunyoning har qaysi joylardagi donliq maktablardan kelgan o'quvchilar bilan ichakishib ketdim. Bir qitim Angliya, Ukrainadan kelgan bir qancha do'stim bilan kech soat 7 da yig'ilib, kechlik tamoq yeyishga bitishib qo'ydik. Soat 7 dan 9 gacha saqlab, qursqimiz ko'karib ketdi. Ishki chatallik bir chaqda lalangishib keldi. Ular bizning qattiq jilob ketganligimizni ko'rib, hayron qolgan qiyofatda, "Nimanchilar ochiqlab ketsizlar, xoshal yursaklar bo'lmadimi? Uncha astaydil bo'lib ketmanglar", deyishdi. Ularning xatoligini

əsla tonumayvatqan halıdıgı qarab, aynı çağda başqalarının keyfiyatıgı qandaq təsir körüstüşüm bilən karım bulmay, özümnün oquqıcılarını ünlük maqtab ketkəlikimni və şu çağdıgı özümni əsk aldım. Özümdeki meselenin nerdliğini bayqıgandın kiyin, şunuğu münasivetlik nurgun kitablarını okudum. Bunun içi de bana en təsir qığını hikmetname boldu. Orunluğu keltürgülü bulmaydıgan dərəcəgi berib qilishdən burun tədbir qullan, manı bu aqlanılık. Başqalarının nəzirde qanç pulğu yarısan, sən şünç pulğu yaraysan. Başqalarının könlünü utqan, mayıllıqını qolğu keltürgəndilə təqdirlənisən, mükafatlanısan. Özüce kəsbi iqtidarım en tayın küşlük, dərs ötüşdə oquqıcılığı yaxsamla, başqısının kergi yox dəb oylaydıqan mənnin tüzdişki tegeşlik kəmçiliklerinin bəkli köplikini həqiqi türdə tonop yetişki başıldım. Adam gəp qılmaslıq tegeşlik yerdə ağzını yumuşi, muapıq sorunda muapıq gəpni tallab qılışi, hər vaqıt kəmtər bolmaqı, hər qancı nəticə qazınıp kəsumu aldırab köz-köz qıp getməsliki lazımkən. Kiyin yüzümünü qeylan qılıp, yana bir qetimliq pürsətini qolğa keltürdüm. Xizmat orınımğa qaytıp gəgəndin kiyin, texi şirkətdiki ən yaş natıqa aylandım. Amma, mən mu yoluq baqan, adamgı savaq berdiğa məqlubiyyətlə, hər qandaq adamnın muapıqya səpirdə bar buluş mümkün. Xizmətdə, əxli və ruhi sapa, bəzdə iş beciriş ixtidarıdın muyum buluşu mümkün. Teximi kiyirək, oxuqucularını başqorduğun orunda işləgən çağda əxli və ruhi sapası tövən bəzi xizmətçilərini uçurtub durdum. Ula həmişə, mən şünçə ixtidarlıq tursam, nemişqə əyət varlab işlətməkdu, muyum orullağı qoymaydu, dəb ağırınıdu. Mənim ulağı dəydiğinim, sən kəsbi cəhətdə həqiqətən ixtidarlıq buluşan mümkün, əmma kollektivqa həqiqi töhbü qoşqucula kerək, başqalarının keyfiyyatıqı təsir yetküzdüğalla kerək əməz. Öz onun xoşalıq üçün başqalarının azablanışı bilən karın bulmasa, xizmətdə nəticən alahidi boğan təqdirdimu, sən yanıla kollektivqa pasif təsir görsət gücü bolsan, bu hal kollektiv içində yadroluq şəxsə ayılınalmaslıqını bəlgiləydi. Şun östürülməysən, əksicə işdən haydalməgininə xoş bolsan boludu. Bunundan keyin özünüzni qaldıslıqda çəkəgə yatdım deyə oylığan, başqalarının hamısı gözünüzə hamaqat görüngən çağda, bəlkəm özünüz aşu hamaqatlar içindeki birinci numurluq hamaqat buluşunuz mümkün.

Yuminho muallimdan mundaq bir hikoyani anglagan edim. Agar senda 6 tal olma bo'lsa, birini ip qilib, qolgan 5-ini boshqalarga ber. Boshqalarga olma bergan chaqda ular qaytaramdi yo'q, buni bilmaysan. Ammo cho'qim ber. Chunki boshqalar sening olmangni yegandan keyin qo'liga 100 olgan chaqda senga 1 tal 100 beradi. Oxirida sen erishgan mevaning soni ko'payib qolmaydi. Yanila 6 tal. Lekin sen har xil mevalarga ega bo'lib, ko'p xillik jihatda necha aslindi. Rangi, ta'mi o'xshamaydigan 6 xil meva yeyalaysan. Texmi muhimi 6 odam o'tirsa-da ko'ngil almashtirish, fikr almashtirish, moddiy boylik almashtirish bo'ladi. Men bu hikoyani bahyoqtirman. Bu hikoya bizga boshqalar bilan teng bahrlanishni bilish kerakligini aytib beribdi qolmay, haqiqiy mablag' silishning nimaligini ham aytib berdi. Komandirovka munosabati bilan aeroplan yoki yuqori sur'atli poyezdga o'tirgan chaqda ba'zida zerikib, o'rindiqning yinig'i qistirib qo'yilgan jurnallarni varaqlab qo'yaman. Ularning muqovisiga ko'pincha donliq markali kiyimlarni kiygan, esil zibo zinnatlarni taqigan chiroyli qizlarning yoki kelishgan yigitlarning suratlari besiladi. Jurnalning ichki betlarida bo'lsa, esil dachalarda o'tirish, golf to'p o'ynash, esil mashinalarni haydash, ot minish degandek e'lon tashviqotlarini ko'ramiz. Onundagi barliq mazmun bizga shundoq bir uchurni yetkazdi. Necha 10 ming yuanlik bir dona somka asalasangiz, necha million yuanlik bir mashinangiz bo'lsa, necha 10 million yuanlik dachada o'tirsangizla, siz hayotning yangichisiga aylanasiz. Nurg'un odamlar vaqti va pulini moddiy narsalarga sarf qiladi. Ondan o'zining baxtini, xoshalligini boshqalar bilan silishtirish ustiga qurib chiqadi. Shuning bilan bizning boy yoki kambag'alligimiz qo'shnimizning boyligiga bizning baxtlik yoki emasligimizmi qo'shnimizning boyligiga bog'liq bo'lib qoladi. Agar xizmatdoshimiz 100 ming yuanlik mashina haydasa, biz 150 ming yuanlik mashina haydasak, o'zimizni baxtli his qilamiz. Agar do'stingizning sumkasi sizningkiga qaraganda texim donliq markali bo'lsa, xoshal bo'lmay qolasiz. Baslashish mushundoq boshlanadi. Sen bu markani olsang, men u markani olaman. Shuning bilan sen berib, yana bir markani olasan. Men texim donliq markali olaman. Baxt yenimizdan o'tib ketadi. Biz bo'lsak, moddiy narsalarni qo'g'lishib, barg'ancha baxtdan yiroqlab ketamiz. Moddiy mollarni sotib olishda pulning ko'ziga qarmaymiz yo, kelgusiga mablag' silishga kelganda pixsilishib ketamiz. 10 necha ming yuanlik kiyim va zibo zinnatlarni tishimizni tishlab turib elib, gulqaqalarimiz echilib ketadi. Bir stakan qimmatbaholi qahvani ishkilanmay olamiz yo, bir parcha kitob sotib olishga necha 10 yuan xarlashga chidamay Axir tordan 20 kun izlab, haqsiz nusxasini tushirib, bir qancha bad o'qibla, nurg'un xatoliklarning borligini ko'rib, o'qig'imiz kelmaydi. Bundoq mablag' silish usuli hayotning qimmatini barg'ancha tushirib etadi. Shin Dongfangning o'qituvchisi bo'lib sifatim bilan mening kirimimni tövendigida bo'lmaydi, lekin Beijing dashuga o'tgan vaqtimda onam elib bergan topchilar oyiqini hozirgacha kiyib otaman. Ishlatayotganim onamdan qolgan kompyuter. 8 yil bo'ldi. Arliqda azroq kashil ko'rilgan edi, qattiq diskisini almashtirgandan keyin normal ishlayotdi. Kunda esib oladigan sumkam yig'ing'i qatnashganda sayibxon taraf tarqatgan sovg'at bo'yimi. Kiydiginim 100 yuanlik ko'ynak, 2-300 yuanlik kostyum. Bu yil chog'anda markaziy televiziya stansiyasining programmasiga chiqish uchun 1200 yuan xashlab bir yurish kostyum burilgi sotib oldim. Bu mening umrimdagi eng qimmat kostyum burilgam hisoblanadi. Bunda qilishim ehtimol ziyoda iqtisodchan bo'lib ketgandek ta'sirat berishi mumkin, ammo ba'zi taraflarda men ham hargiz pixsiqlik qilmayman. Ilmiy unumlik chiniqish uchun har haftada boshqatim chiniqish uyiga berib, har qatimda shaxsiy trener taklif qilaman. Soatiga 280 yuan, haftasiga 5 soat. 30 yoshdan burun 5 xil chatal tilini egallab bo'lish uchun o'tgan bir yilda ispan tili o'qituvchisi taklif qildim. Birga bir dars o'tdim. Bir haftada 2 qatim, har qatimda 2 soat. Soatiga 300 yuan o'qish pul to'layman. Onam bilan singlimni sayohat qildirish uchun mayli na bo'lishidan qat'iy nazar, ular bormoqchi bo'lsalar qo'llayman. Har yili Ali ingliz tili saharchilar sinfi, kitob o'qish korpusi, badan chiniqtirish korpusidagi o'quvchilarga xoshallik bilan sovg'at ilib beraman. Bir ayol yozuvchi mundaqtaydi. Har haftada muzikant, injener, muharrir programmer qatorliq o'xshamagan sohadagi kishilar bilan uchrashib suhbatlashaman. Chunki
bu adamların her kaysi öz sahasında yenilik yaratıp yaşavatkan, dünyanı okşamağa noktadan küzüldüdüğün kişiler. Ula bilen çoğunkur söhbətleşiş arqılıq, ruhiyet dünyasının çoğunkur katlarına kırıp, kan guca puhadın çıkman. Goya özüm bir çoğudu turup, köz aldımda nurgun çoğulanı körgendek, acayip sərxil, rengaran bir dünyanı sayahat kılıman. Mən mu hər aptada oxşumuğan sahadaki üç dostumni tamak təklif kılıman. Az sözləb köp anlayman. Ulanın sahasıdaki yeniliklerden xəbərdar boluman. Özüm bilmeydiğen bəzi məsələlərini sorayman. Bir qetimliq söhbət arqılıq, təpəkkürümünü qıdıqlap, kallamda nurgun yeni fikirlə uyğunudu. Menin yodavluğu di, zulmət buzar palvan öyüşlə bilən boğan həmkarlıqım mu, muş arqılıq kəgən. Bu dəl menin məbləq siliş usulum. Mən maddiliqi qarşı turuş tərəbdarımı əməz. Valdin köldə etilgandək, maddi şəraitini özgərtişini, hayatlıqdiki ən büyük nişan, hətta birdən bir nişan qılıveliş xayişi, mən çıraylıq geləm, ya ki, başqı esil öy cihazlarığa, məzlilik tamlağa və ya ki, qırsiyyəcə, qudcə öy imarətləgi erişiş üçün vaxt ısırap qılışına xalımay mən. Əgər bu nərslərini eşqanç küçüməyli qolğı kəltürələydiğən, həm də qolğı kəltürgəndin kiyin muvabıq işiltişini bildiğən adamlar bolsa, o halda ulanın endilişigi qarşı turup müketməy mən. Ən yaxşı məbləq siliş, özü məbləq siliş. Ən aqlanı məbləq siliş, kəlgüsüge məbləq silişdir. Menin bir dostum 4 yıl işləgəndin kiyin azraq ixtisat yıqqanıdı. O əsildə bu pul bilən hər yili çət əllərini sayahat qılsı bolatdı. Teximu köp danlıq markalıq kiyimlərini, zıbu zinnətlərini setib alsa mı bolatdı. Lekin o aldın töləydiğən pulunu töləb bir öy setib apdı. Bunda qılsan turmuş süpütün düşüb getməmdi o. Turmuşdan huzur alanmayla kalmay, özünü saladığa məbləğimi azlap getməmdi o, dəb sordum. O, mana mundaq hesab qıb bərdi. Birincidən, hər ayda bankıqı töləydiğən pul, aylıq kırımımının az bir qısmını da egəlləydi. Hər günü işqı barğıca bir istakan kosta qəhvəsi ilu aldıqan adıdımını taşlap, öydü qəhvə dəmləb isəm boldikən. Kiyim gecəklərinin danlıq markılıqlarıqla isluvamay, süpütüge bəkirək əhmiyyət bərsəm, bu işki iş arqılıq tecəb qalğan pul, bankıqı töləydiğən pulunu tapşırışqa tamamen yedudu. Şuna turmuş süpütüm çüşüb getməydi. İşkincidən, mən özümün turmuş adıdını biləmən. Əgər bu pulni, öy, maşina digəndək çoğun nərsləgi xəşləb etməsəm, yəb işçiş, oyun tamaşağı xəşləb tügəb getudu. Öy seti valsam, texımı tırışıb işləşimgi törtgü boludugan küş peyda boludu. Aktiplik bilən pürsət izləydiğən bolumən. Buldur dostum qoşum çıxılıdığan bir xizmət tonuşdurğan, şunun bilən kırmım texımı köpəydi. Özümge

ablaq silish iqtidarımı küçəydi. Yoga məşq qilish, muzik çilishni ügünüş, dostlar bilan sayahat qilish qatarlıqlağı xəşləydiğən pulumu bar boldi. O, külüb qoyub gibini xulaslıdı. Eyn çağda, ö iliş qararıqı kəmigən bolsam, tapqan pulumni udullu xəşləb tügətgən bolatdım.

0: Qadimdin hozirgacha jongoliklar eng qadrlaydigan fazilat olijanoblik.
1: Olijanoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
0: Olijanoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'kchi keng odamlar olijanoblardir.
1: Olijanoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar olijanoblardir.
0: Ali janabla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali janabladır.
1: Ali janablanın nəzər dairəsi kən buludu. Yiraqını körələydi qalla Ali janabladır.
0: Ali janabla ətrafımızdaki ülgü bulalaydı qan adətki kişilədir. Ali janabla qatarda turuş, Ali janablağı toğırlınış, kemter Ali janablardan buluş, Jongoliklarning ro'yi intilishidir.

Qadirlik dostlar, bu yil 15-ci başlının başlanış yili, şundaqla daimliq yar yolak buluş qanat yaydırılgan tunca yil. Başucu Xi Jinping, namratlıqtın qutulduruş ötkülgü ucum qılış nəticələrini sicil müstəkəmləb və kin aytıb, daimliq yar yolak buluşni, yez kentləni gülləndiriş strategisi gə kırgüzüb, bir tutaş pilallab yolgu qoyub, köləmlik qaydı namratlaşıp getiş və namratlaşıp getiş tüvən çekini çın saxlaş kerak dəb görsətdi. Rayonlar və tarmaqlar daimliq yar yolak buluş məsuliyyətini əstaydıl əməliyyələşdirib, tövənçək vəzifəsini çıngıtıb, yez kəndlərini umumüzü gülləndirişini puxtə ilgirə sürüb, rayon tərəqiyyatının maslı işçallıqını özlüksüz küçəytib, umumi xalqının ortaq bir işqi qarab puxtə qədəm taşlaşığı törtkü boldi. Ningxia Huizhou Avtonom rayonu Guyuan şəhəri Shiji nayisi Xinglong bazarının Şafan kəndində rət-rət köktat parniklari bar. Fujian Ningxia hamkorligining davomliq olg'isil jetilishi bilan ilgirki tashlanduq ko'mir maydoni zamonaviy yezgilik kasb rayoniga aylantirilib, Shujayning kasb taraqqiyotidagi muhim motor bo'lib qoldi. Yezgilik pan texnika korxonalarining makallashishi bilan kent aholilari o'z joyida ish qo'rullashdi. Korxona mas'uli Fu Aomundaq dedi. Fujian bilan Ningxianing mablag'i bizga nihoyatda zo'r yordam berdi. Birinchidan, parnik bo'lmasa, ko'kdat mayisini ishlab chiqara olishimiz mumkin emas edi. İkincidən, ətraptikilərin işləş məsələsini həll qıldıq. Karxanımız Şafən kəndidəki bekar əmgək güçlərini qəbul qıldı. Buldur işçilərin iş haqqı çıxımıla təxminən 2 milyon 600 min yengi yetdi. Bu yıl daimliq yar yolak buluşunun tunca yili. Cayla və tarmaqla siyasətinin umumi cəhətdən muqum buluşunu saxlaş aldınqı şərti astıda muvafiq tənşəb və əlalaşdırıb daimliq yar yolak buluş siyasət sistemisini bərpa qıldı. Dövlət yez kəndlərini gülləndiriş bu üçün nöqtəlik yar yolak bulduğan nayiyə, Guyju ölkəsi Jingan nayisi də Guangdong Guyju əmkarlıqı Bağcı rayonunu tən quruş, kəsbini tən gülləndiriş, markalıq məhsulatını tən yaratış təfəkkürü bu üçün Şujayının gitar kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürməkdə. Guangdong Guyju əmkarlıq xizmət qrupsi, Jingan qrupsinin başlıqı Huang Yong mundaq dedi. Şarqı rayon bilən Qərbi rayon əmkarlıqı daimliq yeni basqışqa qadam qoydu. Biz siyaset pürüstünü çın tutup, hemkarlık endisinin o yasap sumruk calıp kılıçtın, onu yakışlap sumruk tallaş, zancir yetiştirip top asıl kılıçtak, derecesini östürüşkü türkü bulup, küşünü merkezleştirip, halkaralaşkan, yukarı teknikalık, rakamlaşkan gitar kespi topunu berpa kılımız. Namratıqtın kutulduruş ötkülge ucum kılıç çınğı da galbi kılıçtın, 5 yıllık ötkünçü mezgilini tesis kılıçkıca, andın daimlik yar yürek buluşunu kanat yaydırışkıca, başucu Xi Jinping yezgiliki yezlanın tərəqiyyatı baştın ahir yüksek ehmiyet berdi. 2024 ile 4. ayda başucu Xi Jinping yeni devirde garbi rayonunu kankülemde içişki türkü buluş söhbet yığını da monularını təkitledi. Yez kentlerini gülləndiriş strategisini çoğunqır yolu qoyub, dövlət yez kentlerini gülləndiriş bu için noxtuluq yerdən beyirdiğən nayiyyələrini qollas salmıqını aşırıb, tövən kırımlik ahalələr və tərəqi tapmağan rayonlarga daimliq yar yolak buluş mexanizmini ornutub, köləmlik qaydı namaratlaşıb getişinin qatdi aldın iliş gerek. Bu yıl mərkəzinin birinci numarlı qoyucudu da daimliq, dəl cayda yar yolak buluşun yolu qoyuş, tuncu qitim oturgu qoyuldu. Həm də bu vaxtda sistemlik orullaşdırma çıxırıldı. Caylar nazarat qilish, ölçəş, yar yolak buluş mexanizmini sicil mükəmməlləşdirib, qayta namratlaşıb getiş və namratlaşıb getişinin aldığını iliş obyektlərini vaxtıda fərqləndirib, adam ailələrə qarab yar yolak buluş tədbirlərini dəl cayda əməliyyələşdirir. Anhuyning Tongling ölkə dərəcəlik qayta namratlaşıb getişinin aldığını iliş boyunca nazarat qilish, ölçəş sistemisiga tayınıb, büyük məlumat tarmaqları aldın signal veriş, dairə xizmətçiləri ailələrə kirib rədkə turğuzub təkşürüş, amma kodni skanırlab öz aldığı iltimas qilish boyunca toluq yip qalqılıq pərqləndiriş mexanizmini bərpa qılıb, nazarat qilish, ölçəş dairəsini barlıq yezi ahalilərə gəcə umumlaşdırıb, hərəkətçan dəl cayda başqırışını yolu qoyub, uzaq müddət yar yolak buluş bəlgisini turaqsızlaşdırdı. Tongling şəhərlik yezgiliki yezi idarəsinin 4-cü dərəcəlik təkşürüb tədqiq qılğıcısı Zıngşiyan mundaq dedi. Biz namratlıqdan qutulduruş ötkülgə ucum qilish ötkinci məzgildiki cipslaşdırıb yar yolak buluşdun, daimliq dəl cayda yar yolak buluşqıca, xəyib xətərini baldır bayqaş, baldır aralışış, baldır yar yolak buluşunu işqaşırıb, tüvən çəkini saxlaş bilən bir vaqtda, amminin öz aldığı tərəqi qilish hərkətləndirgüş küçünü qozğuduq. Kəsb və işqi orulışış amminin namratlıqdan qutulub kırmını aşırışının aşqıcı.
Ceyla nayeni birlik kılıp şarayet kıkarıp iş görüp, yarı yürek buluş yetekçi kestlerini bekitti. Memleket boyunca yarı yürek buluş yetekçi kestlerinin umumi mevsulat kımeti 2 trilyon yuandan aştı. Hınan Şinyan'ın Huybin ayısı, baş zavut koşulgan Yez Bazar Şöbü zavutu koşulgan kent derecelik güllendürü sihidin ibaret, 3 derecelik kesipler boyunca yarı yürek buluş endisini kenaytıp, Karxanlarının işlep çıkış liniyesini Yez kentlerinin birinci sipigi yüzlendiriş ki tekleb, elektir, adem işiltiş katarlıq muhim amılla kapalıdını, mas kademde mükemmelleştirip, amının yakın etrafta işgı uğurluşudaki ahırkı 1 kilometrini yakiqi ravallaştırdı. Şu cahideki bir kiyim keçe karxanasının işlep çıkarış mesulü Can Çın mundaq dedi. Sexni kent kuruştaki en çoğun özellik şu ki, bu arkalık yez kentlerdeki bekar emge güçlerini canlandırılı buludu. Hazır yurttaşlarının mukum kırma bar boldi. Hizmet aktiflikin haydi yukarı. İşlep çıkarış iktidarımız mukum üzüb, karxanı bilen amma koşunluşluk nepki erişip, tən tərəqi kılışını yaqiqi işqa şurduq. Bu yıl 6. ayıca memleket boyunca namratlıktan kutulgan ahalilerden işlikücüler 32 milyondan aştı. Bunun içi de Şarkı rayon bilen Garbi rayonunun emgek emkarlıkını ilgiri sürüş, ölkü alıkıp işleş katnaş çoluklu misi beriş, özgeçi emgek markasını yetildiriş katarlık şekilde arkalık, ölkü sırtı da 13 milyondan artık kişi iş kovrulaştı. Yez kentlerinin amivi paravallık iş orni, iş kovruluşki yarı yülek bulu sihi ve iştip beriş yolu bilen kutkuzuş katarlık rolü icari kıldırılıp, ölkü içi de iş kovrulaşkalla 19 milyondan aştı. Yezgiliki Yez Ministerliği Yarı Yülek Buluş Mehkemesinin başlığı Şü Cenmin Munularını bildirdi. Kiyinki kademde mesuliyetini boşaştırmay, salmakını acizlaştırmay, hakiki tutup emeli işlep, daimlik yarı yülek buluşunu bütün güç bilen çan tutumuz. Nazaret kılıç ölçe sistemini mükemmelleştiriş ve küçeytiş, iç şeklindeki yarı yülek buluş tedbirlerini küçeytiş bilen bir vakitte, noktuluk rayonlarına mayillişip, yarı yülek buluşunu daimlik küçeytimiz. Yez kentlerini güllendiriş bu için noktuluk yarı yürek buluş nayelerini kolla siyasetini küçeytip, Şarkı rayon bilen Garbi rayonunun hemkarlışı, merkez orulurunun noktuluk yarı yürek buluşu, kent tutup yarı yürek buluş bilen cemiyetinin yarı yürek buluşunu ilgiri sürüp, terakki tapmağan rayonlarının terakki iktidarını östürüşüge medet birimiz. Başka cahide köçürülgen amının işlep çıkırış durmuş ekvalini davamlık ızgoğlap tekşürüp, emeli kıyınçılıkını yalqılışını ilgiri sürümüz.

Qadirlik dostlar, Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti dövlətimizin 2025-ci illik səhiyyə sağlamlıq işləri tərəqqiyatının statistika aqparatını elan qıldı. Statistika aqparatıqa qarğanda, 2025-ci ilinin axırda dövlətimiz ahalilərinin otturçə közlümü ömri 79,125 yaşqı yetkən. Ahalilərinin asaslıq sağlamlıq körsətkici sicil yaxşılanqan.

0: Qadirlik dostlar, oqış yaşıdaki miyip balalarının məktəbdə oqışıqı münasiyyətlik mühim orunlaşdırış elan qılındı. Muxbirimiz Abduxalıq Əməd bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Yaqında Maarif ministerliği qatarlıq yeti tarmaq, alaydı maarif tərəqqiyatını östürüşünün 15-ci 5 yıllık hərəkət planını elan qılıp, alaydı maarif ictimai mülazimətinin umumiyüzlük nəb yetkizişçallıqı, kolaylıqlıqı, əpçil buluşunu üzlüksüz östürüp, Meyip balalarının mektepki tekimi yakışı sandırıp, cemiyetki yüzlenip, ömür vayet ösüp yetiliş imkaniyeti gege kılışka küçüdü. 2030 yılı barganda, okuş işideki meyip balalarının mecburiyet mağarıpı boyunca mektepki giriş nispeti 97%'den yukarı götürüldü. Erket planı da, alaydı mağarıpının terakket kanun etti ve meyip balalar, ösmürlerinin ügünüş kanun etti emel kılıp, Umumiyüzlük nəb yetkizüş tərəqiyyatı da çıntırıb, pərəqsiz oqtuş da çıntırıb, rəqəmlik hüquq beriş da çıntırıb. Oqıqıcılarga onlarının qabiliyyidik asasən oqtuş, köp xıllıq da çıntırıb, özgü tayinib, yuqru sübətlik alaydı maarif sistemisi quruluşuna tezlətib, alaydı maarif ammavi mülazimətindən sığdırış çallıqı, kolaylıqlıqı, əbçillikini özlüksüz östürüb. Meyip balılar, ösmürlerden cemiyetki sınıp giriş ve ömürlük terakiyat iktidarını doğumluk üstürüş otturuğu koyuldu. 2030 yılı barganda, o kışı işideki meyip balılardan mecburiyet mağarıpı giriş nispeti 97%'den yukarı kılıp müstehkemlenip, alaydı mağarıpı kapalatlı kılış mekanizmini özlüksüz mükemmelleştirip, alaydı mağarıpını rakamlaştırış, akli iktidarlaştırış seviyesini tedirici üstürüp, Alaydı maarifning ala süpatlik, yuğurma, umumizlik nəb yetkizish tərəqqiyat endisi bərpa qilish oturuğa qoyuldu. Hərəkət planında baylıqning kengaytishdan ibarat 5 çoğ nöqtəlik vəzifə aydınlaşdırıldı. Alaydı maarif baylığı bilan ta'minlashni kengaytib, meyip balalarını tərbiyələb orunlaşdırışını əlalaşdırıb, meyip oquvçilarının örləb oquş yollarını ravallaşdırıb, meyip balalar, Yaş ösmürlərinin tərbiyəliniş pürstigi toluq kapalətli qiləş gerək deyildi. Süpətini östürüş Alaydı maarif dərəsliki oxutuş ıslahatını davamlıq çünqurlaşdırıb, tənhalıqnı xalaş kesiligi qiribdar bulğan balılarının maarif səviyyəsinə tiz östürüb, Alaydı maarif kəsbini qollaşını üzlüksiz küçəydi. Meyip oxucularının kəsbi maarif bilən işqi orulışını cipslaşdırıb tərəqi qıldırışını Bir tutaş ilgiri sürüş oturuğu koyuldu. Rəqəmləşdiriş Alaydı maarifnə rəqəmləşdiriş quruluşunu paal ilgiri sürüb, süni əqli iqtidarının alaydı maarifnə tərəqqiyatı yerdən beriş üstüdə izləniş gerek. Küşlük umumi mənfəətdar buluş Alaydı maarif xıracatı silinmisi mexanizmini müstəkkəmləb və mükəmməlləşdirib, alaydı maarif məktəb başquruş şəraitini davamlıq yaxşılab, Alaydı maarif oqutuvçular qoşuğunun quruluşunu küçəytdi. Alaydı maarifnin ümumilik nəb yetkizişini küçəytiş kerek. Alaqını ilgiri sürüş. Alaydı maarifnin taşqi əmkarlıq yollarını kengaytib, alaydı maarifnin taşqi alaqı səviyyəsini östürüş kerek. Meyip oqutuvçularının örləb oqış yollarını ravallaşdırıb, ömürlük tərəqqiyatı yerdən beriş kerek. Meyip oquvçilardan toluq otura və onundan yuqarı maarifni qəbul qilish fürsətini köpəytiş kerek. Meyip yaş ösmürlərinin toluq otur məktəb basqıcıdakı maarifini türgə ayırıb ilgiri sürüş kerek. Meyip oquvçilarının otura ali kəsbi və kəsbi toluq kursunu cipslaşdırıb tərbiyələşini qollaş kerek. Şəraiti hazırlanğan alaydı maarif otura dərəcəli kəsbi məktəbləri bilən ali kəsbi məktəblərini birləşib 5 yıllık ızıçıl tüzümlü mektep başkuruşu ilhamlandırış gerek. Ali mekteplerinin, miyiplarının ügünüşüge maskeledigen Allah'a kadar kesip kuruluşunu küçe yetişine kollab, kubul kılıç ölçümüge uygun keledigen miyip okuçlarını paal kubul kılıç gerek. Ali mekteplerdeki miyip okuçlarını kollaş, kapalatlendiriş seviyesine devamlık üstürüp, okuşta yardan beriş, turmuş mülazimeti, işgi orulışı yetekçilik kılıç katarlıklarını

0: Qadirlik dostum, AI bilan paranlanishda məstan bolub qilish balanın psixik sağlamlıqı və salamətlikiga yoşurun xəp ilib kilişi mümkün. Muxbirimiz Gülri Sürət bu vaxt xəbər berirdi.
1: Süni əxli iqtidarının tez tərəqi qilishiga əgişib, türlük AI əmili qolunishchan sözlishish iqtidari bargan seri pişib etilib, asta-asta bir qısım balala və yaş üsmürlərinin paranlanishish həmrayiga aylandı. Bu xil AI paranlanishish qurali hər vaqt turdu boludu. Gepinizni bölüb etməydi. Rədiyə verməydi. Şuna bəzi ballarının alqışıqa erişdi. AI paranlış şəmrayı rastalla işəncilik mu? AI bilən paranlışıqa məstanı bulub qiliş, balalarının cismani və royi sağlamlıqa yoşurun xəvib elib qiliş mümkün. Muxbir ziyarət cəriyanda Liu xanım bir aili kişilər bilən paranlışıb qaldı. Liu xanımının xizmət aldıraş bolğaşqa dostunun tunuşturuşu bilən balısıqa AI işildişini başlıqanlıqını. Bunda qilişinin AI-nın həmrah buluş iqtidarı və öyrəniş iqtidarının faydalanışını məqsəd qılğanlığını etdi. Halbuki bala AI-ni bir məzgil işlətkəndən kin onun til işbadilişidə bəzi naçar alamətlər görüldü. Liu xanım mındaqdırı. Mən onun adəti işiltidigan təkşi taxtılıq kompüterdə onun qımas gəlməydigan bəzi məzmunlarını bayqap qaldım. Liu xanım paranlışış xatırsın təkşürgəndə AI həmişə balalarının digini boyca balalarının qalit nərslərini izdəş psixikisiga maslaşırganlıqını bayqıdı. O elib kəlgən aqvət balısının kündülük hərkitidə körləşki başıldı. AI dəsləbdə yaş üsmərlərinin salamətlikini közdü tutub, onunqa bu temidə paranlaşmaslıqını etdi. Likin bala bir qanç qitim deyəndin kin AI balının digini boyca iş gördü. Aqvətdə balının kündülük turmuşuqı təsir görsütüb, bala aizirgilə ya ki, savaqdaşlar bilən paranlaşqanda ya ki, alaqı qılğanda, əgər qarşı tərəf onun gipigi kirmisə, açıqlandı, var qırıdı. Şunun bilən, Liu xanım, balının təkşi taxtılıq kompüterdiki AI yumşaq detalini yüyüb etdi. Şunun bilən bir vaqtda amal bar vaqt çıxırıb balıq əmrah bulub, balısının AI bilən paranlaşışdın asta-asta çıxışıqa yardım qıldı. Nemiş üçün balılar AI meni texmi düşündü, dəb oylaydı. Jungo Yaş Ösmürlər Tədqiqat Mərkizinin bütün məmləkətdiki 7 ölkə şəhərdiki 8500-dən artıq otur başlanğıç məktəb oxuqıçısıqa qarta elib barğan təkşürüş nəticəsi görsətilişcə 60%-dən artıq quramıq yetməyənlər AI-ni işlətkən. Köpsandiki quramıq yetməyənlər hasıl buluş şəkildiki AI-ni xeyli yuqarı dərəcədə etiraf qılğan. Beijing Ending Doktor Hansıra, doktorunun muhbirgı deyişçə, yıqınqı bir şiki yıldım buyan, ambulatoriyada balılarının AI bilən paranlaşışqa məstanı bolub qalğanlıqını bayqıqan. Oyun ya ki, qısqı görünmü çastı otağı oxşumaydıqan yer şu ki, AI bilən paranlaşış xumari texımı yoşurum bolub, ata-anla asallıqçı bayqıyalmaydıkən. Köpünçalılarda balala keyfiyat, ictimai alaqa qatarlıq məsillə tüpəyildin kesel görsətkəndin kin, andın bayqıldıkən. Jungo Yaşla Üsmürlə Tədqiqat Mərkizinin tədqiqatçısı Sun Hong Yan'nın eytişcə, təksürüşdə 21,5% balının pəqət AI bilən paranlaşqısılı bakən. Real turmuşda başqıla bilən paranlaşqısı yoxkən. 30% ki yıqın bala, ögünüş cəriyanda birər məsləgi yoluxsa, aldı bilən müəllimidin əməz, bəlki AI-dən soraydıkən. Yəni 51% ki yıqın bala, könlü yerin bolğanda pəqət AI bilən paranlaşışını xalaydıkən. Balala psixika doktorunun qarışıca AI-nın vaxtıda inkas qaytırışı, şərsiz qobıl qılışı, rəd qılmaydıqanlıqı, dəl balalar və yaş üsmərlərinin izdimai alaqa, əmrah buluş qatarlıq cəhətlərdiki psixik ehtiyacını qandırğan. AI gəp nağlaş, yaxşıcaq buluş, müayənləşdürüşdək inkas qaytırış usuluğa mail bulub, balala AI-nın aldıda tənqidləniş, inkar qılınış, rəd qılınışdın ənsirməydigən. Lekin hoşyar bolışqı tegişlik şu ki, AI yanılı bir qural. O, haqiqi hissiyat əmrayi və kişilik alaqının oranını basalmaydı. Beijing Ending Doktor Hansi, Balala Keselliklər Bölümünün Psixikilik Davalış Doktori Xu Gaoyang mındaqdırı. Bala AI bilən paranlışıqa məstanı bolub qalğandan kiyin, o yana real turmuşqa qaytıb, dost buradərlər arsır yüz berdiğən məsələləg oxşaş əhvallaq yoluqqanda əl qılalmaslıqı mümkün. Çünki o, reallıqdiki kəpiyyatının təngsilişini başdan keçirib baxmağın. Məsələgi bolğan hökum qılış iqtidarımı kəmçil. Əgər balla uzun məzgil AI şərtsiz rayıq baxıdığın əhvalıqı bitib qalsa, balala və yaş üsmürlərinin alaqa və icdimai alaqı iqtidarının çəkinişini kəltürüb çıxırışı mümkün. Балалар мәсьәләләргә юлыкканда мәктәпкә берешне халымаслыгы, иҗтимаи алакадан өзне качырышы, ата-аналар белән фикер алмаштырышны халымаслыгы мөмкин, диде Шугаоян. Мөтәхәссислар моныларны тәэкидлады. AI субсы субъектлык мәсъулиятен әмилләштереп, курамыгы етмегәнләрне когдаш әндисене хакыйкый барпа кылып ва мукәммәлләштереп, мәзмун, мәхбиятлык, вакыт узынлыгы катарлык җәһәтләрдә зөрур когдаш шартын тәсис кылышы кирәк. Mütəxəssislər ata-ana balalar bilan birlikdə AI işiltiş qaydasını tüzüş kerak deb təklif verdi. Jungo yaş ösmürlər tədqiqat mərkəzinin bütün məmləkətdəki 7 ölkə şəhərdəki 8500-dən artıq otur başlanğıc məktəb oxucusunu təkşürüş nəticəsindən məlum bolışca, faqat 31%-dən köprək ailə balları üçün AI işiltişini başqırış qaydasını tüzüb bərgən. Mütəxəssislər mündaq deb göstərdi. Ata-ana aldı bilan balalar bilan birlikdə AI işiltiş qaydasını orundış kerak. Yəni AI-ni balanın öz aldığı fikir qılışının ornığı dəsətməsliyi. Bala real ictimai əlaqədən ayrılıb qalmaslığı. AI işiltiş bir xətərlik eyni turğuzış kerak. Texmo mühimi ata-ana balalara yuxarı sifətli həmrəh olub AI-nın hissiyat almashtırış quralığı ayrılıb qılışının saxlanış kerak. Jungo yaşla ösmürlər tədqiqat mərkəzinin tədqiqatçısı Sun Hongyan mundaqdır. Ата-аналар балаларының кайфиятын изһар кылыш ихтиҗыга алайды көңел билиш керек. Без нургын тадқиқатлардан шуны байкыдык ки, ата-аналар белән бала отырсырки яхшы алака балаларның һәр хил интернет мәхсулатларын ишилтишигә интайн мөһим тәсир күрсәтте. Ата-ана белән балаларның мөнәсәбәте яхшы, бер кадәр раван булган аилләрдә балалар алака торы мәхсулатларга аз мәптүм булады яки аз таенуды. Mütəxəssislərin görüşüşçə, quramığı yetməyənlərini qoğdaşda ata-ana məsuliyyətini ada qilishdən sırt yana, supumu çoxum özünün hesablaş usulü, məzmuni və məhsulat layihəsini başqırış kərək. Beijing Avasiya Aləm Qatnışı Daşüsü Qanun Şöyənin dotsenti Cao Jingwu mündaqdırı. Elimizin qanunu qasasən, supa önümlük tədbir qollanıb, quramığı yetməyənlərini pərxləndiriş kərək. Tarixlandirgandan keyin quramığı yetmeganlar andesig almashtirishi hamda ishiltish vaqti cheklamasi xavf-xatarni askartish qatorliq iqtidorlar bilan ta'minlanishi kerak. Abontlarning yeshini tashabbuskorlik bilan ma'lum qilmaganligi uchunlar quramığı yetmeganlarni alohida qo'g'dashdan voz kechishga bo'lmaydi.

Qadirlik dostlar, qulaq qolaşının ziyni siz oylığandınmı iyiğir? Töyəni bu axtaki xabarımız diqqətanlarda. Doktor, yıqında bu yan quluqumnun kir köpüyüb ketkendek es qıp qaldım. Mağa yardam qılıp quluqumnu tazlap bəgən bolsunuz. Yıqında Wuhan şəhər ağlısı Can xanım işten düşkendinkin doktorxanığı berib, doktordun quluğunu tazlap qoyuşunu ötöndi. Can xanım daim özni meynet qulaq dəp qaraydıgan bulup, qulaq kirini aydın maylıq boğaşqa, Özü pakız tazlayan may, əksi barğan seri qıçışıp, hər işkaydı bir qitim doktorxanığı berib, doktordun qulaq tazlaşını tələb qıladdi. Xuacun Pətexnika daşösi Tunci TV şöyəni qarmıqıdaki şeyhi doktorxanısı, qulaq, burun, yutqıncaq, baş, boyun, taşqı kesəliklə bölümünün modir vəraci Cuyun əskərtib mındaqdıdi. Qulaq kiri qulaqnın təbii qoğdaş qalqını. Qulaq kiri bir normal bu mısıla adətdə qəstən tazlaş hacəsiz. Qulaqni qalaymıqan kolaş, əksçe qulaq qısmının sağlamlıqıga yoşurun xayb ilip kilişi mümkün. Qulaq kiri qulaqnın həmmigi qadr qoğduğu tisi. Qulaq kiri taşqi qulaq yoldiki tere, yağ bezi və bəz acıratmalarından keludu. Şunun bilən bir vaqt deyene çan tozan və teri kepekleri arlaşıp gedudu. Dövlətimizdeki köp qısım kişilərinin qulqıda bu xil atalmış kir boludu. Bu xil kir havada qurğandan keyin nepiz yalpaqsman alatke keludu. Baş ornunun özgürüşü ya ki hareket kılışı, şundakla çayna şerketige ergişip sırtkı çıkıp ketudu. Yani bir kısım kişilerin yepişkaklıqı mayğı oxşuğaşka maylı kulaq tap ataludu, asalıqça çıkıp ketmeydu. Joyun mundaq dedi. Kulaq kiri gerçek gereksiz madde bolsun o liken rolü çoğun, onu əsildi qadırlaş gerek. Birinci rolü sılıqlaş, nemlik saxlaş. Taşqi kulaq yolunun terisi yumuran hem teri yağ bezi kemçil. Kulaq kirdiki may, kulaq yolu şillik perdesinin nemlikini saxlap, kurgaklıktan yerlip geçişinin aldın alıdı. Şunun bilen bir vaqtta kulaq tüki, teri bilen kulaq yolu divarının sürkülüp zəxmelinişini azaytıdı. İkinci rolü kulaq perdesini asıraydı. Yipşka kulaq kiri ehtiyatsızlıktan sırtki kulaq yolu kırıp ketken, kum şiğılağı çapdışıp kalıdı. Şunakla meynet suyunun çoğunkırlap kırıp yokumlanışını keltürüp çıkırışının aldın alıdı. Qulaq kırının özgücü pırqı, sırtki qulaq yolu kırıp qalan bir kısım kiçik aşaretlerini qoğlu etudu. Yana məlum dərəcədə şauqınını azaytudu. Üçüncü rolü, bakteriyaya qarışdırıp bakteriyana tizginləş. Kiçik kini qulaq kırının yana tizginləş və bakteriya öldürüş rolu var. Qulaq kırdiki bəzi tərkiblər, məsələn, ferment erit küçü bakteriya, immunitet şarçı aksili qatarlıqla taşqi qulaq yoludaki zəmburoq və bakteriyalarını tizginləydu. Tördüncü rolü, özü pakis tutuş. Qulaq yolunun özü çıxırıb öz tazlaşıqdı darı var. Köp qısım qulaq kiri çaynaş və tövənki cağ ərkiti cəriyanda özlükdən çıxıb gedudu. Onun üstüge qulaq kiri qoyulğan seri köpüyüb, yenidən acırılıb çıxan qulaq kiri əsildiki yapılaq alətdən uvaqqa aylanıb, qulaqını qoğdaş iqtidarını tövəllətib etişi mümkün. Ondaqda qulaqının qıçışını kəltürüb çıxırdıqan səbəblə qaysi? Nurgun kişilərinin qulaq qolaş adeti qarmaqı yenikdə görünsümü, əməliyyətdə sağlamlıq xəyib xətir yoşurunqan. Daim görüldüğün xata qarışla asaslıqı tövəndikcə. Isqı işib getiş. Bəzdə qulaqnın qıçışı isqı işib getişdən kilib çıxıdı. Yemək işməknin açıq bolışı ya ki köp qitim tünəşmi qulaqnın qıçışını kəltürüb çıxırdı. Nacar qulaq qolaş adeti. Qulaq kirini bək pakis qolaş qatarlıq nacar qulaq qolaş adeti sırtqı muhitiki ziyanlıq madılani asalla qulaq kir gözüdü. Şunun bilən bir vaqtda sırtqı qulaq yolunun qurqaqlı işini kəltürüb çıxırıb, qulaq qıçışını kəltürüb çıxırdı. Taşqı qulaq yolu yallığı ya ki taşqı qulaq yolu höl təmir ətkisi. Taşqi qulaq yoluğa su kirib kəsə, taşqi qulaq yolunun terisi nəm buludu. Onun üstə qulaqını qolaydığan nacar adət taşqi qulaq yolunun terisini zəxmiləndirgəndən kin, asala taşqi qulaq yolu yağlıqlanıb, qulaq içi çınqılış, ağırış qatarlıq biyaramlıq duyğusu payda buludu. Ziyadi səzgürlük. Ziyadi səzgürlük kesilə qozğalğanda bəzdə sırtqi qulaq yolu qıçışını kəltürüb çıxırdı. Kana. Əgər kana bizim qulqumuzğa kirib kəsə, bizmi qulqumuzu qıçışıyatqanda kəs qılımız. Acırtıp çıkırış ziyade köp bulup gelse ya ki çıkırış toz kuluğu uçursa taşkı kulak yolda yığılıp gelip, uyuşup kallak bop gelip taşkı kulak yolunu tosu ağında kepleşme şekillendu. Kepleşme payda boğanda kepleşme derecesi ve turuşluk ornuğa asasen okşaş bulmağın keserlik alametler görüldü. Bunun birincisi taşkı kulak yolu pütülay tosulup kamağanda köpinci keserlik alameti bulmaydı, bazı da yerlik orunlu kışıdı. İkincisi, pütülləy tosulup qalğanda qulaq çınqılıb biyaram buluş, anlaş iqtidarı acizlaş, qulaq oğuldaş, hətta başqa iş görüldü. Çəkə tövənki cağ boğumu hərəkətləngəndə ya ki su kirib köpüb ketkəndən kin qulaq ağrıydı. Yoxumlanğanda ağırqı çıdıqlı bolmaydı. Kəpləşib qalğan nəsləni çoxum montuzum davalaş aparatlarıqı berib tazılçış kerek. Tövəndikidək qulaq qoçılaş en tayin xətərlik. Nurgun kişilər quluğun öz qolaş qadətləngən. Məsələn, uzun tırnaq, pültügüş, qulaq qolaş qoşuğu qatarlıq saymalarını işlətməyə adətləngən. Əməliyyətdə bu usulların xətri ən tayın çox.
Бәк чоңқур, яки бәк күчәп кесе, құлақ юлы қанаш, нағыры пәрді тешіліш, аңлайыш ықтыдары төвәләш, әтті ұлттыр құлақ яллығыны келтіріп чықырды. Сөлі муапық болмыса, құлақ кірей құлақ юлының чоңқур қысмығы сүрліп, кәпләшме шәккеленіп, аңлайыш ықтыдары адизлап, нағыры пәрдіні бейсіп алыды, әтті құлақ оңылдаш, башқа еш қатарлық бейарамлықланы келтіріп чықырды. Яны бәзілі, көчі бойдекі құлақ тазлаш токунығы берішқа адатленген. Бұның мұ оқшашлы қаттыр бар. Көч яқсыдекі нұрғын құлақ тазылаш дұкалардекі құралланы тәкрар ішілтеш, тазлықы өлчем етмәсік мәсілісі мәуджет болып, асалла ташқи құлақ yolu да зәмбіруғ білән юқымланышын кәлтіріп чықырып, құлақ қычшиш, құлақ сықылыш, құлақ ағырыш қатарлық кеселік аламәтлеріні пайда қылуды. Яны асалла юқымлық кеселіклер білән юқымлынды. Тоғыры құлақ асырашта төвендекіде қылғанда бейхәттәр болуды. Біріншісі, Normal əhvallarda qulağının özünü tazlaş iqtidarı bar bolub, hər qitim gəp qoyanda, çaynığanda özü sırtqı götkülüb özlüyündən çıxıb gedidi. Əgər qulaq qıçsa qolunu pak yuyub, qulaq süpürsə yəki sırtqı qulaq yolunu yenik içki qitim qoçalaş kerak. İkincisi, əgər may qulaq kiri bolğanda doktorxanığa berib kəsbi qulaq burun kekirdək doktorğa qolatqısınız boludu. Hər qız pıltıqış, tırnaq, qulaq qolaş qoşığı qatarlıqlar bilan qulağı küçəb tıxmaslıq kerak. Üçüncüsü, Авоз аңланмайдыган әхвал көрүлсә, кулакты чин кылыш яки кулакка суу киргенден кийин агырыш катарлык аламатларымы көрүлүдү. Бу балким кепләшмеге гриптар болгон болушу мүмкүн. Шуңа вактыда докторго көрүнүш керек. Адатта кулак йеник кычышыды. Кулак жолу эгиздиги көмүрчекни йеник бесип пасайса болот. Ташкы кулак жолу териси ва нагыр пердисини һәргиз захмландырмаслык. Агар эхтиятсыздыктан ташкы кулак жолу терисини захмландырганда чокум юкмунун алдын алыш керек.

0: Qadirlik dostlar, AI texnikası yaşlarının sayatka çıkışıdaki hemrağ aylanmaqta. Muhbirimiz Nuzgül Emir bu vaxt xəbər buyurdu.
1: AI texnikasının tərəqqiyatı qayrışıb nurğun mənzir ayolları həm də mədəniyyət səyahat karxalları tiz sürətdə tip özgərtib, aqıl mədəniyyət səyahat yeni müsabıqı yolun açdı və tərəqqi qıldırdı. Mütəxəssislər mundaq dep qardı. Kəlgüsi 3 ildən 5 ilgəcə AI arqılıq mədəniyyət səyahat kəsb əndisini qaytı bərpa qılışının aşqışlıq közdək məzgili qırdı. Hazır AI texnikası nurğun yaşlarının səyahatki çıxışdiki əmrayı qaylanmaqda. Səyahat vaxtı, xamçot, qızıqış və bəzi alayda tələblərini kürgüzüb, qısqığını nəcə minutda AI texnikası nasıl boğan bir təpsili səyahat planı qeyrişkili buldu. Bir yaş səyahatçı mundaq dedi. İlgiri arqıtım səyahat qılışdın burun ərqay supulağı çıxıb, nurğun səyahat planlarını görüb, mənzir nöqtələrini tallaydıq. Yəni ərxil aeroplan bilti və mihmansıray uçurlarını təkçürüşk doğru gilətdi. Bu qetimqi səyahatda AI mağa yardam qılıb, səyahat planı süzüşdiki çoğun qiyin məsilin əlxib bədi. Yəni iqtidar bağa nisibdi bu içə aeroplan bilti və mihmansıray zəqaz qıb bədi. İş ünümünü zor dərəcədə östürüplü qanma, yəni mini səyahatının xoşallıqıdın həqiqi bəhrman qıldırdı. Aqıl səyahətini yenilik yaradıb, tərəqqi qıldırış hərəkət planında mundaq deyə göstərildi. 2027-ci ilə bağlanda aqıl səyahətinin iqtisad külümü yenə kengəyirdi. Aqıl səyahət ul əsərləri texmi mükəmməlləşirdi. Aqıl səyahətçiliknin başqırış səviyyəsi görünərlik üsüb, aqıl səyahət ticarət sodu ünümü texmi roşan buldu. Aqıl səyahətə dair əla sifətli məhsullarla bilən təminləş texmi beytildi. AI qoşulğan mədəniyyət səyahətinin istiqbalı parlaq bulub, həm səyahətçiləri xaslaşqan, qolaylaşqan, əxli iqtidarlaşqan mülazimət bilən təminləb səyahət təsiratını östürüş, həm mədəniyyət səyahət karxanlarının başqırışını əlalaşdırıb, dəl cayda ticarət qılıb, ticarət ünümünü östürüb, kəsibdə yenilik yaradıb, tərəqqilişqa küş qoşqılı buldu. Mütəxəssislər ümumiyyüzlük mundaq tapqardı. AI qoşulğan mədəniyyət səyahətinin ibarət bu meydan özgürüşünün axırqı ölçümü texniki qolunuşunun cilibqarlığı deməz, bəlkə səyahətçilər qiymətini həqiqi yaratqan yaratmaq mədəniyyətə varislik qilishning yığılıq yaratış ispasını qozğatqan qozğatmğanlıqda AI küş qoşqan səyahət təsiratı səyahətçilərə rəqəmləşdirüş jarayanında mədəniyyətin həqiqi sekri küşünü his qıldırdı. Bundaq yuğurluş kəsb tərəfinin ösüşünün mahiyyətinə həqiqi yetkənlik hesablandı. Növbətdə elimizin rəqəmlik mədəniyyət təminatı görünərlik qaçdı, amma zor istimal ehtiyac bilan silişdirganda əla sifətlik rəqəmlik mədəniyyət məhsulatları və mülazimiti yenilə bir qədər kəmçil. Xalqımızın köp qıllaşqan, köp qatlamlıq köp tərəflik ehtiyacını tolıq qandırış yenilə təz. Yuqori sifatlik raqamlik mədəniyyət bilan təminləşni köpəytib, məzmunni əsas qilish ideyasidə davamlıq çıxdırış toğri kildi. Raqamlik mədəniyyət məzmunni qurulışını küçəytib, əla sifatlik raqamlik mədəniyyət məhsulatları və mülazimtini yenimi beytiş kerek. Raqamlik iqtisadi tərəqqiyat fürsətini çıxın tutub, raqamlik texnikadan faydalanıb, mədəniyyət kəsbinin bütün zənciri, bütün alqısı, bütün tərtibini özgərtib, dərəcəsini östürüşkə türkü buluş kerek. Münəvvər mədəniyyət baylığını raqamlik texnikadan faydalanıb, canlandırış və hərəkətləndiriş kerek. Onu öz içigə alğan mol idevi məzmun bilən raqamlik texnika ep kelgan yeni şəkil, yeni vasitələri organik birləşdirib, yeniçə raqamlik mədəniyyət məhsulatı və mülazimtini bərpa qilish kerek. Bazar ehtiyacı yetekçiliğində çıng durup, çoğsallıq məlumat qatarlıq texnikalardan paydınlıb, xalq qamısının rəqəmlik mədəniyyət istimali cəhətki ehtiyacını doğru yerləb, istimalçılarının rəqəmlik mədəniyyət istimaldan razı buluş dərəcəsini özlüksüz aşırış kerek. Yenicə kəsib altını yitildirib, rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzirisini kəngəyitiş kerek. Növətdə rəqəmlik texnika umumiyyüzlük energiya mədəniyyət kəsbiga küş ataqınmaqda. Bu arqılıq davamlıq mədəniyyət tarqıtış və istimal şəklinin özgürüşügə türkü buluş kerek. Mədəniyyət məhsulatları və mülazimtidə yenilik yaradışını ilgiri sürüb, xalq qamısının mədəniyyət istimalını texmi köp tallaş bilən təminləş kerek. Biz mədəniyyət istimalının yeni yüzünüşkə maslışımız, yenicə mədəniyyət kəsib altını zor küş bilən itildirib, tor və tor üstüdə bir gəbləşkən, tor və nəx meydanda birləşdirilgən rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzirisini zor küş bilən tərəqqi qıldırış kerek. Alaq toru qoşulğanını çoğunqır ilgiri sürüb, mədəniyyət məhsulatları və mülazimtinin toruğu çıxışını ilgiri sürüş kerek. Ənənəvi liniyasıdakı kəsib altını rəqəmləş türüb özgərtiş və tipini özgərtib dərəcəsini östürüşünü tizlətiş kerek. Məvhum reallıq, reallıqını küçəytiş qatarlıq yeni texnikalardan paylanıb, bulut oyun quyuş, bulut körgəzmisi qatarlıq yeniçə kəsib altını tərəqqi qıldırış kerek. Bulut səyahəti, bulut köngüləyiş qatarlıq yeniçə istimal çəkini itildiriş və zorayış kerek. Rəqəmlik mədəniyyət kəsbi bilən ilğar yasımçılıq, zamanivi mülazimət kəsbi, əxli yezgiliki qatarlıqlarının çoğunqur yuğurluşunu zor küş bilən ilgir sürüş kerek. İctimai alaqa tor sodisi və torda bevasit körüstüş, qısqı video qatarlıq tordiki yeni iqtisad bilən birləşdirib, köp mənbəlik rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzirisini bərpa qılıb, rəqəmlik mədəniyyət istimalının yoşurun küçü və ayat küçünü tuluq qozğutuş kerek. Ticaret subyektini zoraytıp rakamlık medeniyet istimal tehirikini küçeltiş gerek. Nöbette elimizden rakamlık medeniyet kesipinin külümü sicilken aymakta, rakamlık medeniyet karxallarının sani bir kadar tızlaşmakta. Likin kesiplerinden merkez işlerisi bir kadar tüven buluş, karxallarının umumi emirlik küçü aciz buluş, yenilik yarış iktidarı küçük bulması katarlık mesele yenili mevcut. Rakamlık medeniyet istimalini zor küçüplen ravajlandırıp ilgilik başkuru subyektini itildiriş ve zoraytış doğru geldi. Rakamlık medeniyet karxallarının emirlik küçü ve rekabet küçünü aşırış, yeniçe medeniyet karxallarının itildirişini tızlatış gerek. Allah kutori ve başkı sahalardaki başlamış karxallarını rakamlık medeniyet istimalının yeni sahe, yeni kesip altını uğurlaştırışıga pahalı yetekleş gerek. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız Mişer'de ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, Mesul Muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, Nazaretsi Arapatı Sencan. Hem de diktanla stansımızın başka programları da bulsun.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 9. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 33. qetimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılganda sözlügen Dövlətinin biyo xəvipsizlik tosqını həqiqi müstəkkəmləş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anladımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Danıqlıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Qadirli dostum, anlayatqanınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının Radio Jurnu proqramısı. Mən riyasəçi dostunuz Şeringül Toxtay. Diqqətiniz bugünkü Radio Jurnu proqramımıza urlaşdırılğan Asigül Qopurunun Qaldıq Dolqun namlıq hekayəsi də bolsun.

Buni azmaydigan adam yok degen söz bilen aklı kılıp bulmaydı. Siz hissiyat cahitli emez, cismani cahitimi toluq sırtkı karap kapsız. Sizni söyleyen, sizni kadirleyen ayalınızın numusi hem hororini eri balları batırıp başka erlere yepişkan napak ayallağı ayak astı kıldırdınız. Sizin kılmışınız ailenizki üç ayalının paklıkka, pezilekke boğan işencini sozlaştırdı. Bundak işini kiçikini hatalıq, ezip kalışı hesaplıqılı bulandı. İşlan muşundak bolivese bu cemiyet kandak bop gitudu. Pereyde sözlep muşiye kegende Enver hicaletçilik, puşayman, hasret içi de kokaskı yögendek puçundup getdi. Siz ilgiri kalbimdeki men çokunduğan er idiniz. Bağırlıq erlerinin sultanı idiniz. Emdeçü, aramızki işenç, muhabbet yok kaldı. Siz minin nazarımda napak bir er. Bu ahvalda biz yine burun kudak öterlemiz mi? Yak, Anver. Biz yanına acırışıp gideyli. Şu çağdıla her işkimizden kalbi teskin tapudu. Anver, Reyhan'ı ilticamla dikilip, Reyhan, minin ailemizin veyran kılığım yok. Ballanın yüzünü kılın. Bu iş sebeple ballarımızdan kel yüzüge təsir yetmişsin. Mini keçirin, dedi. Reyhan'ın pozisiyası şunca keskin bolsun mu, Enver'nin bundaq bicar turquını əzəldən körüp baxmağışqa, onun iç ağırtış tuyğusun peyda buldu. Amma bu tuyğu pəqat eğir cinayet ötküzgən cinayetçinin puşaymanlıq turquğı iç ağırtqanı oxşaydıqan bulup, ümit kütkülü bulmaydıqan dərəcdə küşsiz idi. Mən sizin düşünümən. Bıraq, mən acırış qararaq kəp buldum. Əmdi qararımdın yanğım yox. Biz ən yaxşısı teniş acırış gedəyli. Sizin o ayalla boğan münasibetiniz ikimizle bildiğin sır bop qalsın. Enver ümitsizlendi. Onunğa burunqı tinich, xatırjamdeki tolğan ailesini qaytırıp geliş, qaytadan dünyaya kelishdek imkansız tuyğu bop tuyuldu. Enver'nin xiyalığa akşam ündidar çember gibi köygen, bəzi 2 minutlık qızğınlıq bir ömürlük puşaymanğa quyudu deyen bir cümlesiz geldi. O Pəridə bilən bir orunduqda oturğan aşı qitimki tərbiyyələş kursuğa 100 qitimlənət oqqıdı. O öydən çıxıb, maşinizini heydəb, şəhər sırtı qarab yol aldı. İçəki patmayı batqan peyğan səbəbidin, vaqırıb şıqılı bilişdən özünü aran tutup durvadı. O, şəhər sırtıqı çıxıb, yolunun çedədə maşinizini toxtatdı və avazını qoyub etib qatdıq vaqırdı. Bu vaqıraş axırda kəptərinin boqıldışıq oxşaş yığı avazıqı özgürüb getdi. Ardın qancılık vaqt ötkin, Enver tinişini qaldı. Və maşinistin orunduqını tüzləb, gözlərini yumub yetib, səhranın hidini uçurub gilvatqan dalı şamılının bir xil ritimidə şivirlişini tınşıqaş, xiyalğı çöpdi.

Qadirli dostum, anlayatqanınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının Radio Jurnu proqramısı. Mən riyasəçi dostunuz Şeringül Toxtay. Diqqətiniz bugünkü Radio Jurnu proqramımıza urlaşdırılğan Asigül Qopurunun Qaldıq Dolqun namlıq hekayəsi də bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənivi cəhətdə mul ozuqlıqı iqi buludu. Öz duruşluq zaman və maqan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmindəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

0: Radio anıqıcı dostlar, əmdi Can Aynıki programımızda başlayımız. Mən Nəhliya İbrahim. Bugün Can Aynıkimizdə qayıs məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepə qaylik. Bugün aldı bilən dünyadaki məşhur səyli qahlağı barımız. Bugün yenə dünyadaki ən qalit 10 xil qorqış kisli doğrusu sözləb vermək. Xorək avazı bək yoxur bolsa, normal mu? Mayda püşürülmüğən yeməklilə sağlamlıqı texmi paydalıq mu? Bəzidə sizin balınız mı, pəqqət kipinizdə anlamay cilik ilvitəmdir. Bu vaqtda balını uruş arqılıq məsilin əlqıqılı bulamdır. Osman nemiş üçün kökranlı buludu. Xoş qadılıq dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizdə başlayıdamdır.
1: Qadirlik dostlar, dünyadaki məşhur şarqıratmaların biri bolğan Victoria şarqıratması Zimbabwe'nin gərbi şimali Zambiya çigrasidiki Zambiya daryasının otur qısmığı jaylaşqan. Zambezi daryasının uzunluğu 2700 km bolup, Afrika çoŋqurluqqidan şarqqa qarap iqib, axırda Hind okeanğa quyuldu. Coğrafiya şunaslarının hükümüge asaslanğanda bu şarqıratma təxminən 150 milyon yıl ilgiri şəkillənganmişkan. Bu şarqıratmanı 1885-ci ili Angliyalik David Livingstone bayqağan həm onu şu çağdaki ayal padişahının ismi bilan atağan. Şarqıratma ətrafında Livingstone'nun mis heykeli var. Zimbabwe'dikiler bu şarqıratmanı Manjan Dunya dep ataydı. Bu söz kulağını yargıdak güldürmamalıq yamğor degen mənide. Bu şarqıratmanın kengliği 1688 metr bulup, Nikaragua şarqıratmasının bir yeri məsli keng. Ən çoğun çüş pərqi 108 bulup, Nikaragua şarqıratmasınınkidin işkəsi çoğun. Şarqıratmanın oturçı iqim miqtari sekundiga 1400 kubmetr. Yamğur pəsildə 5000 kubmetr qeytudu. Şarqıratmanın avazi və onundan payda bulğan 500 metr egizlikdiki tumanni nəçi 10 kilometr neridin anlıqılı və körgülü boludu. Hawai taqım aralı Tinch okeanın merkezige jaylaşqan. Bu aral yanardağının partilişten payda bolğan. Umumi külümi 10923 kvadrat ingiliz mili keledu. Onun deniz rayonu külümi 4508 kvadrat ingiliz mili. Quruqluq külümi 6423 kvadrat ingiliz mili. Bir yılının 4 pəsildə ən yuqarı oturucu temperatura 33 selsiya gradustan içib ketmeydu. Ən tüən oturucu temperatura 19 selsiya gradustan tüən bulmaydu. Havayının coğrafiyelik və ekologiyelik tamponluqi onu güzel caygaylandırgan.
2: Buradar, siz bu bexatarlı kalpıqan nemiş ki olmay toksiklik kesip koysayız.
3: Sıkta, bununla taz günəlmedim.
2: Bu bexatarlı küçün emas mı?
3: Ek avarçılık kendip çö, çeçimini bayli yasapkan tem, bunu keysem çeçimini besip buzuydu diken.
2: Ay, çaç, erkanç peçet bolsuma vaka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlı kalpıqı altılıq payette sizin əcəllik zahmından saklap kaldı emas mı? Oylap birine, kayısı bekirek avarçılık.
3: Doğru, bexatarlık mı?

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla əst saflıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik, əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузы сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кисәллеккә каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zərlik madılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atqızış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib kettim.
5: Мен чоң дарияларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
6: Баскын су дарияга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Су байлыгыны кадырлайлы. Һәр бир тамчы су өз орнын тапсын.

Абдулбул Хайдеп жогору сүрөттүк жолду кетип өтүп, тосалгыга соголду. Жол башкаруучу асыргыч тарап 40% жоопкерликти үстүгө алды. 2025-жылы 10-нчу айда ХФМлик Абдулбул Хайдеп Турпанды Хотан жогору сүрөттүк жолду бойлоп, Аксууду Кашкар жөнүнө карап нормал кетип атканда жолду кеп калган чоң типтеги жүк автомобилинин баллонунун партиясы туюксуз соголуп, автомобилдин алды бейхатерлик лими отур тори катарлык жайлары эгер зыян учурду. Адис жүз бергенден кийин ХФМлик 2200 юан автомобил сөрөш акты. 14 000 юандан артык автомобил ремонт акы төлөдү. ХФМлик адисинин себеби жол башкаруу асыраш орунларынын бейхатерлик капалты жайда болмаслык. Yoldaki tosalgularını uzak müddet adalaydıgan adem bolmaslıq dep karap, şunu bilen Şincan'daki məlum katlaş məbləq seli şirkti və Qashqar Taşyol İşleri Tərəqiyyat Mərkəzinin məlum yol asıraş oranı üstünün Maralbeşi Naili Xəlif Sot Məhkəmisi'ni dəva qılıp, bu işki oranını barlıq tölem cavabkarlıqını üstüge ilişki hüküm qılıp berişin tələb qıldı. Sotta katlaş məbləq seli şirkti özünü aqlap, Özlerinin kündülük çarlap təşürüş tüzümünü katıq icra kılgalıqını etdi. Hem nəh meydanı bir taraf kılış sürüdü. Çarlap təşürüş abdumbili, hem hadımlarının hatırsı qatarlıq dəlin sıfatla bilen təminləb, bu şirketin hadisi yüz bergen günü, deyiloğu çetişlik yol bölükini çarlap təşür gelikini, şunu bilen billə, çeçilgan dərslərini mu bir taraf kılgalıqını sıfatlıdı. Sot məhkəmisinin sot kılıp təşürüp inakılışca, Deyloğu çetişlik yol bölüki yukarı süratlik yolu təvəb bulup, katnaş məbləq seli şirkti məxsus başqurdikən, asıraydikən. Yol asıraş orni pəqət dövlət ölkü qolli niyəsini asıraşqı məsul bulup, bu deyloğudiki hadisi bilən münasivəsizikən. Sot məkkibisi bundan qardı. Yukarı süratlik yolunun yol əhvali, abdumul əhvali mürəkkəb. Yolunu çarılab təşürüş, yoşurun xəbni tüyütüş ölçümü, Adetki yollardan xeleli yokri. Gerçi katlaş məbləq seli şirkti, hadisi yüz bergen günü iki xetim çarılab təşürgen, bir kısım kereksiz derslerini adalıgan bolsu mu, lekin ulanın tosalgılarının vaxtı da umumüzlük, ünümlük adalıgalıqını toluq ispatlap berelmeydu. Başkuruş, asıraş məsuliyetini adaqlışta noksan saxlanan. Her güçü yukarı süratlik yolda yürgende, bir xəterlikke yüksək diqqət qılış məcburiyyətini üstü giliş gerek. ХФМ-lik tosalğını pütülləy küzətkili bolmaydı qalıqını. Özdü qaçırışqı amalsız qalqalıqını ispatlap berəlmedi. Hadısının yüz berişi də asaslıq cavabkarlıqını üstü qalıdı. İki tərəbdən xatalıq dəridisi. Yolunu başquruş, asıraş alaydılıkki, həm hadısının yüz beriş səbəbi qibirləşdürüb, yıqında sot məhkəmisi bundaq hüküm çıxardı. Qatnaş məbləq seli şirkti 40% töləm cavabkarlıqını üstü qalıdı. 60%-ini xıfamlik özü üstü qalıdı. Cumhurbaşkanlıq Cumhuriyetinin Həqtiləb Qanun Dəstorunun 1165-ci maddəsi da bundaq bəlgiləngir. Xatalıq ötküzüb başqalarının Həqtiləb hukuk mənpətigə ziyan yetküzgən hərəkət ilgiləri hukuk çıxılış cavabkarlıqını üstü giriş gerek. Qanundaki bəlgilin boyunca xatalıqı badəb qaralğan hərəkət ilgiləri özünün xatalıq ötküzməgənlikini ispatlap verəlmisə, hukuk çıxılış cavabkarlıqını üstü giriş gerek. 1256-cı maddəsi da bundaq bəlgiləngən. Ambevi yolğa meğişqi tosalğı bulunan dərslərini dövləb, töküb, çeçib qoyuş səbəbinin başqalarına ziyan yetsə, hərəkət ilgisi hukuk çıxılış cavabkarlıqını üstü qalıdı. Ambevi yolunu başqurğuçı adalaş, asıraş, agah biriş qatarlıq məcburiyyətlərini ada qılğalıqını ispatlap berəlmisə, münasib cavabkarlıqını üstü giriş gerek. Sodiya mundaq dəb əskertdi. Yukarı sürətlik yolunu çarılab təşürüş şəkilgə ayılıb qalsı bolmaydı. Çoxum, yolunun yukarı xeyim xətərlik buluş alaylıqı maslaşdırıb, vaxtıda bir-bir təşürüş, tosalğılarını tez adalaş, Xətərli udulluq tüyütüşünü işqa şürüş gerek. Yolda yoşurun xəvib buluş, başqurğuç tərəbdən toluq cavabkarlıqı təvə əməz. Əyri gücü, bir xətərlikə diqqət qılış məcburiyyətdə ada qılmıqan. Özdə xatalıq saxlanan bolsa, münasib cavabkarlıqın üstü giriş gerek.

Boş turgan öyge öycay mülazimeti haqqi tapşırışını rad kılıştın toxtamğa xilaplıq kılış şekillenudu. Nurgun kişilerde mundaq bir xata qaraş bar. Öy uzaq məzgil boş durup, köçüp kirmese öycay mülazimetidin bəhrimən bulmaydı. Şuna öycay mülazimeti haqqini tapşırmısı mı boludu? Lekin əməliyyət rastılı şundaq mı? Yakında Jilin ölküsü Xuyçün şəhərlik Xalıq Sot Məhkəmisi bir öycay mülazimeti toxtami macerası dilosunu muvaffaqiyyətli

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oltirganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Hürmetli radyo anlıkçılığa. Bugün 15. günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayim.
1: Hürmetli radyo anlıkçılığa, ben Sumret Yasin. Bu kıdımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Reis Xi Jinping'in Hindistan'a berip kesek altın devletleri rehberlerinin 18. kıdımlık uçuruşuğu katnışı toluq muvaffaqiyetlik boldi. 15-ci 5 yıl mezgilde devletimiz sağlamlıqını aldın qorungu koyuş strategiyesini yolu koyup, tuğutunu kollaydıgan dostanı muayetini yanımı ilgirligen halda yaratıdı. Köp tarmaq maslaşıp, otra kiçi karhanılanın pul qaytırış qiyin boluş meselesini tüzeşke küş çıxardı. Gouyen, Jungo Kemisazlıq Guruhi, Qingdao Beihai Kemisazlıq Çeklik Çirkitide yüzbergen 10. sentabr eğir ot apti hadiyesini derece örlap tekşürdi. Soda ministerliği Katarlıq 8 tarmaq əhli öy lazım ətlikleri istimalini ilgiri sürüş haqqıda laya ilan kıldı. İran Hormuz Boğuzi qamal kılındı, həm də əhli kontrol halıdı dedi. Birleşken Devletler Təşkilatının İran məsələsini müstəqil təkşürüş ömüki Amerika bilən İsrailiyyini xalqara qanunluğu riayı qılışqı dəvət qıldı. Hörmətlik radiyanlıq uçula tövəndə deyə qıtanla xəbərlərimizin təbsili məzmunlurdu bolsun.
0: Stansımız xəbəri. 9-cu ayının 12-ci günüdün 13-cü günü keçə dövlət rəisi Xi Jinping təklif ki binaən Hindistanğa berib, kesək altın dövlətləri rəhbərlərinin 18-ci qetimli uçuruşuğa qatnaşdı. Bu qetimki ziyarət 15-ci 5 yılının başlanış ilidə yer şarının cənubidiki dövlətlərə yüzlənən bir qetimlik mühim diplomatiya hərəkəti bulub, çoğun kesək altın həmkarlıqının yuqur süpətlik tərəqqiyatına yetəkçilik qilish. Yer şarının cənubinin birleşip özünü küçəyitişigə türtke boluşda strategiyelik əhmiyyət giyigə. Yeni Dehlidə 24 saat giyetmigən vaqtda Reis Xi Jinping 10 meydanğı yıqın paliyyətki qatnaşdı. Kesek altın dövlətləri rəhbərləri bilən tərəqqiyat çoğun planı üstüdə ortaq kenişib, əmkarlıqnın yeni səyibsini ortaq planlıdı. Hindistan zunlisi Modi bilen çoğunkur söhbetleşip, Jungo Hindistan münasibeti üçün rol tutup nişan körüstüp bədi. Dövlət işçi sırtıdaki ammavi pikir bunun yüksek dikkat kılıp, kesek altın dövlətleri dikkatini terakkiyat karalmasını merkezleştirip, emeli hemkarlıkını ilgiri sürüp, köptürepçilik için turup, dünyavi idari kılıçını mükemmelleştirip, dünyavi hırslığa takabül turup, Yer şarının cənubinin ortaq tonuşunu yenəmi mücəssəmləb, küşlük kesek altın sadasını çıxardı, dəb qarıdı. Jungo Hindistan rəhbərlərinin uda 3 il iki tərəflik uçuruşu, rayonunu muqimlaşdırış, umumiyyət ki təsir körüstüşdə mühim əhmiyyət giyə. Bu qitimki ziyarət əmili yuqur ünümlük, orna toğra nədidisi mol bolub, 3 strategiyelik nişan işqaşırıldı. Birinci, kesek altın devletleri hemkarlıkının ünümü aşırıldı. Uçuk sığdırışcan bolğan, hemkarlışıp tən paydı alıdıgan kesek altın royunun yetekçiliki de, kesek altın devletleri her tərəflime köp katlamlıq hemkarlık ramkısını şekillendirip, ismi cismiğe layık yer şarının cənubidiki birinci ças səp, cənub-cənub hemkarlıkının aldın kusupsığı aylandı. Yeni tarihi başlanmada yer şarının cənubidiki devletlerinin samimi arzusu aldı da, Reis Xi Jinping kesek altın devletlerinin yenilik yaratış tərəqiyatını ilgiri sürüşdü ki, avangardladın. Tınışlık, mukimlikni qoğdaşdı ki, avangardladın. Mədənilikte öz ara örnek ilişka türtki boluşdu ki, avangardladın. Dünyavi idari kılışını ıslak kılış ve mükemmelleştirişti ki avantgardların buluşunu otturgu koyup, kesek altın hemkarlıkının tarihi burçunu yeni bir qetim aydınlaştırıp, ilgirleş yönülüşünü körüstüp bədi. Tötçon avantgard, kesek altın devletleri hemkarlıkının strategiyelik oranını östürüp, kesek altın devletlerinin birleşip özünü küçeytiş, iradesi ve şentisini aşırdı. Келер йылы кисек олтун 4-жи жунго йылыны күтүп алды. Жунго

0: uçturup mundaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgilidə dövlətimiz sağlamlıqını aldın tərəqi qıldırış strategiyasını yolu qoyub, toğutunu qollaydıqan dostana muhitini yanımı bərpa qılıb, sağlam cungu quruluşu da halkılığış ilgirləşini qolğu kəltürüşkü türütkü boludu. Hazır dövlətimiz dünya boyunca kölümü ən çoğun davalaş mülazimət sistemisini bərpa qıldı. Bütün məmlikətdə 1 milyon 100 mindən artıq davalaş səhiyyə aparatı var. 90%-dən artıq əhalə 15 minut içində ən yaxın davalaş mülazimət nöqtəsiga yetib baralaydı. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin müavin müdiri Guyan Hong munulanı bildirdi. 15-ci 5 il məzgilində dövlətimiz naya, rayon, asasi qatlam davalaş aparatlarının yürüşüş kapalıtını küçəydib, dərəcəgə ayırıb diagnoz qoyuş, davalaş və mülazimətinin sıcıllıqını tez alğı sılcıtıb, İşik aldı da davalanış bar buluştun, əla buluşqı qarab buruluş yazışını işe aşırıdı. Goyan Xomundaq dedi. Davalaş, saxlıqını saxlaş baylıqı muvaqq təxsimlənib, asasi qatlamının özgücə bölüm quruluşu qanat yaydırılıb, daim körülüdüğən, köp qızgılıdıqan kesəlliklərə diagnoz qoyuş, davala səviyyisi və sağlamlıq başquruş ixtidari östürülüdü. Biz 2-ci dərəcəlik doktorxanalar və naya dərəcəlik doktorxanalarının ruhi psixiki cəhətdən davalaş, salamətliyinə əsligə kəltürüş pərvişi, balla bölümü, yaşanğanlar medisinası, xatırcəm davalaş, pərviş qılış qatarlıq mülazimətlərini paal tərəqi qıldırıb, mülazimətdiki kəmtüklüğünü toluqlaşını qollayımız. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bütün zəncirlik, əla süpətlik, anıballa sağlamlıq mülazimətinin əməlilişini sıcıl alğı sılcıtıb, Anıballa bir xətərlikəgi kapalətli qılış torunu puxtalaydı. 2030-cı yılı barğanda hamıldar, toğutluq ayallarının ölüş nesbitini 100 mingdə 12-dən tövəngi düşürüş. Bu vaxtlanın ölüş nesbitini 3.15%-dən tövəngi düşürüş nişanını aldı bilən işqə aşırıdı. Şunun bilən bir vaxtda, balla kesəllikləri bölümü davalaş mülazimiti təminatı davamlıq zor aydılıdı. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin müdiri Li Haychao tanıştırıb mundaq dedi. Hazır məmləkət boyunca 2-ci, 3-cü dərəcəlik hökumət universal doktorxanalarının hamısı balla kesəlliklərini davalaş mülazimət qıladığan boldu. 90% məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzləri və yezi bazar şifaxanaları mı balla kesəlliklərini davalaş mülaziməti qıladığan boldu. Li Haychao mundaq dedi. Bu yıllıq nişanımız yenə yenidin 1000 məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzi və yezi bazar şifaxanasını balla kesəllikləri bölümü davalaş mülazimiti qılış imkaniyyətigi eygə qılış. Yıl axırıqıca 95%-dən artıq məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzləri və yezi bazar şifaxanaları balla kesəlliklərini davalaş mülazimitini qılışı mümkün. Onun başqa 2-ci, 3-cü dərəcəlik doktorxanalardan balla kesəllikləri doktorlarını tallab, yezi bazar şifaxanaları və məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzlərə yardım verişkə əvətildi. Hazır, məmləkət boyunca təxminən 3100 doktor tallab əvətildi. Biz bu mexanizmini uzaqca davamlaşdırırız.
1: Stansımız xəbri. Cungo Xalq Bankisi 9-cu ayının 14-cü günü elan qılğan sallıq məlumatı körüstülüşçə, Dövlətimizin pul muamili umumi miqdari muvafiq eşib, cəmiyyətinin məbləq yürüşdürüş şəraiti yaxşılınıb, iqtisadının muqim eşi və yuqur süpətlik tərəqqi qılışıqa muvafiq pul muamili muhiti yaratılğan. 8-ci ayının axırda kən mənidiki pul qaldıqı 356 trilyon 810 milyard yuan yetib, oxşaş məzgildikidin 7.5% açdı. İctimai məbləq yürüşdürüş kölümünün saxlanma miqdarı 364 trilyon 800 milyard yuan yetdi. Bunun içində əməli iqtisadqa tarqıtılğan xalq pulu qarzı qaldıqı 278 trilyon 630 milyard yuan yetib, oxşaş məzgildikidən 5% açdı. Xalq pulu hesabıdakı türlük qarzı pul qaldıqı 280 trilyon yuandan eşib, kredit qurulması davamlıq əlalaşdı. Pen texnika pul muamilisi, yeşil pul muamili, umumi mənfəətdarlıq pul muamilisi, kütünüş pul muamilisi, rəqəmlik pul muamilidən ibarət 5 çox sahədəki qarzı pul davamlıq işkixanılıq san boyucə eş sürütünü saxlab, eş miqdarının türlük qarzı pul eş miqdarıda igiligən nisbiti 70%-dən aşdı. Kredit baylıqı, pen texnikada yenilik yaratış, yeşil tip özgərtiş qatarlıq yeni kuvvet sahasına tekimi köp yüzlendirildi. Bunundan başka 8. ayda karxanalarga yeniden tarqıtılgan qarzı pulunun vezillik otturucu ösüm nisbeti 3%'den tövən bulup, oxşaş mezgildikidin təxminən 0.10'dan 2 poin tövən boldi. Qarzı pul ösüm nisbeti tarixdiki tövən səviyyəni saqladı.
0: Stansımız xəbəri. Goyen Bengon teni yakında otura kiçik karxanalarının pul qaytırışı qiyin buluş məsələsini tüzəşke alaqadar xizmətlərini küçəyitiş doğrusudiki uxturuşunu elan qıldı. Bunun da, otura kiçik karxanalarının pul qaytırışı qiyin buluşunu kəltürüp çıxarğan tosuq noxta, qiyin noxta məsələlərgi qarıta, kəsb hesabatıdiki pulunu çıxım qılış qaydasını mükəmməlləşdürüşünü asas. Çoğun karxanalarının çıxım qılış hərkətini nazarat qılıp başqırışını küçəyitişini muhim noxta. Naqd puldan başqa çıxım qılış qorallarını qılıplaşdırıp başqurışını terek. Məbləğni tarqıtış önümü və məbləğni yürüşdürüşünü qollaşını küçəytişini kapalat qılış. Universal tədbir qollanış, həmkarlışıb küş çıxırış haqqıda köptürlük konkret tədbirlə oturuqa qoyuldu. Sanaat və Uçurlaşdırış Ministerliqinin muavin ministeri Kıcışın mundaq dedi. Uxturışda 4 cəhətki 10 konkret tədbir oturuqa qoyuldu. Bolup mu, cayla alaqadar tarmaqla xizmət təmaslaşını küçəytib, yuqur tövən həm türütkü boluşunu küçəytib, məsuliyyətini çıngıtıb, sıcıl alğı sılcıtıb, yetəkləş, tüzütüş və qanun icra qılış, cavabkarlıqını sürüşdürüşünü tən tutuşdu çıngdırıb, otura kiçik karxanalarının pul qaytırışı qiyin boluş məsələsinin umum yüzlük yaxşılınışıqı türtkü bolub, çoğun otura kiçik karxanalarının yürüşdürüb tərəqi qılışı, öz ara mənbət yetküzüb ortaq payda ilişidin ibarət yaxşı ekologiya bərpa qılışı gerək. Kıcışın mundaq dedi. Birinci, saha hesabatıdaki pulunu töləş qaydısını mükəmməlləşdürüş. Kəsblə boyuca muvabıq hesabat muddatını aydınlaşdırışına oturgu qoyub, başlamçı karxanalarının 60 günlük nəq bul töləş vədəsini başlamçılıq bilən əməliyyəti körüstüşü götürütkü boluş. İşkinci, çoğun karxanalarının çıxım qılış hərkətini nazarat qılış, başqırışını küçəydiş. Hesabat muddatını qəstən uzartqan çoğun karxanalığı qarta, birləşib, söhbətləşib tüzəşini qanat yaydırıb, rəqabət üstünlüyü oranından qalaymaqan paydalanğan çoğun karxanalığa natoğru rəqabətə qarşı turuş qanununu qatıq icra qılışına oturuqa qoyuş. Üçüncü, nəqboldun başqa çıxım qılış qorallarını qılıplaşdırıb başqırış. Elektronluq ispat kəsbini qılıplaşdırıb başqırışına oturuqa qoyub, elektronluq ispatının ən uzun pul töləş muddatını 6 ayğa qısqartış. 4. Məbləğ yetküzüş önüm ixtidari və məbləğ yürüşdürüş məddətini küçəyitiş. Cungu Xalq Bankısı Pul Muamili Bazarı Məhkəməsinin başlıqı Sao Yuan Yuan mundaqdadı. Bankıla ara bazarda zayum tarqatqan karxanlığı qarıta biz töləşki tegişlik pul uçurunu aşkarlaşını küçəyitib, karxanlığının qarız eliş, zayum tarqıtış arqılıq tüzəşki tegişlik pulunu almaşdırışını davamlı qollayımız. Hesabatdaki pulunu tövəllətiş və hesabat məzgilədiki ünümi naid körünərlik bolğan karxanlığa zayum tarqıtış qatarlıq cəyətlərdə məbləq yürüşdürüşüge qolaylıq yaratıb yerimiz. Şunun bilən bir vaqtda biz otura kiçik karxanlığının məbləq yürüşdürüşünü qolla salmıqını yanımı zor aytıb, pul muamilə arqılıq puxravi karxanlığa və kiçik uşaq karxanlığının tərəqiyyatını qollaş məxsus hərkətini qanat yaydırımız. Dövlət mülkünü nazarat qılıb başqırış komiteti otura kiçik karxanalarının nesi qaldırış məsələsini inkas qılışıqı qolaylıq yaratış üçün yerlikdiki dövlət karxanalarının özünün çıxım qılış hərkətini davamlı qılıplaşdırışını ilgir sürüb, dövlət karxanalarının ülgülük rolunu cari qıldırıb, otura kiçik karxanalarının məbləq qiyinçılıqını həl qılış üçün pahalı tegişlik töhbü qoşudu.
1: Stansımız xəbəri. 9-cu ayının 10-cu günü saat 11:15 ötkənlərdə Jungo kemisazlık kuruyu Çingdao Beyhai kemisazlık çeklik şirketi de Çet elinin bir yük parahoti portki yıkıncı ayda remont kılını vatkanda ot apıtı yüz berip 25 adam kaza kıldı. 5 adam yarlandı. Başucu Xi Jinping'nin muhim yol yorukunun royunu estaidil izcil emlileştiriş için Zongli Liçan Katarlık merkez rehberlerinin tesdikinin talepiga asasen devletinin alaqadar qanun nizamlardaki belgilemeler boyunca Goyen, Shandong, Qingdao, Jungo kemisazlık kuruyu, Qingdao Beihai kemisazlık çeklik şirketidiki 10 sentyabr eğir ot apti hadisesini tekşürüş korpusu kurdi. Ciddi işlar takabıl turuşunu başkuruş ministerliği baş boldi. Diplomatiya Ministerliği, Sanayet ve Uçurlaştırış Ministerliği,

0: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay taң atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay taң atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay taң atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
0: Kiçikinə ot yalqını barmıqımızın uçunu illitalaydı. Lavuldab köyüvatqan Gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nəmdiyələydi. Örkəşləb iqivatqan Çangcan dəryasının suyu bipayan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölək muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürki, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: Hörmetli radyo dinleyiciler, şimdi Dünya Nazar programımızı başlayalımız. Ben Sumret Yasin.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler, ben Abdursul Abdiriyim.
0: Dünya iqtisadının inaqsızlığı eşib atqan arqı görünüşdə Cungu güllənmə bazarı və tərəqqi qılıb atqan dövlətlərinin dünya tərəqqiyat iqimi yuğurulışını ilgirgidəklə qollab, yuqur səviyyədə sırtqı eçib etişdə çıntırıb, dünya iqtisadığa muqimliq ata qıldı.
1: Təsilçilə 2022-ci ildəki uruş toxtutuş kelişimi Yemənin işki ziddiyyətini həl qılalmadı. Bu, dövlətin işki küsiliş turmasıdaki özgürüş, Hem Amerika bilen İran uruşu, Yemen'deki uruş otunun kayıtı yenişedeki asaslık sebep. Bu kitim tokunuş devamlı keskilleşse, Ottur Şerq rayonunun kalay mıkançılıkıdaki eğirlaştırılmış bulup kalıdı deyip karıdı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, hem de deyik kıtınla programımızdan tepsiliyemez mullardı bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Altın Küz fəslində Beycanda ötküzülən 2026-cı illik Cüngu Xalqara Mülazimət Sodası Yərmənkisində diqqət, dünyaya mülazimət qılış, özara mənfəət yetküzüş, ortaq bəhirləniş baş teməsiga mərkəzləşdirildi. Köp dövlət vəkilləri, xalqara aparatlar və sahələrdəki başlamçı karxanalar bir yerə cəm olub, mülazimət sodası yərmənkisiga birlikdə qatnaşdı. Yarmankaga qatnashgan nurg'un vakillar va chat el kuzatuvchilari mundaq deb qaradi. Mulozimachilikni ijtimoiy hamkorligi kundan kunga taraqqiyotni ilgari surdigan muhim kuchga aylanmoqda. Mulozimat savdosi subsi orqali jungu dunyo mulozimachiligi va mulozimat savdosining taraqqiyotini faol ilgari surib, har qaysi davlatlarning mulozimat savdosining taraqqiyot fursatidan o'rtaq bahraman bo'lishiga kuch qo'shdi. Mulozimat hamkorligi taraqqiyot fursatidan ham bahra bo'lish. 90 davlat, rayon va xalqaro tashkilot ko'rgazma subsi tasqildi. 1830 dan ortiq korxona to'r sirtida qatnashdi. Buning ichida dunyodagi 500 kuchli korxona va sohadagi boshlamchi korxonadan 473 bor. Bu yilgi mulozimat savdosi yarmankisi texmo kan xalqaro qatnashish darajasi bilan mulozimat savdosi hamkorligining cho'ng'irlashish amaliy bo'lishiga turtki bo'lib, har qaysi davlatlar bilan mulozimatchilik taraqqiyot fursatidan o'rtaq bahrlandi. Azerbayjon Keblit texnika shirkati bu yil xodimlarni boshqarish universal hal qilish loyihasini elib, tunji qitim mulozimat savdosi yarmankisiga qatnashdi. Shirkatning tur bosh nazoratchisi Simur Mabadov mundaq dedi: Biz Jungoni xalqaro kasbni kengaytishdiki muhim bozor deb qaraymiz. Mulozimat savdosi yarmankisi orqali Jungo korxonalari bilan aloqa o'rnatib, yoshirin hamkorlik fursati ustida izlanishni umid qilaman. Bu yil 3-chi qitim mulozimat savdosi yarmankisiga qatnashgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Latin Amerikasi va Karib Iqtisod Komiteti xalqaro savdo mahkamasining boshlig'i Murd mulozimat savdosi yarmankisining ochilish marosimida muxbirga mundaq dedi. Mulozimat savdosi yarmankisi madaniyat, sayohat, qurilish, buxgalterlik, yumshoq detal qatorliq mulozimat savdosi sohasidagi hamkorlikni kuchli ilgari surdi. Murd mundaq dedi: Men mulozimat savdosi yarmankisining yaqinqi yillardan buyonqi taraqqiyotiga guvoh bo'ldim. Buni bir qalt sahna deb qarayman. Munbar va suhbat, tanishtirish faoliyati o'tkazilgandan boshqa Bu növətlik yərmənkədə tunciq etim, çət əlgi yüzlünüş mülazımıdını tunuşduruş rayonu təsis qılınıb, hər qaysi sahələrdəki kəsbi aparatla bir yərgi yığılıb, tunuşduruş pahaliyyəti ötküzülüb, karxanılarının çət əlgi yüzlünüşü üçün qüvvət ata qılındı. Kiniyilik ixtisasşünas Camiz Heykuvadi mundaqdadi. Mülazımət sodası yərmənkisi dünyaya cungu mülazımıdını düşəndürüdü və işlətiş imkaniyyətiki iyi qılıdı. Mulozimat savdosi yarmankisida o'tkazilgan savdo suhbati qatorliq faoliyatlar dunyo savdosini tutashtirishdagi ko'rikliq rolini joriy qildirmoqda. Yaqinqi yillardan buyon Jungu bir balbog bir yo'lni tang qurg'uvchi davlatlar bilan bo'lgan mulozimat savdosi va raqamlik savdo hamkorligini cho'ng'irlashtirib, turlik boylik omillarining chegara halqib yotkilishini qulaylashtirishni ilgari surib, texmo ko'p iqtisodiy hamkorlik ish nuqtasini yetildirib, mulozimat hamkorligi orqali birlish harakatlanish, yurish turishga turtki bo'ldi. Turkiya Osiyo Tinch okean rayonining tadqiqot markazining qurg'uvchi mudiri Sirchuk Cholak Ovli mundaq dedi: Mulozimat savdosi yarmankisi yangi inchga ayrilgan hamkorlik sahnasini davomliq yo'lga qo'yib, dunyo hamrohlik munosabati to'g'rini kengaytirib, mulozimat savdosining yanomi taraqqiy qilishiga uzluksiz yangi harakatlantirguvchi kuch qo'shdi. Mulozimatni yangilik yaratish orqali taraqqiyot quvvatini qo'zg'atish. 100 dan ortiq korxona va apparat orqa-orqadan natijalarini e'lon qildi. Nurg'un sohalardagi yangilik yaratish texnikasi

Biyoxəvəbsizlik, xalqının hayati və sağlamlıqıqa, dövlətnin əbədi əminlikiyə, Cunxua millətinin məngülük tərəqiyyatıqı münasivətlik bolub, umumi dövlət xəvəbsizlikinin mühim tərkibi qismi. Şündaqla, dünya əndisigi təsir görsüdüdüğən, hətta onu qaytı bərpa qılıdıqan mühim küç. Yeni vəziyyətdə biyoxəvəbsizlik kuruluşunu küçəyitişinin mühimliqi və təxirsizlikini çonqurtunub, umumi dövlət xəvəbsizliki qarışını ızcıllaşdırıb, biyoxəvəbsizlik qanununu ızcıllaşdırıb və əməliləşdirib, tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikini bir tutaş planlap, Adəmni asas qılış, xəvəb qətərinin aldını iliş, türgə ayırıb baş quruş, əmkarlışış, maslışış prinsipi boyicə, dövlət biyoxəvəbsizlik xəvəb qətərinin aldını iliş, tizgilləş və idarə qılış sistemisi quruluşunu küçəyitib, dövlətnin biyoxəvəbsizlikni idarə qılış iqtidarını östürüb, dövlətnin biyoxəvəbsizlik tosqını həqiqi müstəhkəmləş gerek. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Partiya Mərkəzi Komiteti biyoxəvəbsizlik quruluşunu küçəyitişini texımı gəvdilik oranqı quyub, dövlət xəvəbsizliki strategiyası kırgızıb, biyoxəvəbsizlik qanununu ilan qılıb və yolu quyub, dövlətnin biyoxəvəbsizlik siyasəti və dövlətnin biyoxəvəbsizlik strategiyasını tüzüb, dövlətnin biyoxəvəbsizlik xizmətinin təşkili rəhbərlik tüzülmə mexanizmini təkamüllaşdırıb, biyoxəvəbsizlikə dair zor xəvəb xətərlərə faal təqabül turub, canlıqlar baylıqını qoğdaş və onundan faydalanışını küçəyitib, bütün partiya, bütün dövlət, bütün cəmiyyətin gücünü işqə salıb, yeni taşsıman öpki yalığı yuqumunun aldını iliş, tizgilləş, xalq uruşunu yaxşı qıldı. Dövlətimizin biyoxəvəbsizlik boyunca aldını iliş eni və müdafiəlinish iqtidarı üzlüksüz küçəydi. Biyoxəvəbsizlikni qoğdaş asası üzlüksüz müstəhkəmləndi. Biyoxəvəbsizlik quruluşu da tarixi muvaffaqiyyətlər qolğa keltirildi. Hazır ənənəvi biyoxəvəbsizlik məsələsi bilən yeni tipdiki biyoxəvəbsizlik xəvəb xətiri öz ara qirayılışıb getdi. Çigra sırtıdiki biyotəhdid bilən işki qısımdiki biyoxəvəb xətər qirayılışıb tən məvcud bop duruvatıdı. Biyoxəvəbsizlik xəvəb xətirdə nurğun yeni alahidliklə körülüvatıdı. Dövlətimizin biyoxəvəbsizlik xəvəb xətirinin aldını iliş tizgilləş və idarə qılış sistemisi də yanıla kəmtüklük, aciz tərəflər var. Şuna, dövlətimizin biyoxəvəbsizlik vəziyyətini ilmi təhlil qılıb, duş gəlgən xəvəb xətər və xırıslanı igiləb, biyoxəvəbsizlik quruluşunu küçəyitiş pikri yolu və tədbirini aydınlaşdırış şərt. Dövlətinin biyoxəvəbsizlikni idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdirib, strategiyəlik, aldın görərliki igə tədqiqat və planlaşını küçəyitib, dövlətinin biyoxəvəbsizlik strategiyasını mükəmməlləşdiriş gerek. Partiya komiteti rəhbərli qılıdıqan, hökumət məsul buludıqan, cəmiyyət maslışıdıqan, amma qatnışıdıqan, qanuncillik kapalətləndirdiqan biyoxəvəbsizlikni idarə qılış mexanizmini təkamüllaşdırıb, hər dərcilik biyoxəvəbsizlik xizmətini maslaşdırış mexanizmlərini küçəyitiş gerek. Qanun çıxırış, qanun icra qılış, qanun yürgüzüş, qanunni umumlaşdırış, qanunga raya qılışdın ibarət, hər qaysi halqıladın umumüzlü küçəb, dövlətnin biyoxəvəbsizlikki dair qanun nizam sistemisi və tüzüm kapaliti sistemisini takamullaşdırıb, biyoxəvəbsizlik qanun nizamları və biyoxəvəbsizlik bilimleri təşviq tərbiyəsini küçəyitib, pütkül cəmiyyətinin biyoxəvəbsizlik xəvəb xətirinin aldın eliş eğini östürüş gerek. Birlişib aldın eliş tizgilləş, amma aldın eliş tizgilləşinin asasi qatlam olunu puhtılab, biyoxəvəbsizlik xəvəb xətirinin aldın eliş tizgilləş xəlq uruşunu yaxşı qılış gerek. Sistemlik idarə qılış və bütün zəncirlik aldın eliş tizgilləşini küçəyitib, sistemi təpəkkürdə çıngdırıb, ilmi tədbir qolunub, bir tutaş pılallab, bütün zəncirlik idarə qılışını yaxşı tutuş gerek. Biyoxəvəbsizlik xəvəb xətirini küzətiş və onundan siqnal veriş torunu puxta ziş toqub, küzətiş, siqnal veriş sistemisini takamullaşdırıb, asasi qatlamdaki küzətiş punkt noxtları quruluşunu noxtılıq küçəyitib,
Ahırki uçta baykaş ıhtıdarını östürüş gerek. Yeni peyda bolgan tasadibi yüzbergen yokumluk kesel, eğir hayvanat ösümlük yokumi, mikroorganizmlarının doğrugu çıdamçallıkı, canlıkla teknikisinin muhit kavupsizliki katarlık kavup-katar amillerini tez sezip ve periklendirip, baldur baykaş, baldur signal beriş, baldur taka bulduruş gerek. Biyo kavupsizliki dair zor tasadibi vekalege ciddi taka bulduruş layihesini tüzüp ve takamullaştırıp, ciddi vakalarga tez süratte inkas kaytırış mekanizmini mükemmelleştiriş gerek. Ciddiyet maddi eşyaları zapsi ve iktidar zapsını aşırıp, hem maddi buyumlarını zapa saklaş, hem işlep çıkırış iktidarını zapa saklaş gerek. Aktif müdafilinip, teşebbüskarlık bilen idare kılıp, hayvanat kesilinin aldığını iliş, ötkelini aldığı yütkeşti çıntırıp, Ademdimi, ayvandımı körüldüğün keselinin tarkılış yolunu mənbəsidin, aldı vücudun tosup üzüp taşlaş gerek. Mövqəni texımı dəl cayıda, texımı ünümlük aldını ilişki koyup, asasi katlamının ayvanat üsümlük yokumunun aldını iliş tizgilləş tüzülmə mexanizmini ravallaşdırıp, aparatlarının oranını aydınlaşdırıp, kəsbi iqtidarını östürüp, asasi katlamının olunu putlaş gerek. Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlü programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan açlık bir hatarlıkıdaki teşebbüskarlık hukukunu mekkem ilgileş gerek namlık sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 9. ayının 29. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 33. qitimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, devletnin biyoxavupsizlik toskini haqiqi mustahkemleş gerek namlıq sözünün muyumluqtısını anlattık.

Qadirli dostum, anlayatqanınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının Radio Jurnu proqramısı. Mən riyasəçi dostunuz Şeringül Toxtay. Diqqətiniz bugünkü Radio Jurnu proqramımızğa orlaşdırılğan Asigül Qopurnun Qaldıq Dolqun namlıq hekayəsi də bolsun.

Radio anıqıcı dostlar, əndi Can Əynəki proqramımızda başlayımız. Mən Nəhliyə İbrahim. Bugün Can Əynəkimizdə qayıs məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepa qaylik. Bugün aldı bilən dünyadaki məşhur səyiləqahlağı barımız. Bugün yenə dünyadaki ən qalit 10 xul qorqus kisli doğrusu sözə bermək. Xorək avazı bək yoxur bolsa, normal mu? Mayda pişirilmeğen yemeklikler sağlamlıqı teximi paydı. Anlamay, jilikli vitamdı. Bu vaqtta balını uruş arqılıq, məsilin əlqığılı bulamdı. Asman, nemiş üçün kökranlı boludu. Xoş qadılıq dostlar, tövendəmiz birlikdə bugünkü cahan sayatımızda başlayıdamdı. Qadirlik dostlar, dünyadaki məşhur şarqıratmaların biri bolğan Victoria şarqıratması Zimbabwe'nin gərbi şimali Zambiya çigrasıdaki Zambiya dəryasının otur qısmıqı caylaşqan. Zambezi dəryasının uzunluqı 2700 km bulup, Afrika çoğunqırıqlıqıdan şarqı qarab iqib, axırda Hindu okyanğı quyuldu. Coğrafiya şunaslarının hükümüge əsaslanğanda, bu şarqıratma təxminən 150 milyon yıl ilgiri şəkillengenişken. Bu şarqıratmanı 1885 yılı

0: mümkün. Sonup qalışdan qorxuş kesili. Sonup qalışdan qorxuş kesili kişilərin yıpıq boşluğu bolğan vəyimizni görürsüdü. Bəlkəm bəzilər birər yerləri sonup qalışı mümkün. Məsələn, binanın lifti, tar köçə yoki tonel deyəndə. Sonup qalışdan qorxuş kesili bar kişilər yıpıq boşluğu yüzləngəndə özlərini içigə qapsılıb qalğanda kes qıldı. Həm də bunundan təşvişləndi və qorxudu. Meydandan qorxuş kesili. Meydandan qorxuş kesilini solunup qalışdan qorxuş kesilinin qarşı mənisi deyə sifətləsək olar. Çünki solunup qalışdan qorxuş kesili yıpıq boşluqdan qorxuş bolsa, meydandan qorxuş kesili bolsa uçuq boşluqdan qorxuş bolar. Ular özlərinin içib itilgən boşluqda payda bolışdan qorxudu. Bu xil mühit ularga heç qandaq bexatarlıq tuyğusu verməydi. Hayyardan, yəni şaucudan qorxuş kesili. Qeyri idraki və yemə deyən bu söz əslində kişilərin qorxutuş məqsədi yox. Lakin əməliyyat yanılı bəzi kişilərin qorxutulğan və yemini görürsüdü. Hayyardın qorxuş kesili arqılıq bu xil sözünə nəhayət muvafiq düşəndirgülü boladıqan buldu. Bu kesəlgi qırtlar boğan kişilərinin hayyarğı boğan inkası ulağı zor dərəcədə psixikilik zərbi ilib gelişi mümkün. Vaqtın qorxuş kesili. Kişilər daim çox miğinin kontrolü qoğuşdurab, ixtiyarsız zalda vaqtın ciddiyelikini eskılıdı həm də alaqızat bulub getirdi. Biz hər gün ətdiyəndə oranımızın turğandan tartıb, kəşdə uxluğuca bir gündə qılğan hər bir iş üçün az dolu vaqt sərib qılımız. Vaqt, əməli fiziologilik ehtiyacının oranını elib, bir günlük musabını bəlgeləyidir. Məsələn, orundun turuş, uyqudun uyğanqalıq səbəbindən emas, bəlkə işqi bardığan vaqt boğalıqı üçün. Tamaq yeyiş, aşqalqalıq səbəbindən emas, bəlkə bəlgələngən tamaq vaxtının yetib gəlgəlikidən buludur. Biz, vaqtni turmuş ritmiqi eqi qılıbla qalmay, teximi mühimi vaqtni yədədən ziyadə qədirləyimiz. Kişilət opudun qorxuş kesili. Kişilət opudun qorxuş kesili yana icdimai alaqıdın qorxuş kesili dəb matıldıqan bulub, qorxuş kesili içindəki ən köp uçuraydıqan bir xili, yəni qorxuş kesili bimarlarının təxminən yerimin eqiləyidir. Bu, bir xil bimarının iradisi və arzusuqı bağlıq bulmağan keypiyyatını görüstüdü. Kişilə topudan qorxuş kesili bar bimarda hər qandaq icdimai alaqa ya ki, aşkar sorulağa nisbətən adətdən taşqırı uzunğu sozulğan ciddilik payda buludu. Ula, başqıla inçkilik bilən köstüşü mümkün bulmağan inçki nuxtlağı ziyad əkmiyyət bir oldu. İcdimai alaqa ya ki, oyun qoy sorularda əndi şes qılıdı. Ula kişilərin özgə əqiqi təhdid salalmaydıqalıqını, özün bu xil qorxuş inkasının intayın namuapıq işgəlikini bilib dursumu, amma oxşay sorunda yanıla qayt-qayt qorxuş keybiyyati və özünü qaçırış qılmışını təkrarlaydı. Psixologiyada icdimai alaqadiki təşvişliniş kesilgə SAD dəb diagnoz qoyulğan bulub, köpincə 17 yaşdın 30 yaşqıcı boğan məzgildə qozğuludu. Ər ayalarının kesəl buluşu nisbiti oxşub gedildi. Künürüdün qorxuş kesili. Künürdün qorxuş kesili bimarını eğir azablaydıqan kesəlik bulub, 2014-ci ilgicə onun qı boğan nəqiqi təqiqat kəmçil boğan. Bu xil kesəlgi qırıqlar boğan kişilər qoyaş nurdun qorxudu. Qoyaş nuri ulanın nəfəsinişini qiyillaşdırdı, hətta tuncuqdırıb qoydu. Bu xil kesəlik topi kəşdə sıx qıçıqsı buludu. Ula qoyaş nurunu körgəndə iç tutuldab, beş qiyib, köz qaranqılışıb, nəfəs ilişi qiyillişidir. Əgər birər günü sıx qıçıqışı doğru kəlsə, ula çoxum, aptaptın saxlanışmayını qiyilin sürkəb, qar gözəyinik taqqılanıdır.
1: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toktalımız.
2: Mençe uruş, çikiz dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyonun artık adam yanlı açarçılık içinde durvatıdı.
0: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
1: Şundak, Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki, salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
0: O nəyə?
1: Tamak çəkiş. Tamak çəkişini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamin bulmaqda.
4: Parmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yax deyilik.
0: Kecədə uxluğanda ya ki düşlük aram ağanda bəzilər xorək tadıdı. Bəzdə xorək avası güldürma mədək çıxıdı. Bəzdə nəfəs vaqtlıq toxtab qiliş əhvallarımı görüldü. Xorək tatqıçılarının köpəncisi bununla pisənd qınmaydı. Ətrafdiki kişilər mə bununla adətlənib qalıdı. Əməliyyətdə xorək tatışımı bir xil kesəllik. Bəzi əhvallarda davalınış qıtuğur kilidu. Şamin Şərlik Cungi Doktorxansi Qulaq, Burun, Kekirdək bölümünün mudur viraci Yubin tunuşturub mındaqdı Cüngo tibabətədə xorək tartış, xorək tartış kesiliyi dəb atılıdı. Bu, nəfəs yolunun tarihi bilən zic münasibətlik bulub, semizlərdə köp görüldü. Köp allarda bəlğəm və höllük tosluq qiliş, yəl turub, qan uyuş, öpkə, tal, börək işki əzalarının zəibləşi qatarlıq səbəblərdən kilib çıxıdı. aktif davalanıp turmuş adetini özgertken de bu hıl ekvalini yakşılığılı buludu. Ondakta xorekni davalaş gerek mi? Bunun da nefesin toxtaş toxtumaslığı karış gerek. Xorek tartış bir hıl kesel mi? Cüngo tibabette de xorek tartış kesili ve xorek tartıp uxlaş dairesi gıkırdı. Garip tibabette de mu uxluğanda nefes vaqtlıq toxtap kili şiğini keselik alameti diyen karış oturgu koyulgan. Yani tosluş karakterlik, uxluğanda nefes vaqtlıq toxtap kili tüven hava ötüşü şiğini keselik alameti dep mataludu. Xorek tartışını davalaş gerek mi? Yubinning aytishicha, hozir kelinkida davolash zarur yoki zarur emasligiga hukm qilishda nafas vaqtliq to'xtab qilish alomatlarining bor yo'qligi asos qilinadigan. Agar xorek tortish jarayonida demiz qilishga o'xshash nafas uzilib qilish ahvoli ko'rilsa, o'tir hisob bilan har kuni kechda 1 soatda 5 qitimdan ortiq ko'rilsa, asosiy jihatdan davolashga tegishlik deb hukm qilishga bo'ladi. Yubin yana mundaq dedi. Nafas vaqtliq to'xtash faqat belgilarning biri. Tixma andish qilishga tegishliki shuki, nafas vaqtliq to'xtash ko'p hollarda kechida oksigen yetishmasligini keltirib chiqarib, yuqori qon bosim, tajisman yurak kesili, diabet kesili va miya qon tomir kesili qatorliq agashma kasalliklarini keltirib chiqardi. Hatto tuyuqsiz o'lib ketdi. Mana bu xorek tortishining haqiqiy xavfi. Semizlarda ko'p yuz beradi, sababi yal naytisi ravon bo'lmaganligidan. Yubinning aytishicha, xorek tortish kesiga giriptar bo'lgan bemorlarda yana kunduzi butun badani mag'dursizlanish, ruhsizlanish yoki uyquga xumor bo'lish va yoki bosh og'rish, ko'ngli ilishish, tarlash, yurak siqilish, aldiroqsonlik qilish, oson ochiqlanish qatorliq alomatlar qo'shilib keldi-kan. Konlardagi xorek tortsi yaxshi uxlaydi degan gap amaliyotda ilmiy asosi yo'q gap. Navada xorek tortganda nafas vaqtliq to'xtab qilish alomatlari qo'shilib kelsa, bemorning cho'ng miyasi ongsiz uyg'unib, nafas ololmaslik davriyligini shakllantirib, cho'ngqur uyqudan o'ziksiz tez uxlash holatiga o'tadi. Amaliyotda bu normal uxlash davri va ritmiga qarshilik qilib, uxlash sifatiga foydasiz ta'sir ko'rsatadi. Yubinning aytishicha, nurg'un bemorlar yurak ritmi tartibsizlanish qatorliq sabablar tufaylidan doktorga ko'ringan. Natijada amaliyotda uxlaganda nafas vaqtliq to'xtab qilish bilan zich munosabatlik ishkalligini bayqagan. Hatto xorek tortish kesili deb diagnoz qo'yilgan. Kelinkida bu xil ahvol borgan sir ko'payyotdi. Navbatda xorek tortish kesili har qaysi yosh bosqichlardami yuz beriyotdi. 40 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan semizlarda ko'proq ko'rildi. Erlarda ayollardan ko'rinarli ko'p bo'ldi. Nimishki bunday ahvol yuz berdi? Yubin tushuntirib bundoq dedi. Xorek tortish bilan nafas yo'lining tarixini ayirib aytkili bo'lmaydi. Hava iqimi bir qadar tar bo'lgan necha bo'shlig'idan o'tganda necha bo'shliqi atrofidagi shilliq parda bilan silkinib xorek tortadi. Necha bo'shliqi bir qadar keng bo'lsa, hava iqimi erkin o'talaydi, to'silib qolmaydi. Semizlarning asosiy xorek tortishida yana bir sabab bor. Teri ostida may ko'p bo'lgandan sirt, kanay shilliq pardasi ostida mo may bo'g'ashqa, a'zolarning shilliq pardasi ishib, hava iqimining normal o'tishini to'sib qo'ydi. Jungo tibabitida balg'am va o'lik ichida to'silib qilish, yaltirib qon uyush qatorliq xorek tortish kesilini keltirib chiqargan sabablarmi, nafas yo'lining ravon bo'lmasligini keltirib chiqargan sabablar bo'lib, o'pka burungi ta'sir ko'rsatdi. Talning quvtimi ojizlab, davolash rolini yo'qotib, nafas ravon bo'lmasligini keltirib chiqardi. Xorek tortishmi shu sababdan paydo bo'ldi. Shamin Lianhua doktorxonasi bolalar bo'limining mudiri Jang Yanling mundaq dedi. Bolalarning xorek tortish kesili o'sish mazgildagi yetilishiga ta'sir ko'rsatadi. Buningga ota-onalar ahamiyat berishi, bolalarning uxlash ahvoliga yaqindan diqqat qilib, masalan bayqalsa vaqtida davolatishi kerak. Operatsiya qilib davolashga bo'ladi, biroq cho'qim turmush odatini o'zgartirish kerak. Yubin tunishtirib mundoq dedi. Kelinkida xorek tortish kesiliga aniq diagnoz qo'yishning usullari ko'p xil bo'lib, bemor oldi bilan doktorxonada uxlab, ko'p yo'llik uyqu tekshirish asvobiy qatorliq kasbiy asboblar bilan tekshirildi. Aniq diagnoz qo'yilgandan keyin og'iz bo'shlig'ini tuzash asvobi yoki uxlaganda nafaslantirish mashinasi qatorliq an'anaviy davolash usullarini qo'llanishga bo'ladi. Operatsiya usuli orqali tilning kaynadagi sumirish yo'lini kengaytirishga bo'ladi. Jungi tibabida odatda balg'amni bo'shitib, tal va o'pkini ravonlashtirgan dorilarni tanlab qo'shimcha tanshashga ishlatiladi. Yubin yana munolarni ta'kidladi. Xorek tortishmo turmush odati bilan munosabatlik. Uzun mazgil aroq ichgan bemorlar texim oson xorek tortadi. Uningdan boshqa og'iz bo'shligi va yuz qismining yetilish masalasi mo xorek tortishni keltirib chiqardi. Masalan, burun bo'shligi to'silib qolish, badam siman tancha yog'inish, yumshoq tanglay bo'shishish, til gavdasi yog'inish, tuvanki jog' kayniga tariyish va kichik ingak g'ayriligi qatorliqlarning hammasi kanayning tug'ma tarishini keltirib chiqarishi mumkin. Kanay mo yoshning cho'ngishiga agishib yoki badanning samirib ketishiga agishib bo'shab ketadi. Bemor uxlash oldin muvofiq tanshab, o'ng tisiga yetishdan saqlanishi yancha yoki badanning ustungi yermini gorizont

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Mən çox minə. Vaxtım çıxsıla əst saxlığan uçurlarını rətləyiddim. Həy, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlumay, tamat quzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilirim və kisəlliki qarşıdırıcı hüceyrilirim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay, tan atquzu öyti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb gətdi. Zəhərlik madılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlumay tan atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gidib, tügüşəl ödəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlumay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğalıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərlə soğurman.
6: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gəttim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskını su dəryağı quyub berildi. Mən sisib gətkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

кыр йөлдиши карап нормал кетип атканда жолду кеп калган чоң типтики юк оптимбилдин баллонунун партисиге туюксуз сокулуп оптимбилдин алды бейхатерлик лими оттур тори катарлык жайлары эгер зыян учурду. Адис жүз бергенден кийин хафамлик 2200 юан оптимбил сөрөшөктү. 14 000 юандан артык оптимбил ремонт акы төлөлдү. Хафамлик адисинин себеби жол башкаруш асыраш орунларынын бейхатерлик капалты жайыда болмаслык. Yoldaki tosalgularını uzak müddet adalaydıgan adam bolmaslıq dep qarap, şunun bilen Şinjandaki məlum qatnaş məbləğ seliş şirkti və Qashqar Taşyol İşleri Tərəqiyat Mərkəzinin məlum yol asıraş oranı üstüdün Maralbeşi Naili Xalq Sot Məhkəmisi'ni dəva qılıp, bu işki oranını barlıq töləm cavabkarlıqını üstüge elişqə hüküm qılıp berişin tələb qıldı. Sotta qatnaş məbləğ seliş şirkti özünü aqlap, özlerinin kündülük çarlap təşürüş tüzümünü qatıq icra kılgalıqını etdi. Həm nəx meydanı bir tərəf qılış sürüddi. Çarlap təşürüş abdum bili, həm xadımlarının xatırsi qatarlıq dəlil sıfatla bilən təminləb, bu şirkətinin hadisi yüz bərgən günü, deyiloğu çetişlik yol bölükini çarlap təşür gəlikini, şunu bilən billə, çeçilgan dərslərini mu bir tərəf qılgalıqını sıfatlıdı. Sot məkimizdən sot qılıp təşürüp inəxilişcə, Deyiloğu çetişlik yol bölüki yukarı süratlik yolu təvə bulup, qatnaş məbləğ siliş şirkti məxsus başqurdikən, asıraydikən. Yol asıraş orni pəqət dövlət ölkü qolli diyəsini asıraşqı məsul bulup, bu deyiloğudiki hadisi bilən münasibəsizikən. Sot məkkibisi bundan qardı. Yukarı süratlik yolunun yol əhvali, abdumul əhvali mürəkkəb. Yolunu çarılab təşürüş, yoşurun xəbni tüyütüş ölçümü, Adetki yollardan xeleli yukarı. Gerçi qatnaş məbləğ seliş şirkti, hadisi yüz bərgən günü iki xetim çarılab təşürgən, bir qısım kereksiz dərslərini adalıqan bolsun mu, lekin ulanın tosalğılarının vaxtıda umumüzlük, ünümlük adalıqalıqını toluq ispatlap berəlməydi. Başqoruş, asıraş məsuliyyətini adaqılışda noxsan saxlanğan. Əyir gücü yukarı sürətlik yoldu yürgəndə, Bihatarlikke yüksek dikkat kılış mecburiyetini üstü giliş gerek. Hıfamlik tosalğını pütülleyi küzetkili bolmaydıgalıqını, özlü kaçırışkı amalsız kalgalıqını ispatlap berelmedi. Hadisinin yüz birişi de asaslıq cevapkarlıqını üstü galıdı. İki tarafının hatalıq dəridisi, yolunu başkuruş asıraş alaydılıkı, hem hadisinin yüz biriş səbəbi birleştirip, yakında sot məkkimisi bundaq hüküm çıkardı. Qatnaş məbləğ seliş şirkti 40% töləm cavabkarlıqını üstü qalıdı. 60%-ini xıfamlik özü üstü qalıdı. Cumhurbaşqanlıq Cumhuriyetinin Həq Tələb Qanun Dəstorunun 1165-ci maddəsi də bundaq bəlgiləngən. Xatalıq ötküzüb başqalarının Həq Tələb hüquq mənfəəti ziyan yetküzgən hərəkət igiləri hüquq çıxılış cavabkarlıqını üstü qilish kerak. Qanundiki bəlgilim boyca xatalıqı badəb qaralğan hərkət igiləri özünün xatalıq ötküzməgənlikini ispatlap berəlmisə, hüquq çıxılış cavabkarlıqını üstü giliş gerek. 1256-cı maddəsi də bundaq bəlgiləngən. Ammevi yolğa meğişqi tosalğı bulunğan dərslərini dövləb, töküb, çeçib qoyuş səbəbidin başqılağa ziyan yetsə, hərkət igisi hüquq çıxılış cavabkarlıqını üstü qalıdı. Ammevi yolunu başqurğuçı adalaş, asıraş, agah biriş qatarlıq məcburiyyətlərini ada qılğalıqını ispatlap berəlmisə, münasib cavabkarlıqını üstü giliş gerek. Sodiya mundaq dep əskertdi. Yukarı sürətlik yolunu çarılab təşürüş şəkilgə ayınıb qalsıb olmaydı. Çoxum, yolunun yukarı xeyim xətərlik buluş alaylıqı maslaşdırıb, vaxtıda bir mümür təşürüş, tosalğılarını tez adalaş, xətərli udulluq tüyütüşünü işqaşırış gerek. Yolda yoşurun xəvib buluş, başqurğuç tərəbinin toluq cavabkarlıqı təvə əməz. Əyri gücü bir xətərlikə diqqət qılış məcburiyyətdə ada qılmağan. Özlü xatalıq saxlanğan bolsa, münasib cavabkarlıqın üstü giliş gerek.

Бош турган өйге өй жай мулазымыты хаққи тапшырышны рәт қылыштын тоқтамға қылаплық қылыш шәкелінуду. Нұрғын кишілерді мұндақ бір хата қараш бар. Өй ұзақ мәзгел бош тұрып, көчіп кірмесе өй жай мулазымытыдын бәхірмен болмайды. Шуңа өй жай мулазымыты хаққыны тапшырмысы мұ болуду. Лекин, әмелият, растылы шындақ мұ? Yaqında Jilin ölkəsi Xuyçun şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsi bir öyəcəy mülazimiti toxtami macerası dilosunu müvafiqiyyətlik mürəsə qılıb, məhəllə öyəcəy mülazimiti zidiyyətini qanunni canlıq yürgüzüş arqılıq tügütüb, şu sotnun özü də dəvalaşqıçılarının vədisiyə əməl qılışıqa, dəvagərinin dəvadın vazgeçişiqə türtki boldi. Şunun bilən bilə, boş durğan öyəcəy mülazimiti haqqının qanun cəhətki həqiqi əhvalını bir qətimdilə iniq düşəndürüb bədi. Öy boş durğaşqa öy igisi öyəcəy mülazimiti haqqını tapşırışını rət qıldı. Van familik Oltıraq rayondiki tavar öyünü setib alğandın kiyin, uzaq müddət sırtta turmuş keçirgəşkə, öy tapşırılğandın kiyin, izcil boş halə tuturdi. Əzəldin bezimidi, köçübmü kirmidi. O da 2 yıl Van familik Köçüp kirmedim. Oltıraq rayonunun amuvi əslahələrini işlətmedim. Öycay mülazimətidin bəhrman bolmadım deyənlə səbəb qılıb, öycay mülaziməti haqqını tapşırışını rəd qıldı. Öycay mülaziməti şirkəti köp qatım telefon beriş, işik aldıq beriş, yazma uxturuş qılış qatarlıq usulla arqılıq söyləgən bolsumu Van familik pərva qılmadı. Көп қатым пікір алмаштырушты нәтиже чықмағандың кейін, өйжай мұлазыметі шіркеті қанун бойынша сот мәхкемесіге дәва қылып, Ван фамилихіні неси қалдырған барлық өйжай мұлазыметі хәққи әм қарәлі өтіп кетіштін келіп чыққан тоқтамғы қылаплық қылыш пулыны төйләшке хүкім қылып берішіні тәләп қылды. Дило қобыл қылынғандың кейін, дило бежіргүчі содия дәвалашқучі ішкі тәрәпіні тәшкілләп, Mürəssə xizmətini qanat yaydırıb, məhəllə xəliq turmuşu macerasını yuxarı ünümlük tügütüşə tırışdı. Mürəssə qılış cəriyanı da Van familik yanıla özünün qarşıda çıntırıb, mən bir günmü turmağan tursam, nimişqi pul tapşırman, dedi. Sodiyə Van familikə munularını inə qoxdurdu. Öycəy mülazimiyyəti şirkəti təminləgən, Oltıraq rayonunun amallıq saxlaş, amıvi tazlıq, Kökərtiş, asıraş, əslahələrini yürüşdürüş, asıraş qatarlıq mülazimətlər, barlıq öy igilərini qaplıqan amıvi xarakterlik mülazimət, bir öynən boş qilişi bilən toxtab qalmaydı. Öyni öy igisigə rəsmi tapşırğandın keyin, öyni baş quruş, tizgilləş, hüquq məsuliyyəti öy igisigə yötkilədi. Öy boş durğan taqdırdımı, öy igisi yanıla Oltıraq rayonunun umumi turalğı muhiti, Bixətərlik kapalıdı, qatarlıq, amıvi mülazimətinin paydısıdın bəxirman boludu. Köçüb kirmigənlikini səbəb qılıb, öycəy mülazimiti haqqını tapşırışını rət qılış qanundaki bəlgilimiyə uyğun kəlməkdü. Bu, toxtamqa xilaplıq qılış qılmışıqı qırıdı. Öycəy mülazimiti haqqını toluqlap tapşırıplı qalmay, yenə münasib toxtamqa xilaplıq qılış pulunu üstüge ilişqa toğra kelişi mümkün. Şunun bilən bilə Suriyə ademgərçilik və qanunğa tən itibar verib, iki tərəfni orun almaşdırıb fikir yürgüzüşkə səvirçallıq bilən nəsiyyət qılıb yetəklidi. Öycəy mülazimiti şirkəti mülazimət əlaqə mexanizmini əlalaşdırıb, öy igilərinin iltimas təlibigə dəl vaxtıda inkas qaytırışı. Öy igilərimi həq tapşırış məcburiyyətini anlıq ada qılıb, inaq bulğan Oltıraq rayon turalğı muhitini ortaq qoğdışı kərək. Sodiyanın inçikə kəsbi halda qanuni umumlaşdırıb çöndürüşü bilən Van familik barlıq nisi qaldırğan öycay mülazimiti haqqını təşəbbüskarlıq bilən tölüdü. Öycay mülazimiti şirkəti toxtamğa xilaplıq qılış pulu təşəbbüsüdün öz ixtiyarlıqı bilən vazgeçdi, həm sot məhkəməsiga dəvadın keçişini iltimas qıldı. Sodiya öycay mülazimiti haqqıga alaqadar daim körüldüğən xata qarashlarını çöndürdü. Amma umum yüzlük köngül bülvatqan öycay mülazimiti haqqi macerasi məsləsigi qarta, Sodiya bu diloğu birləşdirib, köpçilik asalla xata çünüb qaladıqan qanuni qarashlarını rətləb çıxdı. Birinci xata qarash. Öydü turmağan dinkiyin öycay mülazimiti haqqi tapşırması mı boludu? Bu toğırsıdiki toğrı işim tövəndikicə. Öy boş tursumu öycay mülazimiti haqqini tapşırışını rət qılsı bulmaydı. Amıvi, öycəy mülazimiti umumi mənbətdarlı xarakterigə bir bütünlükə iyi bulub, öycəy mülazimiti məsuliyyətini normal ada qılsıla,
Өй игелері қанун бойынша тоқтамны ада қылып, хақ тапшырышы керек. Қысмен районларда сиясетке асасен муаппық кемейтіш, кәчірім қылышны илтимас қылышқы болуду, лекин тапшырышны рәт қылышқы болмайды. Ішкенче хата қараш. Өй жай мұлазымыды да азырақ нұқсан болсыла барлық хақны тапшырышны рәт қылышқы болуду. Бұ тұғырсы да тұғыр ешім төвендікіче. Әгер өй-жай мұлазыметі де мұлазымет жайды болмастық, қылыдығанны қылмастық қатарлық әхваллар мәвжуд болса, өй егілері сүретке тартыш, сынғы иліш, паранлышыш қатырсы, әріс қылыш қатырсы арқылық дәліл ұспатларыны сақлап, қанун бойынша түзітіш, кемейтіш, кәчірім қылышыны тәшәбіз қылсы болуду. Әмма өй-жай мұлазыметі хәққіні тапшырышыны бейбасты рәт қылсы болмайды. Қарғыларча тапшырышын рәт қылса, әксіче тоқтамға қылаплық қылышыны кәлтіріп чықырыды.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemiydi.
4: Bedenimizde neçe trilyon hücre var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün

Сүйімдік достар, шо тапты программымыздың дамлаштыру ватымыз аңлаватқаныңлар станциямыздың үзілмес мелодия программасы. Мөхәббәтләшкәндә әрләр көзіні ішқы салуды. Аялла қалбіні ішқы салуды деген кеп бар. Бұ кепке бәлкім радио аңлаушылар ішінуді деп ойлайма? Әнді әр аялла отырсы да, яны нұрғылыған пәріқләр болады екен. Ərlərinin ayallarını sınaş usulü yıraq-yıraq yerlərə keçişkən. Ayallarının ərlərini sınaş usulü körüşkə keçikib çıxışkən. Onundan başqa yenim şu muhabbətlişi vatqanda ərlə mürəkkəb cəriyanını addiylaşdırışını arzu qılırıkən, ayallar muhabbətdə addi işlərini mürəkkəbləşdirışını yaxşı gördükən. Ərlə ayallarının tuncu sövgünü buluşunu arzu qılırıkən, ayallar Ərlərinin ən axırqı sövgünü buluşunu arzu qıldıkən. Onundan başqa, ərlər başqalarının özünü yeş kiçik deyişini xalımaydıkən. Ayallar bolsa başqalarının özlərini yeş çoğun deyişini xalımaydıkən. Demək, bu mühabbətlik durmuşda ər və ayal oturursa ki, manın bu pərqlərini yes qılış. Şundaqlı ən güzəl köz bilən qaraş mühabbətini texımı güzəl qıb körsətişi mümkün. Muhabbetlik durmuş onlar tekimi güzellik tolsun. Yani şu muhabbetin dünyanın güzelliğini iskilip, her bir işlerinle de güzel hikayelerini kaldırgaysın. Genemize güzel muhabbet hikayesi hem eylengi yarp olsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cümhurun nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqacı məzmunları qulaq salğaysınızlar. Daimlik yarıyılık buluş arqalıq yez kentlerini umumuzlu güllendiriş ilgiri sürülmekte. Dövdümüz köpkıl tedbir kullanıp, ünümlük silinmini güçlük ilgiri sürüldü. Aldıqı 20 yılda dövdümüz rakamlı kestinin kırmı 20 trilyon yendin açtı. Dövdümüz ahalalarının asaslıq sağlamlıq görsetkişi sizil yaxşalandı. 20 milyondan açtı. Ürümçi Tianşan Xalqara aeroportu rekord yarattı. Nurgun caylada kanun turguzulup, okuvçuların mektepke yan telefon ilik kırsı çeklendi. Oqış işidiki miyip balalarının məktəbdə oqışıq münasibətlik mühim orunlaşdırış elan qılındı. Nemi üçün barğan seri köp kişilər özünün zihni küçü tövən də biz qıdğan olub qaldı. Qayna dektanlar, bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunları da bolsun.

Qadirlik dostlar, bu yil 15-ci başlının başlanış yili, şundaqla daimliq yar yolak buluş qanat yaydırılgan tunca yil. Başucu Xi Jinping, namratlıqtın qutulduruş ötkülgü ucum qilish neticelerini sicil müstəkəmləb və kin aytıb, daimliq yar yolak buluşni, yez kentlərini güllendiriş strategisi kirgüzüb, bir tutaş pilallab yolgu quyub, köləmlik qaytı namratlaşıp getiş və namratlaşıp getiş tüvən çekini çın saqlaş kerak dəb görsətdi. Rayonlar və tarmaqlar daimliq yar yolak buluş məsuliyyətini əstaydıl əməliyyələşdirib, tövənçək vəzifəsini çıngıtıb, yez kəndlərini umumüzük gülləndirişini puxtı ilgiri sürüb, rayon tərəqiyyatının maslı işçallıqını özlüksüz küçəydib, umumi xalqının ortaq bir işqi qarab puxtı qədəm taşlaşığı törtkü boldi. Ningxia Huizu Abdunum rayonu Guyuan şəhəri Şici nayisi Şinglong bazırının Şafən kəndidə rəd-rəd köktət parnikləri var. Fujian Ningxia hamkorligining davomliq olg'i siljitilishi bilan ilgirki tashlanduq ko'mir maydoni zamonaviy yezgilik kasb rayoniga aylantirilib, Shujayning kasb taraqqiyotidagi muhim motor bo'lib qoldi. Yezgilik pan texnika korxonalarining makallashishi bilan kent aholilari o'z joyida ish qo'rullashdi. Korxona mas'uli Fu Aomundaq dedi. Fujian bilan Ningxianing mablag'i bizga nihoyatda zo'r yordam berdi. Birinchidan, parnik bo'lmasa, ko'ktat maysini ishlab chiqara olishimiz mumkin emas edi. İkincidən, ətraptikilərinin işləş məsələsini həll qıldıq. Karxanımız Şafən kəndidəki bekar əmgək güclərini qəbul qıldı. Buldur işçilərinin iş haqqı çıxımıla təxminən 2 milyon 600 min yuan yetdi. Bu yıl daimliq yar yolak buluşunun tunca yili. Cayla və tarmaqla siyasətinin ümumi cəhətdən muqum buluşunu saxlaş aldınqı şərti astıda muvafiq tənşəb və əlalaşdırıb daimliq yar yolak buluş siyasət sistemisini bərpa qıldı. Dövlət yez kentlərini gülləndiriş bu üçün nöqtuluq yar yolak bulduğan nayə, Guyju ölkəsi Cingan nayisi də Guangdong Guyju əmkarlıqı Bağcı rayonunu tən quruş, kəsbini tən gülləndiriş, markalıq məhsulatını tən yaratış təpəkkürü bu üçə, Şujayının gitar kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürməkdə.

Qadirlik dostlar, Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti dövlətimizin 2025-ci illik Səhiyyə Sağlamlıq İşləri Tərəqqiyatının statistika aqparatını elan qıldı. Statistika aqparatıqa qarğanda, 2025-ci ilinin axırda dövlətimiz ahalilərinin otturca közlümü ömri 79,125 yaşqı yetkən. Ahalilərinin asaslıq sağlamlıq körsətkici sicil yaxşılanqan.

Qadirlik dostlar, nurgun jaylarda qanun turguzulup, oquvchilarning maktabga yon telefon elib kirishi cheklandi. Tuanda bu vaqtki xabarimiz diqqatlarda bo'ldi. Chongqing shahrining quramiga yetmaganlarning jinoyat o'tkazishining oldini olish nizomi 1-sentabrdan boshlab rasmiy yo'lga qo'yildi. Uningda maktablarning o'quvchilarning yon telefon qatorliq aqliy iqtidorliq terminal mahsulotlarini maktabga elib kirishi yoki maktab ichida ishlatishini cheklab, o'quvchilarning maktabda to'r ishlatish qilmishini qattiq kontrol qiladiganligi aydinlashtirildi. Amaliyotda Chongqingda emas, bundan ilgari Fujian, Guangdong, Henan qatorliq nurg'un joylarmo yerlik qonun chiqarish orqali o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining maktab ichida yon telefon qatorliq aqliy iqtidorliq terminal ishlatish qilmishini boshqurish, kontrol qilish to'g'risida belgilama chiqargan. Davlat qatlamida Ma'rif ministerligi 2021 yili uqtirish tarqitib, o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilaridan prinsip jihatda shaxsiy yon telefonni maktabga elib kirmaslikni, maktablarning yon telefon orqali topshiriq o'rinlashtirmaslikni yoki o'quvchilarning yon telefon orqali topshiriq ishlamaslikni talab qilgan. 2025 yili Ma'rif ministerligi e'lon qilgan o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining psixik sog'lomlik xizmatini yanada kuchaytirishdagi 10 turlik tadbirda yon telefon qatorliq elektronlik mahsulotlarni darsxonaga elib kirishni qattiq cheklash, o'quvchilar va ota-onalarni ekranni to'xtatish harakatini o'rtaq qanot yedirishga ilhomlantirish o'tirg'i qo'yildi. Maktab qoidasidan qonun nizomigacha yon telefonni cheklash buyrug'i nima uchun yuqori ko'tarildi? Yarshar bo'yicha maktablarda yon telefonni cheklash to'lqinida maktablar ijro qilish qatlamida qandoq real raqobatga duch kelmoqda? Ota-onalar boshqurish, kontrol qilish jarayonida yana qandoq chuqur qatlamliq masalalarni hal qilishi kerak? Jungo Ma'rif tadqiqot yurtining tadqiqotchisi Chu Chaohui mundaq deb ko'rsatdi. Amaliy isbot tadqiqoti nuqtasidan qaraganda, quramiga yetmaganlarning aqliy iqtidorliq terminalni ziyoda ishlatishi, tafakkur iqtidori va o'rganish natijasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yerlik qonun chiqarishda quramiga yetmaganlarning sog'lom o'sib yetilishini qo'g'dash maqsad qilingan. Jungo Ma'rif tadqiqot yurtining tadqiqotchisi Chu Chaohui mundaq dedi. Umumiy jihatdan aytganda, quramiga yetmaganlarning aqliy iqtidorliq terminal va AI bilan uchrashish masalasida har qaysi taraflar belgilik o'rtaq tushunish hosil qildi. Agar o'quvchilar yon telefon ishlatsa, uning tafakkur iqtidori chekinib ketishi, hatto imtihon natijasi ko'rinarli tuvallab ketishi mumkin. Bularning hammasida nurg'un amaliy asos bor. Yaqinqi yillarda buyon o'tir boshlang'ich maktablarda o'quvchilarning yon telefon elib kirishini cheklashga aloqador xabarlar uzluksiz qiziq nuqtaga aylandi. Maktablarda yon telefonni cheklash buyrug'i ijro qilinish jarayonida ba'zi real masalalar ko'rildi. Masalan, ayrim maktablarda yon telefonni yo'shirib qo'ydigan mushuk chashqan o'yini o'ynaldi. Ba'zi o'quvchilar istakan to'kdan qiyobatiga kirib olgan yon telefon yo'shirish asbobi bilan tekshirishdan o'zini qochirdi. Ba'zi o'quvchilar model yon telefonni yuqoriga topshirib, haqiqiy yon telefonni partaning ostiga yo'shirib qo'ydi. Yana ba'zi joylarda ziyoda jazolab ogohlantirish ahvollari oshkorlandi. Bir qism o'tir boshlang'ich maktablar musodir qilinib ko'p yillardan keyin egisi to'nib olmagan yon telefonlarni ko'pchilikning oldida chiqavatdi yoki o'quvchilarga o'z oshkoralda ko'pchilikning oldida chaqqizdi. Ya'ni ba'zi maktablarda yon telefon elib yurganligi uchun ba'zi o'quvchilarning bir oy dars to'xtatishi talab qilindi. Buningga qarata o'xshash bo'lmagan ota-onalarning o'xshash bo'lmagan qarshi paydo bo'ldi. Ma'lum ayilning boshlig'i Lumin mundaq dedi. Meningcha muvofiq bo'lsa, ularning yon telefoni yoki qo'l saytini bir oy shikoyatda bir mavsum musodir qismi bo'ladi. Men buni qabul qila olaman. Hozir nurg'un joylarda yon telefonni cheklash buyrug'i qonun chiqarish orqali qonun nizomga aylandi. Undaqda konkret qandoq ijro qilish kerak? Chuchoqoy mundaq dedi. Maktab nuqtasidan qaraganda yanada jazolash usuli emas, balki tarbiya berish usuli orqali ilgari surish kerak. Maktabning o'quvchilarni qonun nizomlariga aniq rioya qilishga yetaklashni tavsiya qilamiz. Yon telefonni yig'ib olib bir taraf qilib etish usulini qo'llanib, qonunga xilof shaklda tarbiya berishga bo'lmaydi. Roshanki, bu foyda ziyonni qoplay olmaydi. Maktab bir ma'rif organi. Ma'rif organi asosligi yanada ma'rif usulini qo'llanishi kerak. Statistikalik sog'liq ma'lumotiga ko'rsatilishicha, elimizda quramiga yetmagan to'r ahli 196 millionga. Quramiga yetmaganlar aloqa to'rining umumlashish nisbati 97.3%ga yetgan. Maktabda boshqurg'uli bo'lgan bilan uyda boshqurg'uli bo'lmaslik nurg'un oilalar duch kelgan real qiyin masala bo'lib qolgan. Nanjing Sifanda shosi psixika shoyanining dotsenti, oila tarbiyasi tadqiqot yurtining muavin boshlig'i Yin Fei mundaq dedi. Maktab yon telefonni boshqara olaydi, lekin bola uyga qaytgandan keyingi ekran vaqtini boshqara olmaydi. Oila yon telefonga mastan bo'lib qolishning oldini oladigan eng oxirgi mudofiya sepili. Ota-onalar masalalarni aniq o'ylanishni o'rganib olishi, bolalar bilan fikr almashtirishi, maktabmi ota-onalarning kundalik turmushida yon telefon boshqurish iqtidori va saviyasini o'stirishiga yetakchilik qilishi kerak. Yin Fei mundaq dedi.
Yan telefon başqurışının arqısında aşkarlanğını, ailə turmuşunun molluq dərəcəsi yetərlik olmaslıq, ata-anla bilən balalarının alaqısı kəmçil buluş qatarlıq çoğunqır qatlamlıq məsillə bulub, balalar yaş ösmürləni rəqəmlik eziqtürüş cəriyanada çiğra tuyğusu turğuzışqı yetəkləb, öz aldığı pilallaş, öz aldığı çəkləş universal sapasını yetəldürüş gerek. Yenfe yanım ondaq dedi. Qanun çıxırışdın başqa, yana tətqiqatını, ailə bilən məktəbinin həmkarlıqını, ailə tərbiyəsi yetəkçilik qilishini küçəytiş kerek. Muşunda qılğandıla andın balalarının aqli iqtidarlıq yan telefonunu başqırış üçün yaxşı boğan ekologiya mühitini yaratqılı boludu. Pəqat qanun çıxırış arqılıqlı məktəbini başqırış kupayı qınmaydı. Şənşi ölkisi Şiən şəhəri Yanta əsr şəhərçisi başlanğış məktibinin 3-cilik oqutqıçısı Çıngdan muxbirğı mundaq dedi. Balalarının yan telefon işiltişini pütülləy tosıp kəsək bolmaydı. Çünki ata-anlamı əməliyyatı özü qılanmaydı. Bəzi balalarını yan telefonu qarat qozudu, lakin hər qitimdə bir vaxt çəklimisi bə, məsələn 10 minut. Çucaqoyunun qarışca yan telefonu çəkləş buyruğunun arqısı da elektronik azdırış sürət qiliş pəqət işçidiki birli səbəbkən. Ən axırda yanıla əxlaq arqılıq adam tərbiyyələşdən ibarət tüp vəzifəgə qartılğan bulub, oquqçılarının müstəqilliqini yetildiriş kerek, şuna quramıq yetmigənləgi boğan tərbiyyənimu sistemliq pilallaş kerekken. Çucaqoy yanı mındaq dedi. Məsələn, onunğa texim yetərlik dalı fəaliyyəti vaxtı veriş, texim yetərlik fikir almaşdırış, texim köp oquqçılarda müstəqil iqtidar yetildiriş, özünün hərəkətini öz qılıplaşdırış kerek. Bundaq boğanda nurğun məsələləri texim asan hal qılıb oludu. Bugünkü gündə məktəb yan telefonunu çəkləş buyruğu bütün dünyanı qaplığan siyasət dolğunuğa aylandı. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı, Maarif Fən Mədəniyyət Təşkilatı izqoğlab təkşürgən sallıq məlumatqa əsaslanğanda 2026-cı ilin 3-cü ayğıca 114 marif sistemisi dövlət qatlımıdaki məktəb yan telefonunu çəkləş buyruğunu yolğu qoyğan bulub, bütün dünyadaki dövlətlərinin 58%-ni egiləgən. Yenifey mundaq dəb körsətdi. Aqli iqtidarlıq yan telefonunun balalar yaş ösmürləgi boğan təsiri çoğun. Oxşaş bolmağan yaş basqıçıqı asasən, tosuş bilən tarqaqlaşdırışını birləşdiriş taktikisini qolunışqı toğır kelidu. Addi qılıp etkanda, balalar basqıçıda işiltişki muvafiq çək qoyub, özünü kontrol qılış iqtidari yetərlik bolmaslıq səbəbidin məbdun bulub qilişdən saxılınış. Şunun bilən bir vaqtda mol, rəngdar, ailə və məhəllə turmuşu bərpa qilişini təşəbbüs qılıb, balalar yaki oquqçılarını real turmuşunun xoşallıqıdan bəhrman qilish kerek. Balalarını öydən çıxırıb, həmrallar bilən alaqı qıldırğızı şarqılıq, ulanı külkü sadalar içi də həmrallarının alaqı qilişi, həqiqi alaqı ilib gəgən xoşallıqdan bəhrman qilişqı boludu. Bundaq boğanda balalar təbii halda texmi köp zihnini əqli iqtidarlıq yan telefon dünyasından tatib çıxırıb, onunğa bağlanıb qalmaydı.

Arab ammaviy mülazimətindən sığdırışçallıqı, kolaylıqlıqı, əbçillikini üzlüksüz östürüb. Miyib balılar, ösmürlərdən cəmiyyətki sınıb giriş və ömürlük tərəqiyyat ıqtidarını davamlıq östürüş otturuğu qoyuldu. 2030-cı ilgi barğanda, oqış yeşidiki miyib balılardan məcburiyyat marifıq giriş nisbiti 97%-dən yuqarı qılıp müstəhkəmlənib. Alayda maarifqa kapalatlıq qilish mexanizmini özlüksüz mükemmelleştirip, alayda maarifni rəqəmləşdirish, aqli iqtidarlaşdırış səviyyəsini tədricə östürüb. Alayda maarifnin əla süpətlik, yuğurma, umumizlik nəb yetkizish tərəqiyyat əndisi bərpa qilish oturuğa qoyuldu. Hərəkət planında baylıqnın kengayitishdən ibarət 5 çox noxtuluq vəzif aydanlaşdırıldı. Alayda maarif baylıqı bilən təminləşdi kengayitib, Miyib balalarını tərbiyələb orullaşdırışına əlalaşdırıb. Miyib oquqçılarının örləb oquş yollarını ravallaşdırıb. Miyib balalar, yaş ösmürlərinin tərbiyəliniş pürstüge toluq kapalətli qiləş gerək deyildi. Süpətini östürüş. Alaydı maarif dərəsliki oquqtuş ıslahatını davamlıq çunqurlaşdırıb. Tənhalıqnı xalaş kesiligi qiribdar bolğan balalarının maarif səviyyəsini tiz östürüb. Alayda maarif kesbini kollaşını özlüksüz küçeytip, miyip okucularının kesbi maarif bilen işgi orullaşışını cipslaştırıp terakki kıldırışını bir tutaş ilgiri sürüş oturuğu koyuldu. Rakamlaştırış. Alayda maarifine rakamlaştırış kuruluşunu paal ilgiri sürüp, sün'i akli iktidarının alayda maarifinden terakkiyatı yerden biriş üstüde izleniş gerek. Küçlük umumi menfaatlar buluş. Alayda maarif xarajatı silinmesi mexanizmini müstəhkəmləb və mükemmelləşdirib, alayda maarif məktəb başquruş şəraitini davamlıq yaxşılab, alayda maarif oxutuqçular qoşuğunu quruluşunu küçəytib, alayda maarifnin ümumilik nəb yetkizişini küçəytiş gerek. Alaqını ilgirə sürüş. Alayda maarifnin taşqı əmkarlıq yollarını kengaytib, alayda maarifnin taşqı alaqı səviyyəsini östürüş gerek. Miyib oquqçılarının örləb oquş yollarını ravallaşdırıb, ömürlük tərəqqiyatı yerdən beriş gerek. Miyib oquqçılarının toluq otura və onundan yuqarı maarifni qubul qilish fırsatını köpəytiş gerek. Miyib yaş ösmürlərinin toluq otura məktəb basqıcıdakı maarifini türgə ayırıp ilgiri sürüş gerek. Miyib oquqçılarının otura ali kəsbi və kəsbi toluq kursunu cipslaşdırıb tərbiyələşini qollaş gerek. Şəraiti hazırlanğan alayda maarif otturu dərəcəli kəsbi məktəbləri bilən ali kəsbi məktəblərini birləşib 5 illik izçil tüzümlü məktəb başquruşğa ilhamlandırış gerek. Ali məktəblərinin miyiblərinin ügünüşüge maskiladığan alaqıdar kəsb quruluşunu küçəyətişini qollab, qobul qılış ölçəmigə uyğun kilidiğan miyib oquqçılarını paal qobul qılış gerek. Ali məktəblərdiki miyib oquqçılarını qollaş, Kapalatlandırış səviyyəsini davamlıq östürüb, oquşda yardan beriş, turmuş mülazimeti, işqi orulışqı yetekçilik qılış qatarlıqlarını ilgiri sürüş gerek. Miyib oquqçılarga yüzlengen oquqçı qubul qılış imtihanı siyasetini mükemmelləşdürüb, adetki ali mektep imtihanı bilen organik miyib oquqçılardan ali mektep imtihanı qatnışışını zörür qolla şəraiti və muvafiq tədbirlər bilen təminləş gerek. Adetki ali mektepler, icvitilgen daşı, çoğunlar ali mekteplere katarlıklarının miyip okuçlarına yüzlengen devamlık terbiyelişine kanat yayduruşunu kollaş gerek. Bir gövdeleştirip ilgiri sürüp, miyip okuçlarının kesbi maarif ve işgi orulluşunu küçe etiş gerek. Tenhalıkını halaş kesili, Əqli iqtidarı miyip ve köpxil miyip katarlık okuçlarının ügünüş alaydiliki, və bazar ehtiyacıqı maskeledigən kəsiblərini təsis qılışını qollaş gerek. Miyib oquqçılarga yüzləngən kəsbi maarif dərəc sistemisi, ixtisaslıqların tərbiyələş əndisini mükemmelləşdirib, məktəb başquruş süpütünü östürüş gerek. Pən maarifnin yuğuruluşu, işləb çıxırış bilən maarifnin yuğuruluşunu çoğunqurlaşdırıb, məktəb bilən karxanının dərəc və oquqtuşunu birləşdirib içişini ilgiri sürüb, Kəsib, praktika, əməli tərbiyələş bazısı və kəsbi şöyəllər tərəqqiyatını küçəb ilgiri sürüş gerek. Kəsbi maarif aparatlarını miyib oquqçularını kəsbi maharət boyunca tərbiyələş

Qadirlik dostlar, qulaq qolaşının ziyni siz oylığandınmı iğir? Töyəni bu axtki xəbərimiz diqqətənlərdə. Doktor, yıqında bu yan qulqumdan kır köpüyüb kətkəndə kez qıp qaldım, mağa yardam qılıp qulqumda tazlap əgən bolsunuz. Yıqında Wuhan şəhər ağlısı Can xanım iştən şükəndinkin doktor xanıqı berib, doktordun qulğını tazlap qoyşını ötöndi. Can xanım daim özni meynət qulaq dəp qaraydıqan bulub, qulaq kırına aydın maylıq boğaşqa, Özü pakız tazlayan may, əksi barğan seri qıçışıp, hər işgaydı bir qitim doktorxanığı berip, doktordun kulaq tazlaşını tələp qıladdi. Xuacun Patexnika da şösi, Tunji TV şöyəni qarmıqıdaki şeyhi doktorxanısı, kulaq, burun, yutkuncaq, baş, boyun, taşqı kesəliklə bölümünün modur vəraci, cuyun, əskertip mındaqdıdi. Kulaq kiri, kulaqnın təbii qoğdaş qalqını. Kulaq kiri, bir normal bu mısıla, adatda qəstən tazlaş hacəsiz. Qulaqni qalaymıqan kolaş, əksicə qulaq qısmının sağlamlıqıqa yoşurun xəb ilib kilişi mümkün. Qulaq kiri qulaqnın həmmigə qadr qoğduq otisi. Qulaq kiri taşqi qulaq yoldiki terə, yağ bezi və bəz acratmalarından keludu. Şunun bilən bir vaqt deyənə çantozan və teri kepəkləri arlaşıb gedudu. Dövlətimizdiki köp qısım kişilərinin qulqıda bu xil atalmış kir boludu. Bu xil kir havada qurğandan keyin nepiz yalpaqsman alətkə keludu. Baş ornunun özgürüşü ya ki hareket kılışı, şundakla çayna şarkitigi əgişip sırtkı çıkıp getudu. Yani bir kısım kişilerin yepişkaklıqı mayğı oxşıqaşqa maylı kulaq tap ataludu, asallıqca çıkıp getmeydu. Joyun mundaq dedi. Kulaq kiri gerçi kereksiz madde bolsun o liken rolü çoğun, onu əsildi qadırlaş gerek. Birinci rolü sılıqlaş, nəmlik saxlaş. Taşqi kulaq yolunun terisi yumuran həm teri yağ bezi kəmçil. Kulaq kirdiki may kulaq yolu şillik perdesinin nemlikini saxlap, kurgaqlıqtın yerilip geçişinin aldın aludu. Şunun bilen bir vaqtta kulaq tüki teri bilen kulaq yolu divarının sürkülüp zəxmilinişini azaytudu. İkinci rolü kulaq perdesini asıraydı. Yipşka kulaq kiri ehtiyatsızlıqtın sırtki kulaq yolu kırıp getken kum şiğillağı çapışıp kalıdı. Şunakla meynet suyunun çoğunkırlap kırıp yokumlanışını keltürüp çıkırışının aldın aludu. Kulaq kırının özgücü pırqi, sırtki kulaq yolu kırıp qalan bir kısım kiçik aşaretlerini qoğlu veytudu. Yana məlum dərəcədə şauqınını azaytudu. Üçüncü rolü, bakteriyaya qarışdırıp bakteriyana tizginləş. Kiçikini kulaq kırının yana tizginləş və bakteriya öldürüş rolu var. Kulaq kırdiki bəzi tərkiblər, məsələn, ferment eritkiçi bakteriya, immunitet şarçı aksili qatarlıqla taşqi kulaq yoludiki zəmburoq və bakteriyalarını tizginləydu. Törtüncü rolü, özü pakız tutuş. Kulaq yolunun özü çıxırıb özü tazlaşıqdı darı var. Köp qısım kulaq kiri çaynaş və tüvənki cağ ərkiti cəriyanda özlükünün çıxıb gedudu. Onun üstüge kulaq kiri qoyulğan seri köpüyüb, yenidən acırılıb çıxan kulaq kiri əsildiki yapılaq alətdən uvaqqa aylanıb, kulaqını qoğdaş iqtidarını tövəllədib etişi mümkün. Ondaqda kulaqının qıçışını kəltürüb çıxırdıqan səbəblə qaysi, Nurgun kişilərinin kulaq qoğlaş adeti qarmaqı yenikdə görünsümü, əməliyyətdə sağlamlıq xəyib xətir yoşurunqan. Daim görüldüğün xata qarışla asaslıqı tövəndikcə. Isqi işib getiş. Bəzdə qulaqnın qıçışı isqi işib getişdən kilib çıxıdı. Yemək işməknin açıq bolışı ya ki köp qitim tünəşmi qulaqnın qıçışını kəltürüb çıxırdı. Nacar qulaq qolaş adeti. Qulaq kırını bək pakıs qolaş qatarlıq nacar qulaq qolaş adeti sırtqı muhitiki ziyallıq madılani asalla qulaq kır gözüdü. Şunun bilən bir vaqtta sırtqı qulaq yolunun qurqaqlı işini kəltürüb çıxırıb, qulaq qıçışını kəltürüb çıxırdı. Taşqı qulaq yolu yallığı ya ki taşqı qulaq yolu öl təmir ətkisi. Taşqi qulaq yoluğa su kirib kəssə, taşqi qulaq yolunun terisi nəm buludu. Onun üstə qulaqnı qolaydığan naçar adət taşqi qulaq yolunun terisini zəxmiləndirgəndən kin, asala taşqi qulaq yolu yağlıqlanıb, qulaq içi çınqılış, ağırış qatarlıq biyaramlıq duyğusu payda buludu. Ziyadi səzgürlük. Ziyadi səzgürlük kesilə qozğalğanda bəzdə sırtqi qulaq yolu qıçışını kəltürüb çıxırdı. Kana. Əgər kana bizim qulqumuzğa kirib kəssə, bizmi qulqumuzu qıçışıyatqanda kəs qılımız. Ajırtıp çıkırış ziyade köp bulup gelse ya ki çıkırış toz kuluğu uçursa taşkı kulak yolda yığılıp gelip, uyuşup kallak bop gelip taşkı kulak yolunu tosu ağında kepleşme şekillendu. Kepleşme payda boğanda kepleşme derecesi ve turuşluk ornuğa asasen okşaş bulmağın kesellik alametler görüldü. Bunun birincisi taşkı kulak yolu pütülay tosulup kamağanda köpinci kesellik alameti bulmaydı, bəzdə yerlik orunlu kıçışıdı. İkincisi, pütülləy tosulup qalğanda qulaq çınqılıb biyaram buluş, anlaş iqtidarı acizlaş, qulaq qoğuldaş, hətta başqa iş görüldü. Çikə tüvənki cağ boğumu hərəkətləngəndə ya ki su kirib köpüb getkəndən kin qulaq ağrıydı. Yoxumlanğanda ağırqı çıdıqlı bolmaydı. Kəpdişib qalğan nəsləni çoxum montuzum davalaş aparatlarıqı berib tazıltış kerek. Tüvəndikidək qulaq qoçılaş en tayin xətərlik. Nurgun kişilər quluğun öz qolaş qadətləngən. Məsələn, uzun tırnaq, pültügüş, qulaq qolaş qoşuğu qatarlıq saymalarını işlətişkə adətləngən. Əməliyyətdə bu usulların xətir ən tayın çoğun. Bək çoğun qor, ya ki bək üçəb kəsə,

0: Qadirlik dostlar, AI texnikası yaşlarının sayatke çıkışıdaki hemrağ aylanmaqta. Muhbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər berirdi.
1: AI texnikasının taraqqiyatı qayrışıb nurğun mənzir ayolları həm də mədəniyyət sayat karxalları tiz sürətdə tip özgərtib, aqıl mədəniyyət sayat yeni müsabıqı yolun açdı və tərəq qıldırdı. Mütəxəssislər mundaq deyib qardı. Kəlgüsi 3 ildən 5 ilgəcə AI arqılıq mədəniyyət sayat kəsib əndisini qaytı bərpa qılışının aşıqışlıq közdək məzgili qırdı. Hazır AI texnikası nurğun yaşlarının sayatki çıxışdiki əmrayı qaylanmaqda. Sayat vaxtı, xamçot, qızıqış və bəzi alayda tələblərini kürgüzüb, qısqığını nəcə minutda AI texnikası nasıl boğan bir təpsili sayat planı qeyrişkili buldu. Bir yaş sayatçı mundaq dedi. İlgiri arqıtım sayat qılıştın burun ərqay supulağı çıxıb, nurğun sayat planlarını körüb, mənzir nuxtalarını talaydıq. Yana ərxil aeroplan bildi və mikmansıray uçurlarını təkçürüşk doğru gilətdi. Bu qetimqi sayatda AI mağa yardam qılıb, sayat planı süzüşdiki çoğun qiyin məsilin əlxib bədi. Yana ixtidar bağa nisibdi bu içi aeroplan bildi və mikmansıray zakaz qıb bədi. İş ünümünü zor dərcədə östürüplü qanma, yana mini sayatının xoşallıqıdın həqiqi bəkirman qıldırdı. Aqıl sayahatini yenilik yaratıp, tərəq qıldırış hərəkət planında mundaq deyib göstərildi. 2027-ci ilə bağlanda aqıl sayahatının iqtisad külümü yenə kengəyirdi. Aqıl sayahat ul əsərləri texnik mükəmməlləşirdi. Aqıl sayahatçılıqın baş quruluş səviyyəsi görünərlik üsüb, aqıl sayahat ticarət sodu ünümü texnik roşan buldu. Aqıl sayahatki dair əla süpət məhsulatlar bilan təminləş texnik beytildi. AI qoşulğan mədəniyyət sayahatının istiqbalı parlaq bulub, həm sayahatçıları xaslaşqan, qolaylaşqan, əxli iqtidarlaşqan mülazimət bilan təminləb sayahat təsiratını östürüş, həm mədəniyyət sayahat karxanlarının baş quruşunu əlalaşdırıb, dəl cayda ticarət qılıb, ticarət ünümünü östürüb, kəsibdə yenilik yaratıb, tərəq qılışqa küş qoşqılı buldu. Mütəxəssislər umumüzlük mundaq tapqardı. AI qoşulğan mədəniyyət sayahatının ibarət bu meydan özgürüşünün axırqı ölçümü texnik qolunuşunun cəlbkarlığı deməz, bəlkə sayahatçılar qiymətini həqiqi yaratqan yaratmaq qallıq mədəniyyətə varislik qılışının yığılıq yaratış işbasını qozğatqan qozğatmğanlıqda AI küş qoşqan sayahat təsiratı sayahatçılara rəqəmləşdirüş jarayonunda da mədəniyyətin həqiqi sekri küşünü his qıldırdı. Bundaq yuğurluş kəsib tarixinin ösüşünün mahiyyətinə həqiqi yetkənlik hesablandı. Növbətdə elimizin rəqəmlik mədəniyyət təminatı görünərlik qaçdı, amma zor istimal ehtiyacı bilan sıçrığanda əla sifətlik rəqəmlik mədəniyyət məhsulatları və mülazimiti yenilə bir qədər kəmçil. Xalqımızın köp qıllaşqan, köp qatlamlı köp tərəflik ehtiyacını tolıq qandırış yenilə təz. Yuqarı sifatlik rəqəmlik mədəniyyət bilan təminləşni köpəytib, məzmunni əsas qilish ideyasi da davamlıq çıxdırış doğru gəldi. Rəqəmlik mədəniyyət məzmunni qurulışını küçəytib, əla sifatlik rəqəmlik mədəniyyət məhsulatları və mülazimtini yenimi beytiş kerak. Rəqəmlik iqtisadi tərəqqiyat fürsətini çıxın tutub, rəqəmlik texnikadan faydalanıb, mədəniyyət kəsbinin bütün zənciri, bütün alqısı, bütün tərtibini özgərtib, dərəcəsini östürüşə turtki buluş kerak. Münəvvər mədəniyyət baylığını rəqəmlik texnikadan faydalanıb canlandırış və hərəkətləndiriş kerak. Onu öz içə alğan mol ideyəvi məzmun bilan rəqəmlik texnika ep kelgan yeni şəkil, yeni vasitələri organik birləşdirib, yeniçə rəqəmlik mədəniyyət məhsulatı və mülazimtini bərpa qilish kerak. Bazar ehtiyacı yetəkçiliyində çıng durub, çoxsallıq məlumat qatarlıq texnikalardan faydalanıb, xalq qamısının rəqəmlik mədəniyyət istimali cəhətikə ehtiyacını doğru yerləb, istimalçıların rəqəmlik mədəniyyət istimalından razı buluş dərəcəsini özlüksüz aşırış kerak. Yeniçə kəsib altını yetildirib, rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzərisini kengaytış kerak. Növbətdə rəqəmlik texnika ümumiyyüzlük energiya mədəniyyət kəsbiga küş ataqınmaqda. Bu arqılıq davamlıq mədəniyyət tarqıtış və istimal şəklinin özgürüşügə türtkü buluş kerak. Mədəniyyət məhsulatları və mülazimtidə yenilik yaratışını ilgiri sürüb, xalq qamısının mədəniyyət istimalını texnik köp tallaş bilan təminləş kerak. Biz mədəniyyət istimalının yeni yüzünüşə maslaşımız, yenicə mədəniyyət kəsb altını zor küş bilan yetildirib, tor və tor üstüdə birgəbləşkən, tor və naq meydanda birləşdirilgən rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzərisini zor küş bilan tərəqqi qıldırış kerak. Alaq toru qoşulğanını çoğunqur ilgiri sürüb, mədəniyyət məhsulatları və mülazimtinin toruğu çıxışını ilgiri sürüş kerak. Ənənəvi liniyasıdakı kəsb altını rəqəmləş özgərtiş və tipini özgərtib dərəcəsini özdürüşünü tizlətiş kerak. Məvhum reallıq, reallıqını küçəytiş qatarlıq yeni texnikalardan faydalanıb, bulut oyun quyuş, bulut körgəzmisi qatarlıq yeniçə kəsb altını tərəqqi qıldırış kerak. Bulut sayahati, bulut köngülətiş qatarlıq yeniçə istimal çəkini yetildirüş və zorayış kerak. Rəqəmlik mədəniyyət kəsbi bilan ilğar yasımçılıq, zamanəvi mülazimət kəsbi, əxli yezgilikki qatarlıqlarının çoğunqur yuğurluşunu zor küş bilan ilgiri sürüş kerak. İctimai əlaqə tor sodisi və torda bevasitə görüstüş, qısqı video qatarlıq tordakı yeni iqtisad bilan birləşdirib, köp mənbəlik rəqəmlik mədəniyyət istimal mənzərisini bərpa qılıb, rəqəmlik mədəniyyət istimalının yoşurun küçü və ayat küçünü tuluq qozğutuş kerak. Ticaret subyektini zoraytib, raqamlik madaniyat istimol teyrigini kuchaytirish kerak. Nuvatda elimizning raqamlik madaniyat kasbining ko'lami sijil kengaymoqda. Raqamlik madaniyat korxonalarining soni bir qadar tizlashmoqda. Lekin kasblarning markaziy darajasi bir qadar tuvan bo'lish, korxonalarning umumiy amillik kuchi ojiz bo'lish, yangilik yaratish iqtidori kuchlik bo'lmasligi qatorliq masalalar yana mavjud. Raqamlik madaniyat istimolini zo'r kuch bilan rivojlantirib, egilik boshqaruv subyektini yetildirish va zo'raytish to'g'ri keldi. Raqamlik madaniyat korxonalarining amillik kuchi va raqobat kuchini oshirish, yangicha madaniyat korxonalarini yetildirishni tizimlashtirish kerak. Aloqa to'ri va boshqa sohalardagi boshlamchi korxonalarni raqamlik madaniyat istimolining yangi soha, yangi kasb oldini o'rinlashtirishiga faol yetaklash kerak.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız Mişer'de ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, Mesul Muhariri Nuzgül İmir, Enver Erkin, Nazaretsi Arapatı Sencan, hem de diktanla stansımızın başka programları da bulsun.

0: Radio anıqıcı dostlar, əndi canı ənəki proqramımızda başlayımız. Mən Nəhliyə İbrahim. Bugün canı ənəkimizdə qayıs məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepə qaylik. Bugün aldı bilən dünyadaki məşhur səyli qahlağı barımız. Bugün yenə dünyadaki ən qalit 10 xil qorqış kisli doğrusu sözləb vermək. Xorək avazı bək yoxur bolsa, normal mu? Mayda püşürülməğən yeməklə sağlamlıqı texmi paydalıq mu? Bəzidə sizin balınız mı, pəqqət gipinizi anlamay cilik ilə vitəmdi. Bu vaqtda balını uruş arqılıq məsli nəlqığılı bulamdı. Osman nemiş üçün kökranlı buludu. Xoş qadılıq dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizdə başlayıdamdı. Qadirlik dostlar, dünyadaki məşhur şarqıratmaların biri bolğan Victoria şarqıratması Zimbabwe'nin gərbi şimali Zambiya çigrasidiki Zambiya daryasının otur qısmıqı jaylaşqan. Zambezi daryasının uzunluqı 2700 km bolup, Afrika çoŋqurluqidan şarqı qarap iqib, axırda Hind okeanğa quyuldu. Coğrafya şunaslarının hükümüge asaslanğanda, bu şarqıratma təxminən 150 milyon yıl ilgiri şəkillengen işken. Bu şarqıratmanı 1885-ci ili Angeliyelik David Livingstone bayqağan, həm onu şu çağdaki ayal padişahının ismi bilen atıqan. Şarqıratma ətrapıda Livingstone'nun müzsəykili var. Zimbabwe'dikiler bu şarqıratmanı Manjan Dunya dep ataydı. Bu söz kulağını yargıda güldürmamalıq yamğor degen mənide. Bu şarqıratmanın kengliği 1688 metr bulup, Nikaragua şarqıratmasının bir yeri məsli keng. Ən çoğun çüş pərqi 108 bulup, Nikaragua şarqıratmasının kedin işkəsi çoğun. Şarqıratmanın oturçı iqim miqtari sekundiga 1400 kubmetr. Yağmur fəslində 5000 kub metr qeydidi. Şarqıratmanın avazı və onundan payda bolğan 500 metr igizlikdiki tumanni neçə 10 kilometr neridən anlığılı və körgülü boludu. Havay. Havay taqım aralı Tinç Okeanın mərkizgi jaylaşqan. Bu aral yanardağının partilişdən payda bolğan. Umumi külümi 10923 kvadrat ingiliz mili kelidu. Onun deniz rayonu külümi 4508 kvadrat ingiliz mili. Quruqluq külümi 6423 kvadrat ingiliz mili. Bir yılının 4 fəsildə ən yuqarı oturca temperatura 33 selsiya gradusdan içib getməkdi. Ən tüən oturca temperatura 19 selsiya gradusdan tüən bulmaydı. Havayının coğrafiyelik və ekologiyelik tamponluqı onu güzəl cayğaylandırğan.
1: Brother, siz bu bexatarlı qalıpğan nemiş kiy olmay toksiklik kesip qoysayız.
2: Sıqta, bunun da taz könelmedim.
1: Bu bexatarlık üçün emas mı?
2: Ek avarçılık kendim çö. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlık qalıpkı, altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emas mı? Oyla peyne, kayısı bekirek avarçılık.
2: Doğru, bir xətərlik mühüm. Toksiklet mingəndə qalpaq qeyişini adət qılsaq bolğudək. Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğun yüşürün xəbini azaydıdır.
3: Toksiklet mingəndə bir xətərlik qalpaqını doğru kiyvidim. Bir xətərlik qalpaqı sizin qoğdaydı.
0: Qadirlik dostlar. Bəzilər yuqur boşluqdan qorxudu, bəzilər ömçükdən qorxudu. Əməliyyətdə xilmi-xil qoxuş kesəlləri içində, yəni nurğun az uçuraydıqan həm qəliti qoxuş kesəlləri məvcud. Biz bugün dünyada məvcud boğan 10 xil qəliti qoxuş kesilə bilən ortaqlaşmaqçı. Birincisi, ömçükdən qorxuş kesilə. Ömçükdən qorxuş kesilini dünyadaki ən umumlaşqan qorxuş kesilinin biri deyişki buludu. Nurğun kişilərdə bu xil qorxuş duyğusu buluşudiki səbəblərinin biri şü ki, ular qurut ya ki ömçük türdiki aşərətlərini yaxşı görməkdir. Ömçükdən qorxuş kesilgi qırptar boğan kişilər üçün etkanda ular hətta ömçükdən rəsmini görüşünü xalamaydı. Lekin ömçük dəl naiti köp uçuraydıqan canlıq bulub, bəzi cəllərdə ömçükdən payda buluş qitimsani teximi köp buludu. Onun istəyə bəzi ömçüklər hətta zəhərlik gelidu. Yuqur boşluqdan qorxuş kesilgi. Nurğun kişilər boşluqdan qorxuş kesilgi naiti asan taqqabıl turğulu buludu dəb qaraydı. Lekin bu xil oy pütülləyi xata. Bəzi də aeroplan qoltırıb səpərgi çıxımız. Boşluqdan qorxuş kesilgi eğir bəzi kişilər hətta uçuş və aeroplanğa oxşar sözlərini anlısılı bir yaran buludu. Çünki ola pəqət təsavvurğu tayınıbla, öz qığayət zor yuqru boşluqdan qoxuş və yemisi elib gelidu. qarang'udan qo'rqish kesli. Ba'zilar qarang'udan qo'rqdi. Amaliyotda qarang'u kecha biz uchun eng tang muhim. Bizning butkul biologik ritmimiz uning muhtoj. Lekin qarang'udan qo'rqish kesli bo'lgan bemorlar uchun aytganda, kechining yetib kelishi ularga o'zlarining qalbida mavjud bo'lish ehtimoli bor bo'lgan barliq va imlarni tang ilib keladi. Masalan, qarang'u kechining yetib kelishi bilan ularda nafas qiyinlashish, tarlash, ko'nglilishish, tam sezimi qalam qolish qatorliq beyaramlik alomatlari paydo bo'lishi mumkin. Bu ularning kechida chiroqni yondirib, ondan uxlaydiganligidan darak beradi. Shuning uchun bu xil bemorlar qarang'u tonel yoki boshqa tabiiy nursiz joylarga qo'rqib kiralmaydi. Nutq sozlashdan qo'rqish kesili. Agar siz bu xil qo'rqish kesilini his qila olmagan bo'lsangiz, hayron qolmang. Siz balkim buni qo'rqinchliq deb atilishga arzigidek qo'rqish kesili emasken deb o'ylashingiz mumkin. Lekin bu xil alohida qo'rqish tuyg'usi bor kishilarning vaymisini siz tushunmaysiz. Tasavvur qilib boqaylik. Siz bir top do'stingiz bilan birga bo'lsangiz, balkim yaqinda yuz bergan ishlarni va endi nima ish qilish to'g'risida paranglashishingiz mumkin. Lekin agar sizda nutqdan qo'rqish kesili bo'lsa, bu oddiy ishlarni o'rinda olmaysiz. Oshkora nutq so'zlashdan qo'rqish kesili bir top kishilarning oldida gap qilishdan qo'rqishni ko'rsatadi. Nutq so'zlashdan qo'rqish kesili girdob bo'lgan kishilar bir top kishilarning oldida so'zlashga majbur bo'lganda qo'rqinch va tashvish his qiladi. Eg'ir bo'lganda ta yig'ilishi mumkin. Sonib qilishdan qo'rqish kesili. Sonib qilishdan qo'rqish kesili kishilarning yipiq qo'shtiqi bo'lgan vaymisni ko'rsatadi. Balkim ba'zilar biror joylarga sonib qilishi mumkin. Masalan, binoning lifti, tor ko'cha yoki tonel deganda Sonib qilishdan qo'rqish kesili bor kishilar yipiq bo'shliqqa yuzlanganda o'zlarini ichiga qapsilib qolganda his qiladi hamda buningdan tashvishlandi va qo'rqdi. Maydondan qo'rqish kesili. Maydondan qo'rqish kesilini sonib qilishdan qo'rqish kesilining qarshi ma'nosi deb sifatlasak bo'ladi. Chunki sonib qilishdan qo'rqish kesili yipiq bo'shliqdan qo'rqish bo'lsa, maydondan qo'rqish kesili bo'lsa, ochiq bo'shliqdan qo'rqish bo'ladi. Ular o'zlarining ichiga etilgan bo'shliqda paydo bo'lishdan qo'rqadi. Bu xil muhit ularga hech qanday bexatarlik tuyg'usi bermaydi. Hayyardan, ya'ni shovchuvdan qo'rqish kesili. G'ayri idroki vayma degan bu so'z aslida kishilarni qo'rqitish maqsadi yo'q. Lekin amaliyot yanada ba'zi kishilarni qo'rqitadigan vaymini ko'rsatadi. Hayyardan qo'rqish kesili orqali bu xil so'zni nihoyat muvofiq tushuntirgili bo'ladigan bo'ldi. Bu kesalga girdob bo'lgan kishilarning hayyarga bo'lgan inkasi ularga zo'r darajada psixik zarba yetib kelishi mumkin. Vaqtdan qo'rqish kesili. Kishilar doim cho'g' miyining kontroli qo'yib o'chirib, ixtiyorsiz holda vaqtning jiddiyligini his qiladi hamda aloqizat bo'lib ketadi. Biz har kun atigan o'rnimizdan turgandan tortib, kechda uxlug'icha bir kunda qilgan har bir ish uchun oz to'l vaqt sarf qilamiz. Vaqt amaliy fiziologik ehtiyojning o'rnini elib, bir kunlik musobani belgilaydi. Masalan, o'rindan turish, uyqudan uyg'onganlik sababidan emas, balki ishga bordigan vaqt bo'lganligi uchun. Tamoq yeyish osh qilganlik sababidan emas, balki belgilangan tamoq vaqtining yetib kelganligidan bo'ladi. Biz vaqtni turmush ritmiga ega qilibla qolmay, texima muhimi vaqtni yadidan ziyoda qadrlaymiz. Kishilar to'pidan qo'rqish kesili. Kishilar to'pidan qo'rqish kesili yana ijtimoiy aloqadan qo'rqish kesili deb atalgan bo'lib, qo'rqish kesili ichidagi eng ko'p uchraydigan bir xili, ya'ni qo'rqish kesili bemorlarining taxminan 20%ini egallaydi. Bu bir xil bemorning irodasi va orzusiga bog'liq bo'lmagan kayfiyatni ko'rsatadi. Kishilar to'pidan qo'rqish kesili bor bemorda har qanday ijtimoiy aloqa yoki oshkor so'rinlarga nisbatan odatdan tashqari uzunga so'zilgan jiddiylik paydo bo'ladi. Ular boshqalar inchikilik bilan ko'rishishi mumkin bo'lmagan inchiki nuqtalarga ziyoda ahamiyat beradi. Ijtimoiy aloqa yoki o'yin qo'yish so'rovlarida andish his qiladi. Ular kishilarning o'ziga haqiqiy tahdid sola olmaydiganligini, o'zining bu xil qo'rqish inkasining intayin namuvaqqa ishkaligini bilib tursin-u, ammo o'xshash so'rinda yanada qayta-qayta qo'rqish kayfiyati va o'zini qochirish qilmishini takrorlaydi. Psixologiyada ijtimoiy aloqadagi tashvishlanish kesiliga SAD deb diagnoz qo'yilgan bo'lib, ko'pincha 17 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan mazgilda qo'zg'aladi. Har ayollarning kasal bo'lish nisbati o'xshab ketadi. Kun nuridan qo'rqish kesili. Kun nuridan qo'rqish kesili bemorni eg'ir azoblaydigan kasallik bo'lib, 2014 yilgacha uningga bo'lgan haqiqiy tadqiqot kamchil bo'lgan. Bu xil kasalga giriftor bo'lgan kishilar quyosh nuridan qo'rqadi. Quyosh nuri

Dostlar, uşaq çüşək yeməklərini yaxşı gördüyən nurğun dostlar daim mayda pişirilməğən, köptürülgən yeməklərini tallaydı. Çünki məli bu məsatlarının sırt qoralmasıdaki təşviqat sözlü bolsun, ya ki talla bazardaki məsat kuçularının qızğın təvsiyəsidir bolsun, həmsi mayda pişirilməğən bolsa texmi sağlam buludu. Mayda pişirilməğən bolsa yesi səmirib kətməkdi, sıxı işib kətməkdi, dəb qayt-qayt təkidləydi. Ondaqda əməliyyət rastalış odaqmı? Cüngo yezgilik taşıyısı yemeklik ilmi ve ozuqluq kuruluşu şöyeninin dotsinti Şöyong Mondaqtadi. Mayda pişirilmeğen nurgun yemeklikler kişiler oylugandak ondaq bəyək sağlam yemeklik məməz. Stimacılar yemeklik seti alğanda mayda pişirilgan pişirilmeğalıqı alaydı bək diqqat qıp ketmək, bəlki öz əkvalıqı birləşdirib ozuqlunuşunun tamponluqı diqqat qılışı gerek. Birincidin, mayda pişirilgan yemekliklerinin sağlam olmasılığını atayın. Nurgun mayda pişirilgan yemekliklerinin tərkibidiki may, karbon, su birikmeleri, aksıl qatarlıqlar ozuqlunuşda kəmbosu bulmaydıgan elementlardır. İkincidin, mayda pişirilmeğen yemekliklerinin may miqtarı haqiqatan nisbətən az. Su miqtarı mayda pişirişdən körnəlik yuqarı. May miqtarı və ısıqlıq miqtarı nisbətən tövərək. Onun üstüdə, pişiriş temperaturası nisbətən tövən boğaşqa, ozuqlıq maddalarına boğan buzğunçılıqımı nisbətən kiçik buludu. Bu nöqtədən etqanda, mayda pişirilmeğen yemekliklər haqiqatan tiximi sağlam. Lekin əmli əkvaldan qarğanda mayda pişirilmeğen bəzi yeməkliklərdəki atalmış sağlamlıq pəqat bir ufqun bulub oylğandak ondaq yaxşı emas. Məsələn, mayda pişirilmeğen köptürülgən nurğun yeməkliklərinin təmini çürük qılış üçün köpallarda yuqarı toyunğan may qoşuludu. Onlarının tərkibidə köp miqdarda palmi kislatası ya ki sitarik kislata buludu. Gerçi mayda pişiriş acısız bolsumu, əmma may miqdarı 15%-dən yuqarı. Bəzilərinin hatta 30% kiyitudu. Onundan başqa bəzi karxanlar yenə hidrogenləşqan ösümlük meyi şiltudu. Bu xılmayının turaqlıqı bir qədər yuqarı bolsumu, lekin tərkibidə toyunğan yağ kislatası ba bulub, uzun müddət köp miqdarda istimal qılınsa, asalla yürək qantomur kesəliklərini kəltürüb çıxırdı. Şuna, yeməklik seti alğanda uqqumdiki mayda pişirilğan ya ki mayda pişirilmeğalıqıqa bək başqa turmay, material və tərkib cədvəlgi köprək qarab, may tərkibi tüvən, sıxlıq miqdarı tüvən, natri tərkibi tüvən məhsulatlarını imkan qədər tallaş gerek. Tərkibidə hidrogenləşqan may tərkibi bulmağan yeməkliklərini imkan qədər tallab, tətürtüplük yağ kislatasının qobul qılınışını azaytış gerek. Pişiqləb işləş temperaturusu tüvən, pişiqləb işləş cəriyanı adi yeməkliklərini imkan qədər tallaş gerek.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Абдулбил Хайдап жогору сүрөттүк жолду кетип өтүп, тосалгыга соголду. Жол башкаруучу асыргыч тарап 40% жоопкерликти үстүгө алды. 2025-жылы 10-нчу айда ХФМлик Абдулбил Хайдап Турпанды Хотан жогору сүрөттүк жолду бойлоп, Аксуудан Кашкар жөнүнө карап нормал кетип атканда жолду кеп калган чоң типтеги жүк Абдулбил балонунун партисиге туюксуз соголуп, Абдулбилдин алды бейхатерлик лими Оттыр Тори катарлык жайлары эгер зыян учурду. Адыс жүз бергенден кийин ХФМлик 2200 юан Абдулбил сөрөшөктү. 14 000 юандан артык Абдулбил ремонт акы төлөдү. ХФМлик адысынын себеби жол башкаруу асыраш орунларынын бейхатерлик капалты жайда болмаслык. Жолдогу тосалгыларды узак муддат адалайдыган адам болмаслык деп карап, Şunu bilen Şinjan'daki məlum katnaş məbləğ seli şirkti və Qashqar Taşyol İşleri Tərəqiyyat Mərkəzinin məlum yol asıraş oranı üstünün Maralbeşi Naili Xəlq Sot Məhkəmisi'ni dəva qılıb. Bu işki oranını barlıq töləm cavabqarlıqını üstüge ilişki hüküm qılıb berişin tələb qıldı. Sotta katnaş məbləğ seli şirkti özünü axlap, özlərinin kündülük çarlap təşürüş tüzümünü qatıq icra qılğalıqını etdi. Hem nəh meydanı bir tərəf qılış sürüddi. Çarlap təşürüş Abdulbili, hem xadımlarının xatırsı qatarlıq dəlil sıfatla bilən təminləb, bu şirkətinin hadisi yüz bərgən günü, deyiloğu çetişlik yol bölükini çarlap təşür gəlikini. Şunu bilən billə, çeçilgan dərslərini mu bir tərəf qılğalıqını sıfatlıdı. Sot məkimisinin sot qılıp təşürüb inəxilişcə, Deyiloğu çetişlik yol bölüki yukarı süratlik yolu təvəb bulup, katnaş məbləğ seli şirkti məxsus başqırdıkken, asıraydıkken. Yol asıraş orni pəqət dövlət ölkü qolli niyəsini asıraşqı məsul bulup, bu deyiloğudiki hadisi bilən münasivəsizken. Sot məkkibisi mündaqqardı. Yukarı süratlik yolunun yol əhvali, Abdulbil əhvali mürəkkəb. Yolunu çarlap təşürüş, yoşurun xəbni tüyütüş ölçümü, Adetki yollarının xeleli yokri. Gerçek katnaş məbləğ seli şirkti, hadisi yüz bərgən günü iki xitim çarılab təşürgən, bir qısım kereksiz dərslərini adalıqan bolsumu, lekin ulanın tosalğılarının vaxtıda umumüzlük, ünümlük adalıqalıqını toluq ispatlap berəlməydi. Başqoruş, asıraş məsuliyyətini adaqılışda noxsan saxlanğan. Əyri güçü yukarı sürətlik yolda yürgəndə, Bir xətərlikə yüksək diqqət qılış məcburiyyətini üstü giliş gərək. ХФМлик tosalğını pütülləy küzətkili bolmaydı qalıqını. Özdü qaçırışqı amalsız qalqalıqını ispatlap berəlmədi. Hadısının yüz berişi də asaslıq cavabqarlıqını üstü qalıdı. İki tərəbnin xatalıq dəridisi, yolunu başqırış, asıraş alaydılıqı, həm

Boş turgan öyge öycai mülazimeti haqqi tapşırışını rət qilishdin toxtamğa xilaplıq qilish şəkillənidu. Nurgun kişilərdə mundaq bir xata qaraş bar. Öy uzaq məzgil boş durub, köçüb kirməsə öycai mülazimetidin bəhrimən bolmaydu. Şuna öycai mülazimeti haqqini tapşırmısı mı boludu? Lekin əməliyyət rastılı şundaq mı? Yıqında Jilin ölküsü Xuyçün şəhərlik xalq sot məhkəmisi bir öycay mülazimeti toxtami macerası dilosunu muvaffaqiyyətlik mürəssə qılıb, məhəllə öycay mülazimeti ziddiyyətini qanunni canlıq yürgüzüş arqılıq tügütüb, şu sotnun özü də dəvalaşqıçılarının vədisiyə əməl qılışıqa, dəvagərinin dəvadın vazgeçişiqə türtki boldu. Şunun bilən bilə, boş durğan öycay mülazimeti haqqının qanun cəhətki həqiqi əhvalını bir qətimdilə inox düşəndürüb bədi. Öy boş durğaşqa öy igisi öycay mülazimeti haqqını tapşırışını rət qıldı. Van familik Oltıraq rayondaki tavar öyünü sitib alğandan keyin uzaq müddət sırtta turmuş keçirgəşkə öy

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Hüsəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 9. ayının 15. günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa ben Zumret Yasin. Bu kıdımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Reis Xi Jinping'in Hindistan'a berip kesek altın devletleri rehberlerinin 18. kıdımlık uçuruşuğu katnışı toluk muvaffakiyetlik boldu. 15-ci 5 yıl məzgilidə dövlətimiz sağlamlıqını aldın qorunğu qoyuş strategiyasını yolğu qoyub, toğutunu qollaydıqan dostanı muayetini yanımı ilgirligən halda yaradıdı. Köp tarmaq maslaşıb, otra kiçik karxanılanın pul qaytırış qeyin boluş məsələsini tüzəşkə küş çıxardı. Gouyen Jungo kemisazlıq quruhi Qingdao Beihai kemisazlıq çəklik çirkitədə yüzbərgən 10-cı sentabr eğir ot apti hadiyasını dərəcə örləb təkşürdü. Soda ministerliği Qatarlıq 8 tarmaq əxli öy lazımətlikləri istimalını ilgir sürüş haqqıda layihə ilan qıldı. İran Hormuz boğuzi qamal qılındı, həm də əxli kontrol halıdı da, dedi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının İran məsələsini müstəqil təkşürüş ömü ki, Amerika bilən İsrailiyyini xalqara qanunluq riayı qılışqı dəvət qıldı. Hörmətlik radiyanlıq uçala tövəndə deyiqtanla xəbərlərimizin təbsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. 9-cu ayının 12-ci günüdən 13-cü günü keçə dövlət rəisi Xi Jinping təklifə binaən Hindistanğa berib, kesək altın dövlətləri rəhbərlərinin 18-ci qetimli uçuruşuğa qatnaşdı. Bu qetimki ziyarət 15-ci 5 yılının başlanış ilidə yer şəhərinin cənubidəki dövlətlərə yüzlənən bir qetimli mühim diplomatiya hərəkəti olub, Çoğun kesek altın hemkarlıkının yukur süpetlik terakiyatıga yetekçilik kılış. Yer şaharının canıbının birleşip özünü küçeytişige türtke buluşta strategiyelik ehmiyet giyge. Yeni Dehli'da 24 saatki yetmegen vakitta Reis Xi Jinping 10 meydanğı yakın paliyetki katnaştı. Kesek altın devletleri rehberleri bilen terakiyat çoğun planı üstüde ortak kenişip Əmkarlıqnın yeni səyibsini ortaq pilalıdı. Hindistan zonlisi Modi bilən çonqır söhbətlişib, Jungo Hindistan münasibəti üçün rol tutub nişan körüstüb bədi. Dövlət işçi sırtıdiki ammavi pikir bununğa yüksək diqqət qılıb, kesək altın dövlətləri diqqətni tərəqqiyat qaralmasıqı mərkəzləşdirib, əməli həmkarlıqni ilgiri sürüb, köp tərəpçilikti çıngturub, Dünyavi idarə qilishni mükemmelləşdirib, dünyavi xırıslığa taqabül turib, yer şəhərinin cənubunun ortaq tonuşunu yenəmə mücəssəmləb, küçlük kesək altın sadasını çıxardı, dep qardı. Jungo Hindistan rəhbərlərinin uda 3 il iki tərəflik uçuruşu rayonunu mükemmelləşdiriş, ümumiyyətki təsir körüstüşdə mühim əhmiyyət giyge. Bu qitimki ziyarət əmili yuqur ünümlük, Орны тоғыра нәтидісі мол болып, үш стратегиелік нишан ішқа шүрілді. Бірінші, кесек алтын дөйләтлері әмкарлықының үнімі ашүрілді. Учуқ сұғдырушчан болған, әмкарлышып тәң пайды алыдыған кесек алтын ройының етекчілікі де, кесек алтын дөйләтлері әр тәрәпліме көп қатламлық әмкарлық рамкісіні шәкілләндіріп, ісмі жисміғы лайық, ер шарының жәнібідікі бірінші час сәп. Cənib-cənib həmkarlıqının aldın qüsübsüğü aylandı. Yeni tarixi başlanmada yer şəhərinin cənubidiki dövlətlərinin səmimi arzusu aldı da, Reis Xi Jinping kesək altın dövlətlərinin yenilik yaratış tərəqiyatını ilgiri sürüşdü ki, avangardladın. Tınışlıq, mukimliqni qoqdaşdı ki, avangardladın. Mədənilikdə öz ara örnək elişqa türtki boluşdu ki, avangardladın. Dünyavi idarə qilishni islaq qilish və mükəmməlləşdirishdiki avangardların boluşunu otturğa qoyub, kesək altın həmkarlığının tarixi burcunu yeni bir qetim aydınlaşdırıb, ilgirləş yönülüşünü körüstüb bədi. Tök çoğ avangard kesək altın dövlətləri həmkarlığının strategiyelik oranını östürüb, kesək altın dövlətlərinin birləşib özünü küçəytiş iradisi və şəncisini aşırdı. Келер елі кесек ұлтын 4-ші жүнгі еліні күтіп алуды. Жүнгі рейс төлетлік еғір вәзіпісіне ені бір кетім үстіг алуды. Еғінгі қатнашқан әр қайс төлет рәхбәрлері жүнгінің кесек ұлтын механизмінің тәрәкі қылып зору ешіді ойныған алқылық ролыға юксек баға беріп, рейс Си Цзиньпин отырғы қойған мұхим тәшәббісқа пал аваз қошып, Жүнгоның келер елі 19-ші кетімлік рәхбәрлі ұшырышшыны яқшы өткізішіні қолдыды. Шикінші, ер шарының жәнубыға күвет қошылды. Бұ кетімкі ұшырышш мәзгілі де рейс Си Цзиньпин ер шарының жәнубының күчіні зор айтыш тоғырсы да мұндақ 4 мұхим тәшәббісіні отырғы қойды. Яны, халықыра қанунчылықны ортақ қоғдап, Халықара қанун ва халықара қайдының баравер тәдбіқлінішіға әқиқи капалетлік қылыш. Көп тарапчілік байлықыны егіз көтіріп, Бірләшкен Дөләтлә Тәшкілатының нопозы ва ролыны қоғдаш. Халық мәркез қылынған тәрәққият идеясыды чың тұрып, Бірләшкен Дөләтлә Тәшкілатының 2030-чы ел имканиетлік сіжіл тәрәққият қаралмысыны әмілейләштүрішіні ілгірі сүріш. Хәвіпсізлікні идары қылышыны бірлікті ілгірі сүріп, ән-әніві вә ғайри-ән-әніві хәвіпсізлік тәхтидіге ортақ тақабыл тұрыш. Бұ мұхим тәшәббісларда дәвірнің тәрәққият еқімі чын көзләнген болып, инсаниетнің тәрәққият чоң вәзиеті игіленіп, ер шарының жәнібідікі дөлетлерінің ортақ орзусыға маслышылып, ер шарының жәнібінің Халықара ішлардікі тәсір күші вә сөз қылыш оқуқыны өстіріш қарғы келедіған елгі игі қылынды. Рейс Си Цзиньпин диққатны еңі бір нөвәтлік пән техники инқылабы вә кәсіп өзгіршігі мәркәзләштіріп, бір үріш тәшәббісланы отырғы қойып, көп түрлік әмілі әмкарлық тәдбірлеріні жақарлап, әр қайс төлетләнің қызғын қаршы елішігі ерішті. Халықара оммиви пикир мұндақ деп қарды. Жүнгі сүн-и әқіл чоң дөліті болу сүпті білен, рәкім зомигерлікіні көзлімейді. Техникіні қамал қылыш білен әпілешмейді. Бәлкі ілғар техникіні оммиви мәсулатқа айландырушыны халайды. Жүнгі кәлгісіні бәлгілейдіған олдыңқы қатардыкі мұсабықы yolыда тәрәкі қылыватқан дөлетлерге пұрсет ярытып беріп, Жүнгоның өзіге қас кән қорсақтықы вән дүнияви мұхаббетіні намайан қылды. Үшінші, Жүнго Хиндистан мұнасыветіге ел башлап берілді. Рейс Си Цзиньпин Зунли Моди білән ені бір қетім ішкі тәрәплік ұшырышып, халқыра жәмиетнің кән деқытыны қозғыды. Ішкі дөлет рәхбәрлерінің стратегиялік етекчілікі де Жүнго Хиндистан мұнасыветі пәскөй халеттін тәдірейджі құтылып, қайты отлыныштын, қайты юксілішіні ішқашырды. Рейс Си Цзиньпин білен Зунли Моди, Жүнго білен Хиндистанғы мұнасыветлік, стратегиелік, ұзақ мұддетлік, йөніліш характерлік мәселелі тоғырсыда сәмімі чоңқыр пікір алмаштырып, Жүнго білен Хиндистан әмір аладын болыш керек деген әң мұхим ортақ тонушыны асыл қылды. Ішкі дөлет рәхбәрлері бірдек мұндақ деп қарды. Диққатны тәрәққияттың ибарет бұ әң чоң ортақлыққы мәркәзләштіріп, достаны алақы вә өз ара нәп еткізіш әмкарлықыны күчейтіп, ішкі дөлет мұнасыветінің әл райы асасыны яқшылаш керек. Ішкі тәрәп, сиясидікі өз ара ішінішіні енімі күчейтіп, зидиет вә ықтылапланы муапық бір тәрәп қылып, шығыра районның тынышлықы вә хатыр жәмлікіні ортақ қоғдашқы қошылды. Ішкі тәрәп бір-бірінің кесек ұлтын рейс дөліті болушыны өз ара қоллап, Бірләшкен Дөләтләр Тәшкілаты, Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты, 20 дөләт күрөйі қатарлық көп тәрәплік рамкылады ке хәмкарлықны күчейтіп, ер шарының жәнібінің хәмкарлықығы түрткі болып, дүнияның көп құтыплы ішіні ілгірі сүріп, давалғып тұрған дүниядеке мұқим илғар күшлердің болуды. Рейс Си Цзиньпин қысқы вақыт ішіде Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты, Кесек ұлтындың ибарет ішкі чоң көп тәрәптік башлықла иығыныға арқа-арқыдың қатнышып, көп тәрәпчіліктің күшлік садасын яңрытып, давалғуш өзгүрүш ичинде иттифактык, хамкорлук нурун жулаландырып, Жунго менен Яр шаарынын жанубунун өз ара хамдан болуп, бирликте илгирлишинин жаллык сайыпсыны ачты.
1: Станстымыз хабары. Гоуян ахпарат ишханасы 9-нчы айнын 14-нчы күнү 15-нчы башылны жакшы башлаш, кадамны жакшы элиш баш темасындагы жүрүшлүк ахпарат элан кылыш жыгыны ачты. Yığında alaqadar məsul kişi tonuşdurub mündaq dedi. 15-ci bəşil məzgilidə dövlətimiz sağlamlıqını aldın tərəqi qıldırış strategiyasını yolu qoyub, tuğudunu qollaydıqan dostana muhitini yanı mübərpa qılıb, sağlam cungu quruluşu da həl qılğuş ilgirləşinə qolğu kəltürüşkə türüdgə boludu. Hazır dövlətimiz dünya boyca kölümü ən çoğun davalaş mülazimət sistemisini bərpa qıldı. Bütün məmlikətdə 1 milyon 100 mindən artıq davalaş səhiyyə aparatı var. 90%-dan artıq ahala 15 minut içində ən yaxın davalaş mülazimət nöqtəsinə yetib baralaydı. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin müavin müdiri Gu Yanhong munulanı bildirdi. 15-ci bəşil məzgilidə dövlətimiz nayə, rayon, asasi qatlam davalaş aparatlarının yürüşüş kapalıdını küçəydib, dərəcəgə ayırıb diagnoz qoyuş, davalaş və mülazimətinin sıcıllıqını tez alğısılcıdıb, Şik aldıda davalanış bar buluşdun, əla buluşqı qarab buruluş yazışını işqa şurudu. Goyan Xomundaq dedi. Davalaş, saxlıqını saxlaş baylıqı muvabıq təqsimlənib, asasi qatlamının özgücə bölüm quruluşu qanat yaydırılıb, daim körülüdüğən, köp qızgılıdıqan kesəlliklərə diagnoz qoyuş, davala səviyyisi və sağlamlıq başqoruş ixtidari östürülüdü. Biz 2-ci dərəcəlik doktorxanalar və nayə dərəcəlik doktorxanalarının ruhi psixiki cəhətin davalaş, salamətliknə əsligi kəltürüş pərvişi, balla bölümü, yaşanğalla medisinası, xatırcəm davalaş, pərviş qılış qatarlıq mülazimətləni paal tərəqi qıldırıb, mülazimətdiki kəmtüklünü toluqlışını qollayımız. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bütün zəncirlik, əla süpətlik, anıballa sağlamlıq mülazimətinin əməl ilişini sıcıl alğısılcıdıb, Anı balla bir xətərlikigə kapalətli qılış torunu puxtalaydı. 2030-cı yılı barğanda hamıldar, toğutluq ayallarının ölüş nesbitini 100 mündə 12-dən tövəngi düşürüş. Bu vaxtlarının ölüş nesbitini 3.5%-dən tövəngi düşürüş nişanını aldı bilən işqa aşırıdı. Şunun bilən bir vaxtda balla kesəllikləri bölümü davalaş mülazimiti təminatı davamlıq zor aydılıdı. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin müdiri Li Haychao tonuşdurub mündaq dedi. Hazır məmləkət boyunca 2-ci, 3-cü dərəcəlik hökumət universal doktorxanalarının hamısı balla kesəlliklərini davalaş mülazimət qıldığan boldu. 90% məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzləri və yezi bazar şifaxanaları mı balla kesəlliklərini davalaş mülazimət qıldığan boldu. Li Haychao mündaq dedi. Bu yıllıq nişanımız yana yeniden 1000 məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzi və yezi bazar şifaxanasını balla kesəllikləri bölümü davalaş mülazimiti qılış imkaniyyətigə egə qılış. Yıl axırıqca 95%-dən artıq məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzləri və yezi bazar şifaxanaları balla kesəlliklərini davalaş mülazimitini qılışı mümkün. Onunun başqa 2-ci, 3-cü dərəcəlik doktorxanalardan balla kesəllikləri doktorlarını tanlab, yezi bazar şifaxanaları və məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzlərə yardım verişkə əvət alıdı. Hazır, məmləkət boyunca təxminən 3100 doktor tanlab əvətildi. Biz bu mexanizmini uzaqca davamlaşdırırız.
0: Stansımız xəbri. Cungo Xalq Bankisi 9-cu ayının 14-cü günü elan qılğan sallıq məlumat körüstülüşçə, dövlətimizin pul muamili umumi miqdarı muvafiq eşib, cəmiyyətinin məbləq yürüşdürüş şəraiti yaxşılınıb, iqtisadının muqim eşi və yuqur süpətlik tərəqqi qılışıqa muvafiq pul muamili muhiti yaratılğan. 8-cü ayının axırda kən mənidiki pul qaldıqı 356 trilyon 810 milyard yuan yetib, oxşaş məzgildikidin 7.5% açdı. İctimai məbləq yürüşdürüş kölümünün saqlanma miqdarı 264 trilyon 800 milyard yuan yetdi. Bunun içində əməli iqtisadqa tarqıtılğan xəlif pulu qarzı qaldıqı 278 trilyon 630 milyard yuan yetib, oxşaş məzgildikidin 5% açdı. Xəliq pulu hesabıdiki türlük qarzı pul qaldıqı 280 trilyon yuandın eşib, kredit qurulması davamlıq əlal açdı. Pən texnika pul muamilisi, yeşil pul muamili, umumiy menfaatdarlık pul muamelesi, kütünüş pul muamelesi, rakamlık pul muameleden ibaret 5 çoğun sahadaki karzı pul, davamlık işkhanılık san bu içe eş sürütünü saklap, eş miktarının türlük karzı pul eş miktarı da ilgiligen nispeti 70%'ın aştı. Kredit baylıkı, pen teknikide yenilik yaratış, yeşil tıpkı özgertiş katarlık, yeni kuvvet sahasıya tekimi köp yüzlendirildi. Bunundan başka 8. ayda karxanalarga yeniden tarqıtılgan qarzı pulunun vezillik otturucu ösüm nisbeti 3%'den tövən bolup, oxşaş mezgildikidin təxminən 0.10'dan 2% tövən boldi. Qarzı pul ösüm nisbeti tarixdiki tövən səviyyəni saqladı.
1: Stansımız xəbəri. Goyen Bengon teni yakında otura kiçik karxanalarının pul qaytarışı qiyin boluş məsələsini tüzəşkə alaqadar xizmətlərini küçəyitiş toğrusudiki uxturuşunu elan qıldı. Bunun da, otura kiçik karxanalarının pul qaytarışı qiyin boluşunu kəltürüp çıxarğan tosuq nokta, qiyin nokta məsələlərgi qarıta, kəsb hesabatıdiki pulunu çıxım qılış qaydasını mükəmməlləşdürüşünü asas. Çon karxanalarının çıxım qılış hərkətini nazarat qılıp başquruşunu küçəyitişini muhim nokta. Naq boldun başqa çıxım qılış qorallarını qılıplaşdırıb başqurışını terek. Məbləğini tarqıtış önümü və məbləğini yürüşdürüşünü qollaşını küçəytişini kapalat qılış. Universal tədbir qollanış, həmkarlışıb küş çıxırış haqqıda köptürlük konkret tədbirlə oturuqı qoyuldu. Sanaat və Uçurlaşdırış Ministerliqinin muavın ministeri Kıcışın mundaqdadı. Uxturışda 4 cəhətki 10 konkret tədbir oturuqı qoyuldu. Bolup mu, cayla, alaqadar tarmaqla xizmət təmaslaşını küçəyitib, yuqur tövən həm türütkü boluşunu küçəyitib, məsuliyyətini çıngıtıb, sıcıl alğı sılcıtıb, yetəkləş, tüzütüş və qanun icra qılış, cavabkarlıqını sürüşdürüşünü tən tutuşdu çıngdırıb, otura kiçik karxanalarının pul qaytırışı qiyin boluş məsələsinin umum yüzlük yaxşılınışıqı türtkü bolub, çoğun otura kiçik karxanalarının yürüşdürüb tərəqi qılışı, öz ara mənbət yetküzüb ortaq payda ilişidin ibarət yaxşı ekologiya bərpa qılışı gerək. Kıcışın mundaqdadı. 1. Sahə hesabatıdaki pulunu töləş qaydısını mükəmməlləşdürüş. Kəsblə boyuca müvafiq hesabat müddətini aydınlaşdırışına oturuqı qoyub, başlamçı karxanalarının 60 günlük nəq pul töləş vədəsini başlamçılıq bilən əməliyyəti körüstüşü götürütkü boluş. 2. Çon karxanalarının çıxım qılış hərkətini nazarat qılış, başqırışını küçəyitiş. Hesabat müddətini qəstən uzartqan çon karxanalığı qarta, birləşib, söhbətləşib tüzəşini qanat yaydırıb, rəqabət üstündəki oranıdan qalaymıqan paydalanğan çon karxanalığa natoğru rəqabətki qarşı turuş qanununu qatıq icra qılışına oturuqı qoyuş. 3. Nəqboldun başqa çıxım qılış qorallarını qılıplaşdırıb başqırış. Elektronluq ispat kəsbini qılıplaşdırıb başqırışına oturuqı qoyub, elektronluq ispatının ən uzun pul töləş müddətini 6 ayğa qısqartış. 4. Məbləğ yetküzüş önüm ixtidari və məbləğ yürüşdürüş məddətini küçəyitiş. Jongo Xalq Bankısı Pul Muameli Bazarı Məhkəməsinin başlıqı Sao Yuan Yuan mundaqdadı. Bankıla ara bazarda zayum tarqatqan karxanlığı qarıta biz töləşkə tegişlik pul uçurunu aşkarlaşını küçəyitib, karxanlığının qarız eliş, zayum tarqıtış arqılıq tüzəşkə tegişlik pulunu almaşdırışını davamlı qollayımız. Hesabatdaki pulunu tövəllətiş və hesabat məzgilədiki ünümi naid körünərlik bolğan karxanlığa zayum tarqıtış qatarlıq cəhətlərdə məbləq yürüşdürüşüge qolaylıq yaratıb yerimiz. Şunun bilən bir vaqtda biz otura kiçik karxanlığının məbləq yürüşdürüşünü qolla salmıqını yanımı zoraydıb, pul muamilə arqılıq puxravi karxanlığa və kiçik uşaq karxanlığının tərəqiyyatını qollaş məxsus hərkətini qanat yaydırımız. Dövlət mülkünü nazarat qılıb başqırış komiteti otura kiçik karxanalarının nesi qaldırış məsələsini inkas qılışıqı qolaylıq yaratış üçün, yerlikdiki dövlət karxanalarının özünün çıxım qılış hərkətini davamlıq qılıplaşdırışını ilgir sürüb, dövlət karxanalarının ülgülük rolunu cari qıldırıb, otura kiçik karxanalarının məbləq qiyinçılıqını həl qılış üçün pahalı tegişlik töhbü qoşudu.
0: Stansımız xəbəri. 9. ayının 10. günü saat 11:15 ötkənlərdə Jungo Kemisazlık Groyi Çingdao Beyhai Kemisazlık Çeklik Şirketi de Çet Elinin bir yük parahoti portki yıkın cayda remont kılını vatkanda ot apıt yüz berip 25 adem kaza kıldı. 5 adem yarlandı. Başucu Xi Jinping'nin muhim yol yorukunun royini estaidil izcil emliyleştiriş için Zongli Liçan Qatarlıq mərkəz rəhbərlərinin təsdiqinin tələbiga əsasən dövlətinin əlaqədar qanun nizamlarındakı belgilemeler boyunca Goyan, Shandong Qingdao Jungo Kemisazlıq Kuroyi Qingdao Beihai Kemisazlıq Çəklik Şirkitidiki 10 sentyabr eğir ot apti hadisesini tekşürüş korpusu kurdi. Ciddi işlağı takabıl turuşni başkuruş ministerliği baş boldi. Diplomatiya ministerliği, sanayet ve uçurlaştırış ministerliği, Gun'an ministerliği, katnaş transport ministerliği, Goyan devlet mülkünü nazaret kılış başkuruş komiteti, memleketlik baş işçiler uyuşması, devletlik ot uçuruş kutkuzuş idaresi ve Shandong ülkülük Xalq hükümeti Qatarlıq alaqadar tərəflə bu hadisini dərəcə örləb təkşürüş qatnaşdı. Goyan hadisini təkşürüş qrupisi 9-cı ayının 14-cü günü düşdün kiyin 1-ci qetimliq umumi yığın açdı. Goyan hadisini təkşürüş qrupisinin başlıqı, Goyan Bexətər İşləb Çıxırış Komiteti işxanısının maum müdiri, ciddi işlərgı taqabıl turuşunu başquruş ministerliqinin maum ministeri Sung Yuan Meng yığın riyasetçilik kılıp, tekşürüş uğurlaştırmasını uqturdu. Hizmet talepini otturgu koydu. Yığın başlanıştın burun, yığınğa katnaşkan yoldaşla vaqeada qaza qılğanlarga sükut turup təziye bildirdi. Yığında munula tekitlendi. Hadisini tekşürüş hizmeti de başucu Xi Jinping'nin muhim yol yorukunun royi ve Partiya Merkezi Komiteti Goyan'ın tedbir uğurlaştırmalarını estaidil izcil emeliyleştirip, ilmi ihtiyaççan buluş, kanun belgilimi boyunca iş görüş, hakikatini emeliyettin izdeş, emeli ünümge ehmiyet beriş ve tötünü boş koyup etmeslik prinsipi asasen, hadisinin sebebini tezdin tekşürüp inihlap, karxana sahane nazaret kılıp başkuruş, tevellik boyunca başkuruş mesuliyetini umumüzlük inihlap, Cevapkarlık ne kanun boyunca katlık sürüştürüş gerek. Şunun bilen bile yığında yerlik hükümet alakadar tarmakla ve merkez karhanları katarlıkladın adısıdın çonkur savak ilip, tarmaklarının 3 başkuruş, 3 cezmen mesuliyeti ve karhanılarının asaslık mesullarının mesuliyetini katlanma katlam çıngıtıp, türlük ot apti yoşurun xatırını çonkur tekşürüp ve tüzep, ötünmü hüddü beriş ve belgilimigi ıxlap bölüp hüddü beriş kılmışını kattık tekşürüp, birini köpki ibret kılgan halda heterlik kimya sanayiti, kan, sanayet soda, katnaş transport, binakarlık kuruluşu, alaydı üsküne katarlık noktuluk kesip, sağlardaki yoşurun heterini tekşürüş ve tüzeşni için tutup, iğir, Pevkuladı iğir hadisilerinin katli olduğunu iliş ve onu tosuş talep kılındı. Goyan hadisini tekşürüş grupsının varlık azaları, Merkezi İnsan Tekşürüş Komiteti, Devletlik Reviziye Komiteti, Ali Xalık Tepçişmek kimisinin alakadar tarmaklarının mesulları yığınca katlaştı.
1: Stansımız haberi. Saudi Ministerliği Katarlıq 8 tarmaq yığında əhli aile saymaları istimalını ilgiri sürüş hərkət layihesini ilan kılıp, Əla süpətlik əxli ailə saymanları bilən təminləşini kəngəydiş. Əxli ailə saymanları ölçəm sistemisini mükəmməlləşdiriş. Məhəllinin xəliq qulaylıq mülazımıdını əlalaşdırış. Yaşananlığı maskilidiğən əxli ailə saymanlarını tərəqi qıldırış qatarlıq yetti cəhətdə bir qatar siyasət tədbirləni oturuqı qoydu. Hərkət layihəsi də munula oturuqı qoyuldu. İşləb çıxırış karxanalarının əxli öy saymalları məhsulatlarını tədqiq qılıb yasaşını küçə yetişigi ilham veriş. Öy saymalarını setiş meydani, mal setiviliş mərqizi qatarlıqlarda əxli öy saymalarını yizqiliş mərqizi. Bütün öy əxli və rəqəmlik ailə ülgü öyü təsis qilişini qollaş. Əxli ailə saymalarını öz ara tutaşdırış cəhətdə saxılınıvatqan tosalğı noxtalırıqı qarada, hərkət layihəsi də əxli ailə saymalları məhsulatlarını əxliləşdirib dərəcə boyunca bahalaş ölçümü sistemisini mükəmməlləşdirib, əxli ailə saymalarını ravallaşdırış qatarlıq məcburlaş xarakterdiki dövlət ölçümünü tüzüb yolğu qoyuşunu tezlətib, bütün öyünü əxli bir gəvdiləşdiriş yoğurma tərəqiyyatını tez ilgiri sürüş aydanlaşdırıldı.
0: Stansımız xəbəri. Dövletlik Doğru Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi 9. ayının 14. günü devletimizin 3. Menge Üskünü Ulaş Davalaş Üskünüleri Ölçümünü ilan kılışını təsdiqledi. Bu dünyadaki tunji sun'i aql texnikasi orqaliq miyni elektr effekti sonliq ma'lumotini bartaraf qiladigan miyni uskuni ulash davolash uskunisi mas'ulot o'lchimi. Yangi o'lcham kelar yili 9-chi ayning 1-chi kunidan boshlab rasmiy yo'lga qo'yiladi.
1: Amdi uzun safar ruhini davomlashtirib, gullini safariga otlanayli mavzuli xabarimizning Qizil armiya uzun safarda besib o'tgan muhim joy. Shangjang urushi yuz bergan joy Guangxi degan qismi deb tanladi bo'ladi. 1934 yili qishda markaziy Qizil armiya uzun safarda Guangxidan o'tgan. 19 kunda Qizil armiya uzun safardagi eng keskin jang bo'lgan Shangjang urushini boshdan kechirgan. Guanyang Xinyu, Chuanzhou Zhaoshanbu, Shang'an Guanghuabudan iborat 3 chong bazada necha 10 ming Qizil armiya komandir jangchilari qon kechib jang qilib, daryodan o'tish liniyasini barpo qilib, Jongo Kompartiyasi Markaziy Komiteti va Markaziy Qizil armiya asosiy kuchining Shangjang daryosidan o'tishiga kafolatlik qilgan. Qizil armiya uzun safar Shangjang urushi xotiri sarayining boshlig'i Zhu Yunliang mundaq dedi. Markaziy Qizil armiya uzun safarga otlangan chog'diki 86 mingdan ortiq odamdan biroqla 30 mingdan ortiq odamga ozib, yerimdan ko'proq Qizil armiya jangchilarining qurbon bo'lish badliga dushman o'rinlashtirgan 4-chi qamal liniyasini bosib o'tib, inqilobning tayanch kuchini saqlab qoldi. Qizil armiya uzun safardagi Shangjang urushi xotir sariyiga anch yiroq bo'lmagan Guangxi o'lkasi Guilin shahri, Chunju noyisi Sayvan bozori, Maojushan kentida 300 modun ortiq yerdagi uzum yig'ish paslini kutib oldi. 45 yoshlik Wang Deli kentdagi uzum o'stirish cho'ng oilasi. U 2002 yilda chaqirqqa ovoz qo'shib, oldi bilan 3 mo yerda uzum o'stirdi. Wang Deli mundaq dedi. Hozir 7-8 xil yangi sort o'stirdik. Eng yangi sort 15-chi nomorliq uzum. Bu sortni o'stirish nihoyatda oson. Uning ustiga odam kuchi oz ketadi. Uning mevasini shalonlatish hojatsiz. Hozir Maojushan kenti aslihalik yezi egiligi bo'yicha ulgi ko'rsatish bazasi qurib qolmay, yana atrofdagi yurtdoshlarning 3000 modun ortiq yerga uzum o'stirishiga turtki bo'ldi. Sayvan bozori Nayi kenti partiya bosh yachikisining shujisi Wang Junrong mundaq dedi. Qizil sayohat ilib kelgan yo'lovchilar iqimiga tayinib, uzumchilik kasbi bilan yezi sayohatchiligi bir-birini ilgari surib, dehqonlarning kirimini oshirib, beyishidagi oltin meviga aylandi. Wang Junrong mundaq dedi. Hozir biz o'stirgan uzumlar organik o'g'it va tuproqqa, shundaqla temitib sug'urish texnikasiga mos keladi. Talbarini astida bo'lsa, to'xu, yerlik o'rdak, g'azbaxtuq, kirimimiz xeyli yaxshi. 1934 yili 12-chi ayda Qizil armiya uzun safarda Guilin shahri Shing'an noyisi Huajang Yauzu yezisi orqali Kuni tog' pastlidan halqib o'tgan. Bugungi kunda shu joy a'lo sifatlik tog' daryo boyligi bilan qizil madaniyat boyligini birlashtirib, o'zgacha qizil madaniyat sayohat kasb topini shakllantirdi. Huajang Yauzu yezisi Longtang joyida sahra aramgohi va Fuqarola qonalg'usi tijorat qiladigan Fan Yuching yaqinda har qaysi joylardan kelgan tadqiqot o'maklarini kutib olish bilan aldirash bo'lib ketdi. U Qizil armiyaning Kuni tog' pastlidan o'tganligi to'g'risidagi hikoyani 10 yil so'zlagan bo'lsa-mu, lekin har qitim so'zlaganda yangi ta'sirotga ega bo'ldi. Fan Yuching mundaq dedi. Bu yerga kelishdan mushundoq qizil o'rilaba. Uzun safar ruhi, amaliyotda bo'shashmaslik ruhi. Meningcha biz bu xil ruhni joriy qildirishimiz kerak. Guilin shahrlik yezi egiligi yezi idorasining boshlig'i Yang Jingshan mundaq dedi. Guilin shahri shahar yezilarining yugurma taraqqiyotini bir tutash planlab, yezi kentlarining umumyuzlik gullanishini ilgari surib, yezi egiligi bilan sayohatchilikni birlashtirib, cho'nqir taraqqiy qildirib, mamlakat bo'yicha istirohat yezi egiligidagi nuqtaliq noyidan ushni qurib, bir turkum yezi kent sayohat nodir liniyalarini barpo qilib, dehqonlarning kirimini oshirishdagi muhim yo'lga aylandi.
0: Stansımız qavri. İran İslam İnqilabi Muhafizat qismi Dengiz Armiyasi 9-cu ayının 14-cü günü bayanat ilan qılıb mındaq dedi. Argaya namlıq dərəcədən taşqırı may paraxoti Ormuz boğuzunun cənubidəki çəklənən rayondan ötməkçi bolğanda su minasığı tegib partlap getdi. Ot üçürüş hərəkəti muvaffaqiyyət

0: Hörmətli radio dinləyicilər, indi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim.
0: Dünya iqtisadının inəxsizliyi eşib atqan arxı görünüşdə Çongu güllənmə bazarı və tərəqqi qılıb atqan dövlətlərinin dünya tərəqqiyat iqimi yuğurluşunu ilgirgidəklə qollab, yuqur səviyyədə sırtqı

Hörmətli radio dinləyicilər. Altın Küz fəslində Beycanda ötküzülən 2026-cı illik Cüngu Xalqara Mülazimət Sodası Yərmənkisində diqqət, dünyaya mülazimət qılış, özara mənfəət yetküzüş, ortaq bəhirləniş baş teməsiyə mərkəzləşdirildi. Köp dövlət vəkilləri, xalqara aparatla və sahələrdəki başlamçı karxanala bir yərgə cəmb olub, mülazimət sodası yərmənkisiga birlikdə qatnaşdı. Yərmənkigə qatnaşqan nurğun vəkillər və çətəl közətgücüləri mundaq tapqarıdı. Mülazimətçilikni ECVT şəmkarlıqı kündün küngə tərəqiyyatını ilgir sürdüğən mühim küşkə aylanmaqda. Mülazimət sodası supsi arqılıq, Cüngu dünya mülazimətçiliki və mülazimət sodasının tərəqiyyatını pahalı ilgir sürüb, hər qaysi dövlətlərinin mülazimət sodasının tərəqiyyat pürüstüdün ortaq bəhrəman buluşuqı küş qoşdi. Mülazimət əmkarlıqı tərəqiyyat pürüstüdün həm bəhrə buluş. 90 dövlət, rayon və xalqara təşkilat körgəzmü supsi təsq qıldı. 1830-dən artıq karxana tor sırtıda qatnaşdı. Bunun içində dünyadakı 500 küşlü karxana və sahədəki başlamçı karxanadan 473-ü var. Bu ilki mülazimət sodası yərmənkisi texmo kən xalqara qatnışış dərəcəsi bilən mülazimət sodası həmkarlıqının çonqırlışış əməli boluşuğu türtkü bolub, hər qaysi dövlətlər bilən mülazimətçilik tərəqiyyat pürüstüdən ortaq bəhirləndi. Azərbaycan Kiblit Texniki Şirkəti bu il xadımlanı başqoruş universal həl qılış layihəsini elib, tuncuq etim mülazimət sodası yərmənkisiga qatnaşdı. Şirkətinin tür baş nazarətçisi Seymur Mabadov mündaq dedi. Biz Cüngunu xalqara kəsibini kengaytışdiki moyun bazar dəb qarayımız. Mülazimət sodası yərmənkisi arqılıq, Cüngu karxanaları bilən alaqı ornıtıb, yuşurun əmkarlıq pürüsti üstüdə izdinişini ümit qılamən. Bu yıl 3-cü qitim mülazimət sodası yərmənkisiga qatnaşqan Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Latin Amerikası və Karib İqtisad Komiteti Xalqara Sodu Məhkəməsinin başlığı Murd mülazimət sodası yərmənkisinin içiliş mürasımıda muxbirgi mündaq dedi. Mülazimət sodası yərmənkisi mədəniyyət, sayahat, quruluş, buğaltırlıq, yumşaq detal qatarlıq mülazimət sodası sahasıdaki həmkarlıqını küşlük ilgiri sürdü. Murd mündaq dedi. Mən mülazimət sodası yərmənkisinin yığınqı illardan bu yanqı tərəqiyyatıqı qovaq boldum. Bunu bir qalt səhnə dəb qarayman. Munbər və söhbət, tonuşduruş pahaliyyəti ötküzləgəndən başqa, bu növətlik yərmənkidə tuncuq etim çətəl yüzləniş mülazimətini tonuşduruş rayonu təsis qılınıb, hər qaysi sahələrdəki kəsbi aparatla bir yərgi yığılıb, tonuşduruş pahaliyyəti ötküzülüb, karxanılarının çətəl yüzlənişi üçün qüvvət ata qılındı. Keniyelik iqtisadşünas Camiz Heykuvadi mundaq dedi. Mülazimət sodası yərmənkisi dünyaya Cüngu mülazimətini düşəndirdi və işlətiş imkaniyyətiga ega qılıdı. Mülazimət sodası yərmənkisidə ötküzülgən soda söhbəti qatarlıq fəaliyyətlə dünya sodasını tutaşdırışdiki körüklük rolunu cari qıldırmaqda. Yaqın qıllardan buyan Cüngu bir bəlbağ bir yolunu tən qurğucu dövlətlər bilən bolğan mülazimət sodası və rəqəmlik soda həmkarlığını çonqırlaşdırıb, türlük baylıq amillərinin çıqra halqıb yetkilişini qolaylaşdırışını ilgiri sürüb, texmo köp iqtisadi həmkarlıq iş nöqtəsini yetildirib, mülazimət həmkarlığı arqılıq birlik bərkətlənish, yürüş-duruşğa türtkü boldu. Türkiyə Asiya Tinç Okean rayonu tədqiqat mərkəzinin qurğucu müdiri Sırçuq Çolaq oğlu mündaq dedi. Mülazimət sodası yərmənkisi yeni inçikə ayrılğan həmkarlıq səhnəsini davamlıq yolğu qoyub, dünya həmrahlıq münasibəti torunu kəngəytib, mülazimət sodasının yanımı tərəqi qılışıqa özlüksüz yeni hərkətləndirgücü küş qoşdi. Mülazimətdi yenilik yardış arqılıq tərəqiyyat qovudunu qozğıtış. 100-dən artıq karxana və aparat arqa-arqıdan nəticələrini elan qıldı.

Nurgun sahalardaki yenilik yaratış texnikisi, məhsulatı və mülazimati dünya boyuca tunca qitim tarqıtıldı. Bu növətlik mülazimət sodası yərbənkisi də Cungu yenilik yaratış arqılıq tərəqiyyat qovetini qozğıtıb, bazar yoşurun küçünü qozğıtış nəticələrini üzliksiz namayan qıldı. Mülazimət sodası yərmənkisigə köp qetim qatnaşqan Qualcomm şirkiti bu yıl köptürlük 6G halqılıq texniki tətqiqatı və dəlilləşcəyətiki ən yeni ilgirləşləni elib gəldi. Qualcomm'nın yərşari yuqır dərəcəlik muavın lideri Çən Kün mundaqdadi. Mülazimət sodası yərmənkisidin paydılınıb, kəsb həmrahlarımız bilən bolğan həmkarlıqını yanımı çonqırlaşdırıb, yeni texnika, yeni qollanış və yeni kəsb halıtının tərəqiyyat pürüsti üstüdə ortaq ızdınıb, rəqəmlik ixtisat və mülazimət sodasının tərəqiyyatıqa davamlıq töhbə qoşunu ümit qılımız. Cungoda köp yıl yıldız tartıb, o da 6 yıl mülazimət sodası yərmənkisigə qatnaşqan GE davalaş şirkiti bu yıl Cungoda işləngən nurğun yuqır texnikalıq sın üskünləri, AI rəqəmləşgən həlqiliş layısı və kilinkıda qolunuş layısını elib gəldi. GE davalaş şirkitinin yərşari icraya muavin lideri, GE Büyük Cunhua rayonunun lideri, qoşumca baş icraya əməldari Songwei üçün mündaqdadi. Cungoda işləb çıxırılğan köp xil yuqır texnikalıq əxli yasaş nəticələri yerlik yenilik yaratış ixtidarımızın yuqır kötürülgənlikini əks ətürüplə qalmay, texımı muhimi mülazimət sodası yərmənkisinin yərşari davalaş, sağlamlıq mülazimiti soda əmkarlıqının katalizatori bolıştək özgü çıxımmetini. Yəni, Cungoda yıldız tartqan yenilik yaratış nəticələrini dünyaya yetküzüb, dünyanın sağlamlıq ehtiyacıqa mülazimət qılıdığalıqını ispatladı. Büyük məlumat. AI qatarlıq texnikalarının tez tərəqqi qılışığa əgişib, Cungunun mülazimət sodu qurulması sıcıl sərxillişib, bilim köcümləşgən mülazimət sodası eşiş halıdını saxladı. 2026-cı ili 1-ci aydın 7-ci ayıqıca bilim köcümləşgən mülazimət import-export somması 1 trilyon 960 milyard 620 milyon yuanga yetib, oxşaş məzgildikidən 6.6% eşib, mülazimət import-export umumi somasının 44.1%-ni egilədi. Honeyville Pantexnika Büyük Cunhua rayonunun lideri Yufeng mündaqdadi. Cungunun mülazimət sodası süpətini östürüb dərəcəsini yuqır kötürüş basxıcıqı qədəm qoydu. Köləm əvzəlliki, qımmət əvzəlliki və yenilik yaratış əvzəllikigə tez aylanmaqda. Onun yadrosi, çonqur kəsb asası, tez tərəqi qılıvatqan rəqəmlik texniki ixtidari və sıcıl çonqırlışıvatqan yuqır səviyyilik ecivetçidin kəlgən. Bu əvzəlliklə, Cungo mülazimət sodasının texumu yuqır süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüplə qalmay, karxanılanın yenilik yaratışı və həmkarlıqıqa yaxşı muhit yaratıb bərdi. Mülazimətini ecivetiş ortaq payda elib tərəqi qılışqı küş qoşdi. Hazır coğrafiyelik, siyasi xəyub xətər və qoruqçılıq köp tərəplik soda sistemisiqi zərbə berib, ixtisadının dünya veləşiş musabısıqa yük bolub adıdı. Cungu mülazimət sahasını ecivetişini çonqırlaşdırıb və kən aydıb, xəlqara soda həmkarlıqı da ortaq payda eliş yeni boşluqını üzliksiz kən aydı. 2026-cı ili 1-ci aydın 7-ci ayıqıca Cungunun mülazimət import-export umumi summası 4 trilyon 446 milyard 710 milyon yuanga yetib, oxşaş məzgildikidən 8.3% aşdı. Bununğa qarata Angliya Cungu Soda Tərəqqiyat Mərkəzinin rəisi John McLean munolanı bildirdi. Cungunun mülazimət sodasının eşişi öz iqtisadının eşişiqə yeni qüvvət qoşdu. Şundaqla yeni xalqara soda pürsti yaratdı. Yaponiya Asiya Ösüb Yetiliş Tədqiqatxanasının başlığı Dai Erbiyao mündaqdadi. Mülazimət sodası yərmənkisi almaşdırış arqılıq alaqadar kəsb ölçümü və soda qaydasının şəkillənişini ilgir sürüb, dünya sodasının tərtiblik tərəqiyyatıqı törtgə boldi. Əla mülazimət importini təşəbbüskarlıq bilən kən aydıb, bilim köcümləşgən mülazimət eksportini kən aydışqə ilham veriş. Xalqara yuqır ölçəmlik ixtisad soda qaydasını təşəbbüskarlıq bilən udullaşdırıb, mülazimət sahasıdaki qayda, tüzüm, başquruş, ölçəmli tutaşdırışını ilgiri sürüş. Ərkin soda sınaq rayonu, dövlət mülazimət sodası da yenilik yaratıb tərəqi qıldırış, ülgü körüstüş rayonu qatarlıq supularda aldın yolu qoyuş, aldın sınaq qılışını tezlətib, mülazimət bazarını ecivetişini tərtiblik ilgiri sürüş.
Jongu mulazimat kasbini muhim nuqta qilib, yuqori saviyalik ichivetishni kengaytirib, a'la mulozimatni Jongoda cho'nqir yildiz tortishga jalb qilib, Jongu mulozimatining chat elga yuzlanishiga kuch qo'shib, qo'sh yo'nalishlik aloqa, o'rtaq foyda elib taraqqiy qilishni ishqa oshirdi. Jongu Amerika birlashib mablag' solgan bank kartasi rasjud apparati Vanshi Tor birlashmasi bu yil uda 3-chi qitim mulozimat savdosi yarmankasiga qatnashdi. Vanshi Tor birlashmasining bosh ijroiya amaldori Jin Shaofei mundaq dedi. Vanshi Tor birlashmasi Jongu bank kartasi rasjud bozorini ichib o'tishining belgi xarakterlik natijasi. Bu qitimqi yarmankaga qatnashish dunyoga ichib o'tilgan sig'dirishchan va ko'p manbalik Jongu chiqim bozorini namoyon qildi. Malayziya Jongu ommaviy munosabat jamiyatining muavin boshlig'i Yan Tianlu mundaq dedi. Jongu mulozimat savdosi yarmankasi supis qurish Erkin savdo sinox rayonini kengaytirish qatorliq tadbirlarni qo'llanib, dunyo mulozimat savdosining erkin, tartiblik, yuqori unumlik yotkilishiga yordam berdi. Dunyo iqtisodining inoqsizligi eshiyotgan orqa ko'rinishda, Jongu gullanma bozor va taraqqiy qilayotgan davlatlarning dunyo taraqqiyot iqimiga yo'g'irilishini ilgirgidekli qo'llab, yuqori saviyada sirtqi ichib o'tishda chiqib turib, dunyo iqtisodiga muqimlik ato qildi.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 12-ci ayının 28-ci günü Mərkəz Yezi Xizməti yığında qılğan açlıq bixətərlikidiki təşəbbüskarlıq hüququnu məhkəm igiləş gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Açlık avamının can tomiri. Devletnin kıymetlik baylıkı. Men açlıkning köpürek ya ki azraq bolishi taktiki meselesi. Açlık bir xatarliki strategiya meselesi deb qayt-qayt ta'kidladim. Bu yil yeni taşsiman öpki yallug'i yuqumiga taqabul turishda açlık ve muhim yezi igilik qo'shimcha mahsulotlarining ta'minoti yeterlik bolganlığının köz yumgılı bomaydıgan tökpisi bu noktini toluq ispatlap berdi. Döltimizden açlık təminatı bilen tələb otturusidiki qıs tamponluq əndisi özgərgini yok. Kurulmalıq zidiyyətini həl qilishqa, əmdili tutuş qilishimizga umumi miqtarı yeterlik bolmaslıq məsilisi yani qaytidin gəvdiləndi. Bunun dinkiyinki bir məzgildə açlıqı bolgan ihtiyac yani davamlıq eşib, Təminat bilen tələbnin qıs tamponluqı barğansırı küçüydü. Onun üstüge, xalqara vəziyyət mürəkkəb və kəskin bulavatıdı. Şuna açlıq bir xətərlikiye əqiqi kapalatlıq qilişdin ibarət bu köpürək işləb çıxarğanının, köpürək zapas saxlığanının ziyini yox. Çünki köp bolğanının besim bilen, az bolğanının besimi zadılı oxşumaydı. Açlık işləb çıxırışını yılmı yıl çın tutuş gerek. Köləm, məhsulat miqtari azıyıb kəsib olmaydı. Təminləşdə, bazarda məsili görülsüb olmaydı. Bolğan mu açlıqsız örü turğan can? Üngən mu cahanda tupıraqsız bir dan? Terilğu yer, açlık işləb çıxırışının can tomiri. Mən 2013 yılıla terilğu yerini müşk iyiqni qoğduğanda qoğdap, 1 milyard 800 milyon mu terilğu yer qızıl sızıqını qattıq saqlaş kerek degen idim. Bu bir qanç yılda mən ilgiri kim bulup parnik öy, belgilimi xilap selingan dağcıla, terilğu yerini qalaymıqan igili bilip selingan öyləni iniqlaş, tüzəş, Ve terilğu yerini yezi iyilikinin başka işki işiltişini tosuş, terilğu yerge açlık terimaslıqının aldığını eliş doğrusu da tələplərini oturup koydum. Münasibetlik tarmaqla bir qatar yürüyüşlük tədbirlərini kollandı. Lekin terilğu yerlərini qalaymıqan işiltiş əkvali qayt-qayt çəklənsim o, yanılı tügümedi. Alaylıq, bəz cayla asasi itizlarını ilgili bilip, Hədəb orman bina qılıb, kökərtiş bilən şuğulandı. Köl qolab mənziri şəkilləndirdi. Bəz cayla taş yol, tömür yol, dərya östənlərinin işki yıqıdiki münbət etizlanı ilgili bilib, nəçə 10 metr, hətta nəçə 100 metr kənlikdə kökərtiş bəlbəğı bərpa qıldı. Bizdə yer həqiqətən az əməz, ləkin 1 milyard 200 milyon ahal

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Hörmətlik radio dinləyicilər, anlavatqanınızlar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul ozuqluğa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız. Yaqtırıb anlaşanlarını ümid qılamız.

Yeltapan xojayinning Mergenning yuzini tökmeganligidan sal og'irinib o'ltirdi. Araqkash xojayinga olib qarab qo'ydi. Mergen uning chekistin nuqib, "Ye gadankash, xojayinga olayg'ich uningdan gunoyingni tilamamsan," dedi. G'azablangan Araqkash, "Qo'lingni tut, qorni yetish plas," deb Mergenni ishtirdi. Mergen o'ngdusiga tushdi. Xojayinning chiroyi surlik tus oldi. "Endi qanday qilaman?" Dəb oyladı könlü parakəndə boğan toxu jürək qiyalıqnın yenidiki yer astı öydün talağı çıxı vidib. Qosaqa amraqlıqımdın xocayının közgü sət görünüb qaldım. O əmdi məndin yisab amay qalmaydı. Bu yerdin qeçibli qutlaymikin ya. Yax, ərgiz onda qılışqı bulmaydı. Mən qeçib kəssəm, xocayının çomaqçıları məni izdəb berib, yalqı sınlım qız yankəşli qılışda yanmaydı. Ondaq günge qağıca, muş yerdilə beşimgi kəgəni görəy. Дәл шудамда орман муапизачылары пунктыдымо жидди жығын ечіліп ататты. Вылайетлік орман идарысының мәсуллері рәйіс әкністін орын аған еді. Залды олтырған орман сақчыларының арысыда Полат, Лейджін, Джуджи, Әркен, Жәңіз қатарлықламы бар еді. Йолдашла, еқында бұ орманчылық мәйданда адам өліш вәқәсі үз бәрді. Дәп сөзілді вылайетлік орманчылық идарысының башлықы қабай. Qanun doktorları tigi təkdimu ismimi naməlum bu adamın iyiqnin hücum qoşdurab ölgəlikini dəlilləb çıxdı. Bunundan silənin xəbirin laba. Vılayətlik Ormancılıq İdarisi Parti Qrupsunun şucisi Yoldaş Wang Zhongming bu vəqəgə alaydı köngül bülüb, mən bilən bilə yoldaşların yoxluğulu bu yərgə kəldi. Qəni, biz onu yol yoruq bir işgə təklif qılaylı. Yoldaşla, ormanda bayqalğan sırlıq cəsəd, onun qoludiki qanğı boyalğan nəyzə, öltürülgən iyiq, onunğa qurulğan qapqan, Qanunsuz unsurlar işlətkən qatırlıq qoralları. Sırlıq önkürdün tepilğan ter müngüzlə. Yampişiqin nəyzi sancılğan boğaz maral qatarlıq maddi ispatla. Bizgi bu ətrapda ətkəsçilər qoruhinin qanunsuz ərkətlə bilən tınımsız şuğulunu vatqalıqını ispatla berudu. Dəb gəp başladı Wang Zhongming Shuji. Yoldaşla, partiya və xalq sizlərə vətinimizin qarbidiki bu güzəl ziminnin tağ ormallarını, dərya iqıllarını, quş həm hayvallarını, sürətək mənzirlərini, yeşilliqqa pürkəngən ısıq tüpürqini can pidalıq bilan qoğdaş vəzifəsinə tapşırğan. Silə, altın ətkəsçilərgə qarşı birləşmi cəngdə səbnin aldıda turub, qurban berişdən qoxmay, pidakarlıq körüstüb, öşməs tökbiləni yaratqan tanla. Vətən, silənin bu tökbənləni ərgüz untub qanmaydı. Bu ətrapda yıqındın buyan kəyni-kəyindən yüz beri vatqan ətkəsçilik qılmışları siləgə yeni həm müşkül vəzifə yüklədi. Qanunsuz unsurla məkkar həm rəhimsiz. Ula bir şerkidin ayrılgandan keyin texim qutirab

0: 늦게 뜨면
1: Dada, Abdot qırdab ketibsiz.
2: Özünüzni asrang, jiddileşmang.
3: Kainatki jismlar toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tirishish orqali özünü takamollashtirdi. Bizdek doktorlarga kech kunduzning almışıp kelishi hech ish emas. Ang qiyini oshu hayot mamatlik savollarga javob berish. Her kitim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kısmını əsləyimən.
4: Medisinanın ızzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını kadırləb, ölümlü amal, avrıqqa sarap kılımız.
5: Gayige, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.
6: Qadimdin hozirgacha jongoliqlar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
3: Oliy janoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
6: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'kchi keng odamlar oliy janoblardir.
3: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
6: Ali janabla səmimi rastçıl buludu. Vədisi qıvapa qılalaydı qalla Ali janabladır.
3: Ali janablanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali janabladır.
6: Ali janabla ətrafımızdaki ülgü bulalaydı qan adətki kişilədir. Ali janabla qatardı turuş, Ali janablağı toğırlınış, Kemter Ali Canıplad'ın buluş, Cunguluklarının ruhi intilişidir.
7: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əsli saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
8: Mən immunitet sistemisi. Xlumay tanat quzu səbəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyələr bədən əzalarımıza xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
9: Mən börək. Xlumay tanat quzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb gətdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
10: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atqılış səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəl edəb qaldım.
11: Uzun məzgil uxulmay tan atqılış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğalıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
12: Kızı, bugün ananızga öndür dal nomor içip berişke vaqtınız çıqa mı?
13: Mən jığılıştım, qaytqan eken qıp berə ya.
3: Atanam bilan bir qoruda turamız, amma vaqtımız udul kelmeydi.
12: Vey ana, ovozunuz bitib qapdı qo.
14: Zukam dep qağılı xili boldi, əsirəb qalmısın dep. Sizi demigeydim.
15: Ata anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep künlep vaxtımız udulken miydi?
3: Ata anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udulkansın.
16: Baba, siz sulu oynadığın vaxtında mən sürekke əp koyayım.
3: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udulkansın.
17: Ata anamın sağlamlıqını diləymən.
3: Ata anamızdı seyğınışqa, vaxtımız udul gəlsin.
15: Dada, ana, biz kəldok.
18: Buva, muma.
3: Sağlamlıq dastıqınımızda.
9: Talondaki içkili kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köre alayımız. Hatırcam sitval alayımız.
0: Kormuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq, sağlam ozuqlu alayımız.
3: Sağlamlık ayıqımızda.
9: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık. Velisip bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
3: Sağlamlık kolumuzda.
9: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
3: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
9: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansır yakşı bulmakta.
3: Sağlam cungu birlikte atırışımızın muhtaç.